Vilniaus radijas. Tau ir tavo miestui.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Kaip informuoja Utenos rajono savivaldybės administracijos aplinkos apsaugos skyrius artėjant maudymosi sezonui, kuris trunka nuo birželio iki rugsėjo 15 dienos. Gegužės 26 dieną buvo paimti pirmieji vandens mėginiai iš Utenos rajono savivaldybės vandens telkinių maudyklų. Alaušų ežero Sudeikiai, Tauragno ežero Tauragnai, mieste esančių Dauniškio, iš Aušros gatvių, Sudeikių gatvių pusių, Vyžuonaičio, iš ežero gatvių, Molėtų gatvių pusių, ežerų bei Utenos tvenkinio Vestuvių gatvių. Kaip teigiama, atlikti vandens mėginių tyrimai patvirtino, kad visų maudyklų vandens kokybė atitinka nustatytus higienos reikalavimus. Utenos mieste ir kaimiškosiose seniūnijose esančių maudyklų vandens mėginiai bus imami visą maudymosi sezoną pagal nustatytą maudyklų stebėsenos kalendorinį grafiką. Stebimų maudyklų vandens kokybė tyrimų rezultatai bus skelbiami maudyklų informaciniuose stenduose ir interneto svetainėje www.utenosmonitoringas.lt. Žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų deklaravimas netrukus baigsis, tad pareiškėjai raginami nedelsti. Naujausiai Žemės ūkio duomenų centro duomenimis jau patvirtinta 74.012 paraiškų deklaruotas plotas siekia 1.338.691 hektarą. Deklaruoti pasėlius reikia iki birželio 13 dienos, paraiškos bus priimamos ir nuo birželio 14 ir iki birželio 23 dienos, tačiau už kiekvieną pavėluotą darbo dieną išmokos suma bus mažinama 1%. Savaitgaliai, šventinės dienos ir po jų einanti pirmą darbo dieną laikomi viena darbo diena. Žemės ūkio ministerija pirmoji iš ministerijų apdovanota už aktyvų patiriamos lobistinės veiklos atskleidimą. Domėjimasi tokią veiklą reglamentuojančių teisės aktų gyvendinimo ir skaidraus lobizmo ugdymo iniciatyvas. Šis apdovanojimas ministerijos atstovams įteiktas lobistinės veiklos skaidrumo forume, kurį organizavo Vyriausioji tarnybinės etikos komisija. Jame buvo aptarta, kaip lobizmas veikia šiandien, kokios tendencijos stebimos ir su kokiais iššūkiais susiduriama. Karštis ir drėgmė yra vieni didžiausių pavojų, su kuriais susiduriama keliaujant ar pervežant gyvūnus vasarą. Aukštos temperatūros veikiami gyvūnai gali greitai perkaisti, patirti didesnį stresą arba sunegaluoti. Todėl ypač svarbu užtikrinti tinkamas sąlygas visos kelionės metu. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba primena gyvūnų vežėjams, kad ilgesnėms kelionėms būtina tinkamai pasiruošti transporto priemonės, o planuojant tokias keliones atsakingai vertinti prognozuojamos oro sąlygas ir iš anksto numatyti veiksmų planą ekstremaliems ar netikėtiems atvejams, kad būtų galima sureaguoti laiku ir užtikrinti gyvūnų saugumą. Visi gyvūnai, tiek gyvūnai augintiniai, tiek ūkiniai gyvūnai yra jautrūs temperatūros svyravimams, o jų organizmas ne visada sugeba natūraliai atvėsti. Vadinasi, orai, kurie žmonėms atrodo maloniai šilti, gyvūnams jau gali būti pavojingi. Gyvūnų vežėjams patariama nevežti gyvūnų ypač karštomis dienomis, kai prognozuojama apie 30 oro temperatūra, tokiais atvejais verta kelionę atidėti, kol orai kiek atvės. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal Utenos rajono savivaldybės ir valstiečių laikraštį. Geros jums dienos.
0: Čia.
2: Utenos.
3: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Utenos radijas. Utenos radijas.
4: Sveiki.
3: Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa Pirma kava.

0: čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Sveiki, čia informacinė laida Pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis pasaulio naujienos. Šiandien yra penktadienis, birželio penktoji diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis vakar, kai atvirame laiške, Rusijos prezidentui Putinui pasiūlė surengti tiesioginį susitikimą ir pareiškė, kad jis yra pasirengęs visiškoms paliauboms bei apsikeitimui karo belaisvais visi visus. Šis laiškas yra vienas iš nedaugelio kartų, kai Zelenskis tiesiogiai kreipėsi į Putiną nuo Rusijos plataus masto invazijos pradžios 2022 metais. Rusijos ir Ukrainos derybos jau kelis mėnesius yra įstrigusios, o vadovaujant Jungtinėms Amerikos valstijoms vykia pokalbiai tebėra iš esmės įšaldyti dėl karo Irane. Kremliaus atstovas Peskovas ketvirtadienį teigė, kad Maskva žino apie Zelenskio laišką ir Putinas apie jį bus informuotas vėliau. Birželio antrą dieną vykdydamas kovinę užduotį tikėtina Zaporižės apylinkėje Ukrainoje dingo karys savanoris iš Lietuvos. Žiniomis jaunas vyras Ukrainos karinėse pajėgose tarnauja nuo vasario mėnesio. Teritorija, kurios užduotį vykdė karys, apšaudė Rusijos artileriją. Oficialiai jis yra laikomas dingusiu be žinios. Tarnaudamas Ukrainos ginkluotose pajėgose anksčiau žuvo jau du kariai iš Lietuvos, Tadas Tumas ir Tomas Valentėlis. Gediminas Steponavičius yra dingęs be žinios. Užsienio reikalų ministerija nurodė, kad šiuo metu ji nėra gavusi oficialios informacijos patvirtinančios Lietuvos Respublikos piliečių tarnavusių Ukrainos ginkluotojų pajėgų sudėtyje galimo žuvimo fakto. Antausis gėda, pažeminimas, bankrotas, katastrofa. Tokimis negailestingomis antraštėmis Vokietijos žiniasklaida pranešė apie šalies patirtą nesėkmę jungtinėse tautose. Vokietijai trečiadienį pirmą kartą nepavyko užsitikrinti vietos jungtinės tautų saugumo taryboje. Keliamas klausimas, kas tai nulėmė. Atsakymai dažnai nemalonus dabartiniai valdžiai, ne tik užsienio reikalų ministrui, bet ir užsienio reikalų kancleriu tituluojamam Friedrichui Mercui. Vokietija pirmą kartą istorijoje pateko į Jungtinių tautų saugumo tarybą. Kancleris Mercas kritikuojamas dėl arogancijos ir nedalyvavimo svarbiuose Jungtinių tautų renginiuose. Nesėkmės priežastimi laikome dvejopi standartai vertinant tarptautinę teisę ir besąlygišką paramą Izraeliui. Globėjai pietus parodė, kad vis mažiau priklauso nuo vakarų. Analitikai reikalauja permastyti užsienio politiką Vokietijai. Rusams gali tekti pamiršti saulėtą žydrąjį krantą, vakarėlius Kuršvelyje ir apsipirkimo savaitgalius Milane ar Paryžyje. Dalis ES šalių siūlo uždrausti atvykti į Šengeno zoną ne tik kariausiems Ukrainoje, bet ir apriboti visiems Rusijos piliečiams turistinių vizų išdavimą. Vakar nusindėme laišką dėl vizų ribojimų Rusijos piliečiams situacija Europoje tokia, kad beveik 500 tūkstančių rusų turistų buvo įleisti į Europą. Į žiniomis jiems labai paprasta jokių pirkimo savaitgalių prašmatnių kelionių į Europą, kol ukrainiečiai žūsta mūšio lauke. Dabartinė situacija yra visiškai beprotiška ir tai turi baigtis, teigė Švedijos migracijos ministras Johanas Forselis, ketvirtadienį atvykęs į Europos Sąjungos teisingumo ir vidaus reikalų tarybą Liuksemburge. Rusija pradėjo paskutinius atominio kreiserio admirolas Nachimovas bandymus jūroje. Būtent žiniasklaidos duomenimis tai vienas stipriausių ginkluotų Rusijos karo laivų. Rusijos transporto ministerijos duomenimis 2026 metais birželio pirmą dieną kreiseris pradėjo paskutinį bandymo etapą. Taisyti jis buvo perduotas dar 1999 metais. Niderlandų policija ketvirtadienį pranešė, kad suėmė keturius vyrus vykdydama tyrimą dėl kelių moterų apsvaiginimo narkotikais ir seksualinio priekabiavimo. Informacija rodo, kad kelios moterys Niderlanduose galėjo būti apsvaigintos narkotikais joms artimųjų asmenų, sakoma policijos pranešime. Vėliau su aukomis buvo atliekami seksualiniai veiksmai, kol jos buvo filmuojamos, pridūrė valdžios institucijos. Policija tikrina įrodymus, kad nustatytų, kiek aukų patyrė išnaudojimą, sakoma pranešime. Rusijos prezidento Putino specialusis pasiuntinys Kirilas Dmitrijevas ketvirtadienį pareiškė, kad Rusija ir Jungtinės Amerikos valstijos netrukus esą pasirašys susitarimą dėl tęsimo tunelio tarp Rusijos ir Aliaskos projektavimo. Apie tai rašo ukrainiečių portalai. Pasak Dmitrijevo, Rusija ir Jungtinės Amerikos valstijos tokį susitarimą planuoja pasirašyti penktadienį birželio penktą dieną. Kalbant apie tunelį, rytoj turėsime naujienų pasirašomą susitarimą, kad tęsime tunelio projektavimą, taigi tunelis bus, pareiškė

0: Dmitrijevas žurnalistams Sankt-Peterburgo tarptautinėme ekonomikos forume, kai jo buvo paklausta apie Putino ir Trumpo tunelį. Tarptautinė atominės energijos agentūra reikalauja neatidėliotinos prieigos prie daugiau nei 10 Irano branduolinio objektų teigiamą ataskaitoje. Teheranas pastaraisiais mėnesiais suteikė Tateną inspektoriams prieigą tik prie vieno branduolinio objekto. Ataskaitoje, kuri dar nebuvo paskelta, pažymi Tateno vadovas Rafaelis Grosi. Jungtinių tautų branduolinės energetikos priežiūros institucijai labai svarbu neatidėliojant atlikti patikrinimus Irane. Sakė Grosi, nors pripažino, kad Jungtinių Amerikos valstijų ir Izraelio smūgiai į Irano branduolinius objektus sukūrė precedento neturinčią situaciją. Grupė Europos šalių ragina Europos Sąjungą sugriežtinti vizų režimą Rusijos piliečiams, kurių daugybė atostogauja Europoje, kai Rusija 5 metus tęsia karą. 8 pietų, kurioje gimė įvaikiai, padavė Daniją į teismą dėl jos vaidmens prieš kelis dešimtmečius vykdant nelegalius įvaikinimus, reikalaudami, kad valstybė prisimtų atsakomybę už jų kilmės slėpimą. Sophie Rendell buvo 3 metai, kai 1977 metais autoritarinio valdymo pietų Korėjoje laikotarpiu jis su jaunesniojo broliu atvyko į Daniją. Gyvybinga šneki maža mergaitė tuo metu laisvai kalbėjo korėjietiškai, o jos įtėvis įrašė tai į kasetę, kuri paskui dulkėjo daug metų. 2023 metais Rendell atidavė įrašą žurnalistui, kuris lydėjo ją ieškant savo tikrosios kilmės. Po truputį per visą vaikišką plepėjimą apie atvykimą į Daniją ir kai kuriuos tyrimus atlikus pietų Korėjoje, moteris atskleidė kitokią istoriją nei ta, kuri buvo jos Danijos įvaikinimas dokumentuose. Kroatijos šiaurinėje Adrijos jūros pakrantėje ketvirtadienį per lėktuvo katastrofą žuvo 4 žmonės, praneša policija. Remiant šiuo metu turima informacija per lėktuvo katastrofą Medulinę, Kroatijos šiaurės vakarinėme Istros pusėsalyje žuvo 4 žmonės, sakoma policijos pranešime. Nelaimė įvyko už miesto ribų, įvykio vietoje dirba visos pagalbos tarnybos. Europos komisijos vadovė Ursula von der Leyen ketvirtadienį Armenijos ministrui pirmininkui pareiškė, kad ES didina paramą jo šaliai, patirinčiai Rusijos spaudimą prieš rinkimus. Pasak Ursulos von der Leyen, blokas Armenijai skiria daugiau finansinės pagalbos ir didina gėlių importą. Šios pietų Kaukazo šalies rinkėjai sekmanį balsuos parlamento rinkimuose, kurie laikomi išbandymu ministro pirmininko Nikolo Pašinjano pastangoms sumažinti Armenijos priklausomybę nuo Maskvos ir užmegsti glaudesnius ryšius su vakarais. Būtent prieš balsavimą Rusija padidino spaudimą Jerevanui, įvesdama importo apribojimus svarbiems sektoriams ir ragindama surengti referendumą dėl šalies ambicijų prisijungti prie Europos Sąjungos. Na ir pabaigai, Bangladeše buivolas Donaldas Trumpas tik per plauką išvengė mirties. Būtent buivolo ševeliūra išgelbėjo jam gyvybę. Bangladeše paskutinę akimirką mirties išvengė Donaldu Trumpu pramintas albinosas buivolas, kurio išskirtinė šukuosina primena Jungtinių Amerikos valstijų prezidento viršugalvį. 700 kg sveriantis gyvūnas praėjusiomis savaitėmis tapo interneto žvaigžde. Socialiniuose tinkluose žaibiškai plito nuotraukos ir vaizdo įrašai, kur į fermą netoli sosnės Dakos privilioja būrių smalsuolių. Tačiau nepaisant žinomumo, buivolo likimas atrodė jau buvo nuspręstas. Jis ketvirtadienį turėjo būti paskerstas musulmonų aukojimo šventės Eid al-Adha proga. Pasak vietos žiniasklaidos, buivolo savaitės pradžioje buvo išlydėtas iš fermos, apgaubtas mėlyno aksominio apsiaustu ir žengdamas raudono kilimo. Tačiau tada įsikišo ir politikai. Šalies vyriausybė gyvūno pirkėjai kompensavo sumokėtą kainą, o vietos žiniasklaidai teigė vidaus reikalų ministras. Na ir žinoma, trečiadienio vakarą Donaldas Trumpas buvo perkeltas į sostinės Dako zoologijos sodą, kur dabar pavėsyje vėjas kedena ir jo rudus plaukus. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandieną daug kur trumpi lietus ir perkūnija, vietomis lis smarkiai, vėjas pietryčių pietų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra įdienojus bus 19-24 laipsniai šilumos. Šeštadienio naktį lietus, vietomis smarkus, kai kur su perkūnija. Vėjas besikeičiančios krypties 6-11 metrų per sekundę. Su perkūnija vėjo gūsiai bus 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra bus 11-16 laipsnių šilumos, o dieną daug kur trumpai palis. Vėjas vakarinių krypčių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Rytoj dieną temperatūra bus 18-23 laipsniai. Sekmadienio naktį lietaus tikimybė nedidelė, dieną vietomis trumpai palis. Vėjas naktį silpnas, dieną nepastovios krypties 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 7-12, dieną 21-26 laipsniai šilumos. Šiandien yra penktadienis, birželio 5 diena, saulė teka 4:47 minutės, leisis 21:48 minutės. Dienos ilgumas 17:01. Varduvės švenčia Bonifacas, Winfridas, Kantautas, Kantvydė, Marcija. Šiandieną pasaulinė aplinkos apsaugos diena bei spurgų diena. Taigi pakalbėkime apie spurgas. Pirmasis birželio penktadienis Jungtinėse Amerikos valstijose paskeltas nacionalinė spurgų diena. Tačiau ši šventė populiarėja ir kitose šalyse. Spurgų suskylę, angliškai vadinamų donut, turi sąsajų su donate, dovanoti. Atsiradimo istorija siejama su pirmojo pasauliniu karu, kai moterys spurgomis vaišino karius. 1938 metais gelbėjimo armija pagerbė vadinamąsias spurgų mergaitės ir nusprendė kasmet švęsti spurgų dieną. Populiaraus animacinio filmuko veikėjas Homeris Simpsonas sakė, kad gyvenimas be spurgos yra negyvenimas. Tad šiandieną pasimėgaukite spurgomis ir švęskite pasaulinę spurgų dieną. Gražaus artėjančio savaitgalio jums linki Utenos radio banga.
1: Svarbiausių šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia.
2: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
4: Sveiki.
5: Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa Pirma kava.

0: Girdimės, ką? Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: Vandens mėginių tyrimai patvirtino, kad visų maudyklų vandens kokybė atitinka nustatytus higienos reikalavimus. Utenos mieste ir kaimiškosiose seniūnijose esančių maudyklų vandens mėginiai bus imami visą maudymosi sezoną pagal nustatytą maudyklų stebėsenos kalendorinį grafiką. Stebimų maudyklų vandens kokybė tyrimų rezultatai bus skelbiami maudyklų informaciniuose stenduose ir interneto svetainėje www.utenosmonitoringas.lt. Žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų deklaravimas netrukus baigsis, tad pareiškėjai raginami nedelsti. Naujausiai Žemės ūkio duomenų centro duomenimis jau patvirtinta 74 tūkstančiai, 12 paraiškų deklaruotas plotas siekia 1,338,691 hektarą. Deklaruoti pasėlius reikia iki birželio 13 dienos, paraiškos bus priimamos ir nuo birželio 14 ir iki birželio 23. Dienos, tačiau už kiekvieną pavėluotą darbo dieną išmokos suma bus mažinama 1%. Savaitgaliai, šventinės dienos ir po jų einanti pirmą darbo dieną laikomi viena darbo diena. Žemės ūkio ministerija pirmoji iš ministerijų apdovanota už aktyvų patiriamos lobistinės veiklos atskleidimą. Domėjimasi tokią veiklą reglamentuojančių teisės aktų gyvendinimo ir skaidraus lobizmo ugdymo iniciatyvas. Šis apdovanojimas ministerijos atstovams įteiktas lobistinės veiklos skaidrumo forume, kurį organizavo vyriausioji tarnybinės etikos komisija. Jame buvo aptarta, kaip lobizmas veikia šiandien, kokios tendencijos stebimos ir su kokiais iššūkiais susiduriama. Karštis ir drėgmė yra vieni didžiausių pavojų, su kuriais susiduriama keliaujant ar pervežant gyvūnus vasarą. Aukštos temperatūros veikiami gyvūnai gali greitai perkaisti, patirti didesnį stresą arba sunegaluoti. Todėl ypač svarbu užtikrinti tinkamas sąlygas visos kelionės metu. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba primena gyvūnų vežėjams, kad ilgesnėms kelionėms būtina tinkamai pasiruošti transporto priemonės, o planuojant tokias keliones atsakingai vertinti prognozuojamos oro sąlygas ir iš anksto numatyti veiksmų planą ekstremaliems ar netikėtiems atvejams, kad būtų galima sureaguoti laiku ir užtikrinti gyvūnų saugumą. Visi gyvūnai, tiek gyvūnai augintiniai, tiek ūkiniai gyvūnai yra jautrūs temperatūros svyravimams, o jų organizmas ne visada sugeba natūraliai atvėsti. Vadinasi, orai, kurie žmonėms atrodo maloniai šilti, gyvūnams jau gali būti pavojingi. Gyvūnų vežėjams patariama nevežti gyvūnų ypač karštomis dienomis, kai prognozuojama apie 30 oro temperatūra, tokiais atvejais verta kelionę atidėti, kol orai kiek atvės. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal Utenos rajono savivaldybės ir valstiečių laikraštį. Geros jums dienos.
1: Čia.
2: Utenos.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.
4: Utenos radijas. Utenos radijas.
5: Sveiki.
6: Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa Pirma kava.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Sveiki, čia informacinė laida Pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis pasaulio naujienos. Šiandien yra penktadienis, birželio penktoji diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis vakar atvirame laiške Rusijos prezidentui Putinui pasiūlė surengti tiesioginį susitikimą ir pareiškė, kad jis yra pasirengęs visiškoms paliauboms bei apsikeitimui karo belaisviais.

jiems jaunas vyras Ukrainos karinėse pajėgose tarnauja nuo vasario mėnesio. Teritorija, kurios užduotį vykdė karys, apšaudė Rusijos artileriją. Oficialiai jis yra laikomas dingusiu be žinios. Tarnaudamas Ukrainos ginkluotose pajėgose anksčiau žuvo jau du kariai iš Lietuvos, Tadas Tumas ir Tomas Valentėlis. Gediminas Steponavičius yra dingęs be žinios. Užsienio reikalų ministerija nurodė, kad šiuo metu ji nėra gavusi oficialios informacijos patvirtinančios Lietuvos Respublikos piliečių tarnavusių Ukrainos ginkluotojų pajėgų sudėtyje galimo žuvimo fakto. Antausis gėda, pažeminimas, bankrotas, katastrofa. Tokiamis negailestingomis antraštėmis Vokietijos žiniasklaida pranešė apie šalies patirtą nesėkmę jungtinėse tautose. Vokietijai trečiadienį pirmą kartą nepavyko užsitikrinti vietos jungtinės tautų saugumo taryboje. Keliamas klausimas, kas tai nulėmė. Atsakymai dažnai nemalonus dabartiniai valdžiai, ne tik užsienio reikalų ministrui, bet ir užsienio reikalų kancleriu tituluojamam Friedrichui Mercui. Vokietija pirmą kartą istorijoje nepateko į jungtinių tautų saugumo tarybą. Kancleris Mercas kritikuojamas dėl arogancijos ir nedalyvavimo svarbiuose jungtinių tautų renginiuose. Nesėkmės priežastimi laikome dvejopi standartai vertinant tarptautinę teisę ir besąlygišką paramą Izraeliui. Globėjai pietus parodė, kad vis mažiau priklauso nuo vakarų. Analitikai reikalauja permastyti užsienio politiką Vokietijai. Rusams gali tekti pamiršti saulėtą žydrąjį krantą, vakarėlius Kuršvelyje ir apsipirkimo savaitgalius Milane ar Paryžyje. Dalis Europos Sąjungos šalių siūlo uždrausti atvykti į Šengeno zoną ne tik kariausiems Ukrainoje, bet ir apriboti visiems Rusijos piliečiams turistinių vizų išdavimą. Vakar nusiuntėme laišką dėl vizų ribojimų Rusijos piliečiams. Situacija Europoje tokia, kad beveik 500 tūkstančių rusų turistų buvo įleisti į Europą. Žiniomis jiems labai paprasta, jokių pirkimo savaitgalių prašmatnių kelionių į Europą, kol ukrainiečiai žūsta mūšio laukia. Dabartinė situacija yra visiškai beprotiška ir tai turi baigtis, teigia Švedijos migracijos ministras Johanas Forselis, ketvirtadienį atvykęs į Europos Sąjungos teisingumo ir vidaus reikalų tarybą Liuksemburge. Rusija pradėjo paskutinius atominio kreiserio admirolas Nachimovas bandymus jūroje. Būtent tai žiniasklaidos duomenimis tai vienas stipriausių ginkluotų Rusijos karo laivų. Rusijos transporto ministerijos duomenimis 2026 metais birželio pirmą dieną kreiseris pradėjo paskutinį bandymo etapą. Taisyti jis buvo perduotas dar 1999 metais. Niderlandų policija ketvirtadienį pranešė, kad suėmė 4 vyrus vykdydama tyrimą dėl kelių moterų apsvaiginimo narkotikais ir seksualinio priekabiavimo. Informacija rodo, kad kelios moterys Niderlanduose galėjo būti apsvaigintos narkotikais joms artimųjų asmenų, sakoma policijos pranešime. Vėliau su aukomis buvo atliekami seksualiniai veiksmai, kol jos buvo filmuojamos, pridūrė valdžios institucijos. Policija tikrina įrodymus, kad nustatytų, kiek aukų patyrė išnaudojimą, sakoma pranešime. Rusijos prezidento Putino specialusis pasiuntinys Kirilas Dmitrijevas ketvirtadienį pareiškė, kad Rusija ir Jungtinės Amerikos valstijos netrukus esą pasirašys susitarimą dėl tęsimo tunelio tarp Rusijos ir Aliaskos projektavimo. Apie tai rašo ukrainiečių portalai. Pasak Dmitrijevo, Rusija ir Jungtinės Amerikos valstijos tokį susitarimą planuoja pasirašyti penktadienį birželio penktą dieną. Kalbant apie tunelį, rytoj turėsime naujienų pasirašomą susitarimą, kad tęsimo tunelio projektavimą, taigi tunelis bus, pareiškė Dmitrijevas žurnalistams Sankt Peterburgo tarptautinėme ekonomikos forume. Jo buvo paklausta apie Putino ir Trumpo tunelį. Tarptautinė atominės energijos agentūra reikalauja neatidėliotinos prieigos prie daugiau nei 10 Irano branduolinio objektų, teigiama ataskaitoje. Teheranas pastaraisiais mėnesiais suteikė Tateną inspektoriams prieigą tik prie vieno branduolinio objekto. Ataskaitoje, kuri dar nebuvo paskelbta, pažymi Tateną vadovas Rafaelis Grosi. Jungtinių tautų branduolinės energetikos priežiūros institucijai labai svarbu neatidėliojant atlikti patikrinimus Irane. Sakė Grosi, nors pripažino, kad Jungtinių Amerikos valstybių ir Izraelio smūgiai į Irano branduolinius objektus sukūrė precedento neturinčią situaciją. Grupė Europos šalių ragina Europos Sąjungą sugriežtinti vizų režimą Rusijos piliečiams, kurių daugybė atostogauja Europoje, kai Rusija penktus metus tęsia karą. 8 pietų, kurie gimė įvaikiai, padavė Daniją į teismą dėl jos vaidmens prieš kelis dešimtmečius vykdant nelegalius įvaikinimus, reikalaudami, kad valstybė prisimtų atsakomybę už jų kilmės slėpimą. Sophie Rendel buvo

0: 1977 metais autoritarinio valdymo Pietų Korėjų laikotarpiu jis su jaunesniuoju broliu atvyko į Daniją. Gyvybinga šneki maža mergaitė tuo metu laisvai kalbėjo korėjietiškai, o jos įtėvis įrašė tai į kasetę, kuri paskui dulkėjo daug metų. 2023 metais Randall atidavė įrašą žurnalistui, kuris lydėjo ją ieškant savo tikrosios kilmės. Po truputį per visą vaikišką plepėjimą apie atvykimą į Daniją ir kai kuriuos tyrimus atlikus Pietų Korėjoje, moteris atskleidė kitokią istoriją nei ta, kuri buvo jos Danijos įvaikinimo dokumentuose. Kroatijos šiaurinėje Adrijos jūros pakrantėje ketvirtadienį per lėktuvo katastrofą žuvo 4 žmonės, praneša policija. Remiant šiuo metu turima informacija per lėktuvo katastrofą Medulinę, Kroatijos šiaurės vakarinėme Istros pusėsalyje žuvo 4 žmonės, sakoma policijos pranešime. Nelaimė įvyko už miesto ribų, įvykio vietoje dirba visos pagalbos tarnybos. Europos komisijos vadovė Ursula von der Leyen ketvirtadienį Armenijos ministrui pirmininkui pareiškė, kad Europos Sąjunga didina paramą jo šaliai, patiriančiai Rusijos spaudimą prieš rinkimus. Pasak Ursulos von der Leyen, blokas Armenijai skiria daugiau finansinės pagalbos ir didina gėlių importą. Šios Pietų Kaukazo šalies rinkėjai sekmanį balsuos parlamento rinkimuose, kurie laikomi išbandymu ministro pirmininko Nikolo Pašinjano pastangoms sumažinti Armenijos priklausomybę nuo Maskvos ir užmegsti glaudesnius ryšius su vakarais. Būtent prieš balsavimą Rusija padidino spaudimą Jerevanui, įvesdama importo apribojimus svarbiems sektoriams ir agindama surengti referendumą dėl šalies ambicijų prisijungti prie Europos Sąjungos. Na ir pabaigai, Bangladeše buivolas Donaldas Trumpas tik per plauką išvengė mirties. Būtent buivolo ševeliūra išgelbėjo jam gyvybę. Bangladeše paskutinę akimirką mirties išvengė Donaldu Trumpu pramintas albinosas buivolas, kurio išskirtinė šukuosina primena Jungtinių Amerikos valstijų prezidento viršugalvį. 700 kg sveriantis gyvūnas praėjusiomis savaitėmis tapo interneto žvaigžde. Socialiniuose tinkluose žaibiškai plito nuotraukos ir vaizdo įrašai, kur į fermą netoli sostinės Dakos privilioja būrių smalsuolių. Tačiau nepaisant žinomumo, buivolo likimas atrodė jau buvo nuspręstas. Jis ketvirtadienį turėjo būti paskerstas musulmonų aukojimo šventės Eid al-Adha proga. Pasak vietos žiniasklaidos, buivolo savaitės pradžioje buvo išlydėtas iš fermos, apgaubtas mėlyno aksominio apsiaustu ir žengdamas raudono kilimo. Tačiau tada įsikišo ir politikai. Šalies vyriausybė gyvūno pirkėjai kompensavo sumokėtą kainą, o vietos žiniasklaidai teigė vidaus reikalų ministras. Na ir žinoma, trečiadienio vakarą Donaldas Trumpas buvo perkeltas į sostinės Dako zoologijos sodą, kur dabar pavėsyje vėjas kedena ir jo rudus plaukus. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandieną daug kur trumpi lietus ir perkūnija vietomis lis smarkiai, vėjas pietryčių pietų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra įdienojus bus 19-24 laipsniai šilumos. Šeštadienio naktį lietus, vietomis smarkus, kai kur su perkūnija. Vėjas besikeičiančios krypties 6-11 metrų per sekundę. Su perkūnija vėjo gūsiai bus 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra bus 11-16 laipsnių šilumos, o dieną daug kur trumpai palis. Vėjas vakarinių krypčių 7-12 metrų per sekundę, rytoj dieną temperatūra bus 18-23 laipsniai. Sekmanio naktį lietaus tikimybė nedidelė, dieną vietomis trumpai palis. Vėjas naktį silpnas, dieną nepastovios krypties 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 7-12, dieną 21-26 laipsniai šilumos. Penktadienis, birželio 5 diena, saulė teka 4:47, leisis 21:48. Dienos ilgumas 17:01. Varduvės švenčia Bonifacas, Winfridas, Kantautas, Kantvydė, Marcija. Šiandieną pasaulinė aplinkos apsaugos diena bei spurgų diena. Taigi pakalbėkime apie spurgas. Pirmasis birželio penktadienis Jungtinėse Amerikos valstijose paskelbtas nacionalinė spurgų diena. Tačiau ši šventė populiarėja ir kitose šalyse. Spurgų su skyle, angliškai vadinamu donut, turi sąsajų su donate, dovanoti. Atsiradimo istorija siejama su pirmojo pasauliniu karu, kai moterys spurgomis vaišino karius. 1938 metais gelbėjimo armija pagerbė vadinamąsias spurgų mergaitės ir nusprendė kasmet švęsti spurgų dieną. Populiaraus animacinio filmuko veikėjas Homeris Simpsonas sakė, kad gyvenimas be spurgos yra negyvenimas. Tačiau šiandieną pasimėgėjus mėgaukite spurgomis ir švęskite pasaulinę spurgų dieną. Gražaus artėjančio savaitgalio jums linki Utenos radio banga. Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos kraštų žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia
1: Utenos radijas.
2: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Utenos radijas.
3: Reklama. Visą Lietuvą apkeliavusios virtualios realybės patirtys angelų takais ir pasaulių sutvėrimas sugrįžo į Uteną. Prisijunkite į užburiančias patirtis po Čiurlionio paveikslų ir muzikos pasaulį Utenos kraštotyros muziejuje jau dabar. Bilietų ir renginio datų ieškokite angelutakais.lt.
4: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys, suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Javinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
5: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33. Internete ark.lt. ARK. Patogu ir patikima.
6: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis. Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų, liemenės, neperšlampami maišai, taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
7: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums – plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
0: Reklama baigėsi.
8: Sveiki! Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos.
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Sveiki, jūsų dėmesį Utenos radijo žinios prie mikrofono Angelė. Birželio 3 dieną Utenos Juventus perrašė klubo istoriją Utena šiuo metu raudonai balta, o meras Marijus Kaukėnas savo profilyje paskelbė, kad jei būtų galimybė, tai kita diena būtų nedarbo diena. Laimono Glinsko auklėtiniai sausakimšo Utenos arenoje 103-90 įveikė Klaipėdos Neptūną laimėjo pusfinalio seriją 3-1 ir pirmą kartą klubo istorija iškovojo kelialapį į Lietuvos krepšinio lygos finalą. Man garbė su jais dirbti apie savo treniruojamos komandos vyrus, sakė Laimonas Eglinskas. Prie istorinės pergalės svariausiai prisidėjo Lukas Uleckas, polėjęs per 26 minutės pelnė 21 tašką, atkovojo 5 kamuolius, atliko 6 rezultatyvius perdavimus ir surinko 29 naudingus.

sezone. Ketvirtasias pusfinalio rungtynes Utenoje stebėjo 3004 žiūrovai. Tai didžiausias lankomumas Utenos arenoje nuo 2017 metų gruodžio, kai Juventus namuose susitiko su Kauno Žalgiriu. Dar vienas istorinis faktas – Juventus tapo pirmąją komandą LKL istorijoje, kuri į atkrintamąsias pateko iš 7-osios vietos ir sugebėjo prasibrauti iki finalo. Utenos apylinkės teismas turi naują pirmininką. Lietuvos Respublikos prezidentas Gitanas Nausėda pasirašė dekretą, kurio Utenos apylinkės teismo pirmininku paskyrė iš Anykščių kilusį teisininką Alvydą Žalą. Paskutiniais metais Žala buvo Utenos apylinkės teismo pirmininko pavaduotojas laikinai einantis pirmininko pareigas. Utenos rajono savivaldybėje vykusio Antano Miškinio literatūrinės premijos skirimo darbo grupės posėdžio metu išrinkta 2026 metų Antano Miškinio literatūrinės premijos laureatė Jurgita Jasponytė už poezijos knygą Visata atsisėda netinkamoje vietoje. Jurgita Jasponytė Burokienė Zarasiškė poetė Lietuvos rašytojų sąjungos narė, baigusi studijas VPU Lietuvos filologijos bakalauro ir literatūrologijos magistrė, dirba Vilniaus miesto savivaldybės bibliotekoje, verčia į latvių, rusų, kartvelų, ukrainiečių, baltarusių, anglų, vokiečių kalbas. Autorės poezijos knyga Visata atsisėda netinkamoje vietoje 2024 metais išleido Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla. Utenos rajono savivaldybės 2003 metais įsteigta Antano Miškinio literatūrinė premija kasmet skiriama už geriausią naują poezijos knygą, išleista per praėjusius dviejus kalendorinius metus, kurioje atskleidžiama aukštaitiška dvasia, atspindinti aukštaitijos regiono etnius motyvus, tradicijas ir istorinę atmintį. 24-oji Antano Miškinio literatūrinė premija Jurgitai Jasponytei bus įteikiama šių metų birželio 13 dieną 15 valandą Antano ir Motiejaus Miškinių literatūrinė etnografinėje sodyboje Juknėnuose. Kartu su premija ir laureatės diplomu Jasponytė bus įteikta simbolinė varno skulptūrėlė, kurios autorius uteniškis tautodailininkas Giedrius Juodis. Birželio 7 dieną tėvo dieną sekmanį papildomai kursuos Utenos miesto maršruto numeris 12 aukštakalnio žiedas naujosios kapinės autobusai. Utenos rajono savivaldybė informuoja, kad šių metų birželio 8-9 dienomis dėl vykdomų asfaltavimo darbų Utenoje esanti Pievų gatvė bus laikinai uždaryta transporto eismui. Prašoma gyventojų ir eismo dalyvių iš anksto planuoti keliones, naudotis alternatyviais maršrutais bei laikytis laikino eismo organizavimo ženklų reikalavimų. Atsiprašoma už laikinus nepatogumus ir dėkojama už supratingumą. Panevėžio prekybos pramonės ir amatų rūmų Utenos filialo narė, uždaro akcinė bendrovė Videsta, birželio 4 dieną atšventė iškilę ir turtingą savo gyvavimo istoriją Utenos krašto statybų bendrovei 30 gyvavimo metų statyta nuo bažnyčios iki Utenos ligoninės priimamojo. Uždaro akcinė bendrovė Videsta paminėjo garbingą savo 30 metų statybų veiklos jubiliejų. Viešoji įstaiga Utenos ligoninė kviečia pasirūpinti artimųjų sveikatą ir padovanoti prasmingą bei naudingą dovaną. Tai viešosios įstaigos Utenos ligoninės konsultacijų poliklinikos naujovė. Čia siūloma įsigyti dovanų kuponus pasirinktai išplėstiniai tyrimų programai. Dovanų kuponus galima įsigyti ir jais pasinaudoti viešosios įstaigos Utenos ligoninės konsultacijų poliklinikoje. Sudeikių Alaušo pakrantė nuo šiol vilios kvapus skonių ir estetiką atsidarė paplūdimio kavinukė Bonanza 2. Sudeikiai švytinės šias svečius pasitiks svetingi šeimininkai, jaukia aplinka bei gardus patiekalai, kurie nebejotinai nustebins ne vieną lankytoją. Alaušo ežero pakrantė lankytojams gerai pažįstamoje vietoje duris atvėrė paplūdimio kavinukė. Kviečia užsukti, pasimėgauti puikiai skoniais, pasigrožėti Alaušo ežero vaizdais, išgerti puodelį kvapnios kavos ir jaukiai praleisti laiką viename gražiausių Sudeikių kampelių.
Tėvai ir globėjai kviečiami dalyvauti nuotolinėje paskaitoje, skirtoje aptarti, kaip kalbėti su vaikais apie nerimą keliančius įvykius bei šeimų pasirengimą galimoms ekstremalioms situacijoms.

0: situacijoms. Ši paskaita skirta suteikti tėvams praktinių žinių ir atsakyti rūpimus klausimus. Paskaita bus transliuojama Birželio 8 dieną, 18 valandą, Utenos rajono savivaldybės YouTube kanale paskaita ves psichologė Edita Vaišnoraitė. Vasara Utenoje ir Utenos rajone gausybė stovyklų ir įdomių veiklų. Daugiau informacijos apie kiekvieną veiklą, registraciją ir detales rasite savivaldybės tinklapyje www.utena.lt paspaudę ant atitinkamos nuorodos. Vietų skaičius gali būti ribotas, tad raginama nelaukti ir registruotis jau dabar. Utenos kraštotyros muziejuje galite aplankyti šias parodas iki Birželio 27 dienos Eglės Jasulaitytės tekstilės darbų paroda Gelmių sodas, kartu eksponuojama tekstilė iš muziejaus fondų, gegužės Birželio mėnesiais Donatos Pruščinskaitės tapybos darbų paroda skirta autorės šimtmečiui, gegužės Birželio mėnesiais radio aparatų paroda iš muziejaus fondų, Vytauto Valiušio keramikos muziejui Jolantos Kvašytės personalinę parodą personažai iki rugsėjo mėnesio, Antano ir Motiejaus Miškinių literatūrinė etnografinėje sodyboje Maironio Lietuvių literatūros muziejaus kilnojamojo paroda, tai yra rašytojų ir jų gintiniai. Utenio aikštės stiklo galerijoje pamatysite vyriausybės premijos laureato Kuodžių karaliaus Vytauto Valiušio keramikos darbus. Džiaugiamės uteniškės Ievos Gums sėkme. Ieva Gums įvykdė rugpjūtį Birmingame Jungtinė karalystė vyksiančio Europos čempiono normatyvą. Disko metikė Ramonoje jie vykusiuose varžybose geriausių bandymų įrankį nusvedė. 61 ar 45 šimtasias metrų ir solidžiai aplenkė antroje vietoje likusią amerikietę Fen Biljau Hover. Europos čempionato normatyvas yra 61 metras Ievai, tai bus jau ketvirtos senojo žemyno pirmenybės. Sugrįžusi vasara jau skelbė apie maudymosi sezono pradžią. Gegužės pabaigoje paimti vandens mėginiai iš Utenos rajono savivaldybės vandens telkinių maudyklų Alaušo ežero, Sudeikiai Tauragno ežero, Tauragnai Dauniškio ežero, iš Aušros gatvių ir Sudeikių gatvių pusių, Vyžuonaičio ežero, iš ežero gatvių ir Molėtų gatvių pusių, bei Utenos tvenkinio Vestuvių gatvė. Atlikus tyrimus nustatyta, kad vandens kokybė atitinka nustatytus higienos reikalavimus maudytis yra saugu. Utenoje Saulės gimnazijos stadione baigėsi Utenos apskrities futbolo federacijos moterų futbolo pirmenybės. Viso čempionate dalyvavo 5 komandos, o į paskutinį turą susirinko 3 čempione, pelnytai tapo Utenos rinktinė. Utena kviečia į nemokamą jubiliejinį renginį širdies keliu. Žygį daktarui Bernardui Launui pagerbti ir gyvo garso Luko Pilkausko koncertą gamtos apsuptyje. Jau 5 metus iš eilės Utena kviečia į prasmingą bendrystės ir judėjimo šventę širdies keliu. Birželio 6 dieną vyksiantis jubiliejinis renginys ne tik pagerbs Nobelio taikos premijos laureatą daktarą Bernardą Launą, bet ir dovanos įsimintina popietę su gyva muzika Vyžuonos parko amfiteatre. Visas renginys nemokamas. Klausėtės Utenos radijo žinių, informacija parengta pagal portalą utena.lt. Bei kitų šaltinių duomenimis daugiau naujienų Utenos radijo tinklapio utenosradijas.lt ir Facebook paskyroje. Orų prognozė Utenos radijo bangomis šiandien daug kur trumpi lietūs, perkūnė vietomis lis smarkiai. Temperatūra nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos, rytoj naktį lietus, vietomis smarkus, kai kur su perkūnija. Vėjas besikeičiančios krypties temperatūra nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos, dieną daug kur trumpai palis. Temperatūra nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Klausėtės Utenos radijo žinių. Geros jums dienos. Būkime sveiki.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia. Utenos.
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.
2: Reklama. Visą Lietuvą apkeliavusios virtualios realybės patirtys angelų takais ir pasaulių sutvėrimas sugrįžo į Uteną. Prisijunkite į užburiančias patirtis po Čiurlionio paveikslų ir muzikos pasaulį Utenos kraštotyros muziejuje jau dabar. Bilietų ir renginio datų ieškokite angelutakais.lt.
3: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Javinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
4: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK. Patogu ir patikima.
5: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis. Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės, neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
6: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
7: Reklama baigėsi.
8: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.
2: Popieriaus balsas.
3: Sveiki, klausotės Popieriaus balso laikraščių apžvalgos. Utenos diena rašoma ir džiaugiamasi kaip ir visoje Utenoje. Po istorinės Juventus pergalės siūlymai skelbti nedarbo dieną. Trečiadienio vakarą Utenos Juventus komanda namų arenos kūrė nepamirštamą krepšinio šventę. Visas rungtynes ryštingai žaidus ir ištikrintą pergalę prieš Klaipėdos Neptūną pelniusi. Vyriausiojo trenerio Laimono Glinsko vedama, mūsų miesto ekipa iškovojo kelialapį į Lietuvos krepšinio lygos finalą, kur kausis su Kauno Žalgiriu. Į paskutinės pusfinalio serijos rungtynes palyginti nedidelėje, Utenos arenoje, kaip teigiama, susirinko rekordinis skaičius. 3000 žiūrovų joms pasibaigus Juventus pergalė. Sirgalių džiaugsmas liejosi per kraštus tiek krepšinio aikštelė, tiek arenos priegose, tiek už jos ribų. Viešoje erdvėje pasigirdo šmaikštus raginimai ketvirtadienį Utenoje skelbti nedarbo diena, o einant į miestą puoštis raudonos spalvos drabužiais. Dimantės Zarankinės apžvalga. Nuo šimtametis uteniškis damas šokdina tik per šventes. Kristina Ramanauskaitė kalbina uteniškį Vytą Praną Tubą. Gegužės 24 dieną solidžiai sukaktie šventės uteniškis, ilgai negalvojęs dėsto. Turiu gerą apetitą, pats dar į parduotuvę kartais nuinu, o kai švenčiau gimtadienį su trim panelėm pašokau tiesą, dabar Vytas šokdina damas tik per šventes, ne taip dažnai kaip jaunystė, mintimis vos nuklydęs į jaunystę, balsinga šimtametis smagiai užtraukė, kai šiaunas buvau, šėliau aš jis ganiau, atsisėdęs ant kelmelio, pinigėlių skaičiau. Taigi, apie šimtametį uteniškį, kuris damas šokdina tik per šventes, rašo Kristina Ramanauskaitė Utenos dienoje. Ką dar rasite Utenos dienoje, tai išsame TV programą. Ir Valdo Mintučkio straipsnis apdovanojimai tik mažo stotelės kelyje. Kovo 11-ąją Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną Utenos rajono savivaldybės apdovanojimas metų geradarys už praėjusių metų nuoseklę socialinę veiklą bei iniciatyvumą įteiktas Maltos ordino pagalbos tarnybos Utenos grupės savanoriai Vitai Narbutienei. Prisiekusi gyventi tikėjimo saugojimo bei vargstančių labų ir turinti teisę dėvėti Maltos ordino pagalbos tarnybos uniformą, Vita Narbutienė sutiko papasakoti apie save. Taigi, pasiskaitysite Utenos dienoje. Na, o nutiekėjus registrų centro duomenims ekspertai spėja apie personalizuotas sukčių atakas. Po žinios apie daugiau nei 600 tūkstančių iš registrų centro nutiekėjusių įrašų saugumo specialistai perspėja apie naujų rizikų bangą, turėdami asmens kodus gyvenamosios vietos ir nekilnojamo turto duomenys sukčiai gali kurti ten įtikinamas apgaulės schemas, o dalis pasiekmių gali išryškėti tik po ilgesnio laiko. Visą straipsnį rasite Utenos dienoje ir festivalio Water Music atidarymo koncertre Giedriaus Leškevičiaus reikiamoji proza. Toks straipsnio pavadinimas, apie jį rašo Dimantė Zarankienė. Na ir aišku, rasite dienos receptą, gaivius uogų ledus. Taigi, šie ir kiti straipsniai Utenos dienoje. Na, o Ukmergės žinių dienos tema – gyventojai kasmet išmeta vaistų už 150 milijonų eurų. Pavojingųjų atliekų tvarkytojų asociacijos užsakymą atlikta apklausa parodė, kad net 66% gyventojų išmeta apie dešimtadalį įsigytų vaistų, nes jų nesunaudoja arba baigėsi galiojimo laikas. Tai reiškia ne tik bereikalingai išleidžiamos milijonus eurų, bet ir pavojingų cheminių medžiagų patekimą aplinką. Vertinant, kad bendros lietuvių išlaidos vaistinėse per metus siekia apie 1,5 milijardo eurų, galima teikti, jo gyventojai kasmet išmeta nepanaudotų vaistų už 150 milijonų eurų. Ukmergėje pradedama statyti nauja gamykla. Ukmergė simboliškai pažymėta uždarosios akcinės bendrovės Antara LT naujos metalų apdirbimo gamyklos statybų pradžia. Deltuvos gatvėje vykusios ceremonijos metu įkasta laiko kapsulė, kurioje ateities kartoms palikta žinia apie šiandienos darbus, vertybės ir tikėjimą Ukmergės ateitimi. Na, taip pat pasirašyta sutartis dėl tilto per šventąją remonto, prasidėjo maudymosi sezonas, tikrins vandens kokybę Ukmergėje. Ir Lietuvos tautodalininkų sąjunga savo jubiliejų paminėjo Ukmergėje, apie tai rašo Ukmergės žinios. Ką rasite Anikštoje? Tai buvęs sodros pastatas Anikščiuose surado pirkėją, Anikštėnas vadovaus Utenos apylinkės teismui, sena ir galinga Anikščių energetinė statyba, paveldėjo ne žodžius, o pavyzdžius. Vidmantas Šmigelskas rašo, verslininkas Anikščių rajono tarybos narys Lukas Pakeltis sako, jo, kad įduotų viską už vaizdą, kaip jo gražuolės dukros kibina senelį. Pakelčių tėtis Kestutis mirė būdamas 44, 2004 po 5 metų, 2009 mirė Luko mama Danutė. Toje pačioje sodyboje Anikščių pakraštė, kurią puoselėjo Kestutis ir Danutė Pakelčiai, dabar dūksta jų anūkai, Luko vaikai 8, Ajus ir rugsėjo mėnesį 5, sulauksiančios identiškos dvynės Ugnė ir Gustė. Pasakojo, kas yra po kurklių pievome šeštanį, gegužės 30-ąją, po kurklių apylinkę žmonių grupę vedžiojo šio krašto kilusi paleontologija daktarė Simona Bakeraitė. Ekskursija paskaita, kas slepiasi po kurklių pievomis, susirinko per 30 žmonių, tai vienas iš kurkliai mažoji Lietuvos kultūros sostinė renginių, skelbė Anikšta. Mūsų Ignalinoje prisaigdinta nauja rajono tarybos nariai, paskelbti 5 rajono garbės piliečiai, priimtas 31 sprendimas, 2 atmesti. Taip pat skelbiama netikėtai mirus Šuklinui vyks nauji rinkimai. Gegužės 28 dienos vakarą šalį pasiekė skaudį ir netikėtą žinėdamas 41 metus mirė Seimo narys, buvęs olimpietis ir kanojininkas Evgenijus Šuklinas į parlamentą. Jis pateko 2024 metų rudenį laimėjęs rinkimus, nalšios rinkiminė apygardoje apima visą Ignalinos rajoną ir Visagino savivaldybę. Taigi vyks nauji rinkimai, sugrįžimas į Ignaliną, Nina Paškovska tęsė straipsnių ciklą, šį pavasarį trumpam sugrįžau į Ignaliną, vos kelioms dienoms, tačiau jos buvo nepaprastai intensyvios, vėl pamačiau miestą, kuris išlieka mano gyvenimo dalimi, net jei gyvenu toli. Per šį trumpą laiką spėjau nueiti prie ežero, pasivaikščioti miške, prisiminti takus, kuriais vaikščiau vaikystėje. Joks kelionės į kitą šalis neatsveria sugrįžimo gimtasis vietas, ši viskas pažįsta, artima brangu ir kiekvienas žingsnis gražina į save. Na ir apie įkvėpiantį kultūros vadybininkų sąskridį Paliesiaus dvare, tai gegužės 20-21 dienomis Paliesiaus dvare vyko išskirtinis projektinis renginys, Aukštaitijos bohema jau ketvirtasis, Utenos apskrities, Kultūros vadybininkų sąskridis dvi dienas trukęs renginys subūrė kultūros vadybininkus, projekto rengėjus, menininkus ir kultūros lauko profesionalus bendrystė žinių dalymusi bei kūrybiniams atradimams. Rašoma penktadienio priede visai šeimai mūsų Ignalinoje. Ką rasite Rokiškio sirenoje, tai šiame numeryje aktualios bendruomenės gyvenimas, švietimas, verslas, sportas ir naudinga formacija kiekvienam skaitytojui. Prokuratūra siekia išieškoti daugiau nei 13 tūkstančių eurų iš Rokiškio politiko Dambrausko, kas nustatyta tyrimo metu, kaip situaciją vertina pats politikas. Rokiškio teatro misija Vokietijoje apie kultūrinius ryšius, lietuviškos tapatybės, puoselėjimą ir bendrystę už Lietuvos ribų. Rimos prašymas kaimynams gal nebūtų sunku uždaryti konteinerius apie kasdienę problemą, kuri tampa visos bendruomenės reikalus. Rokiškio rajono maudyklų vanduo ar smėlis, saugus vasaros sezonai, paaiškėjo bendruomenių projektų favoritai. Rokiškė bus atnaujinta krepšinio aikštelė, o Juodupėje atsiras lauko scena. Maksimalaus susikaupimo metas Rokiškio abiturientai pradėjo egzaminų sesiją. Rokiškio trečio amžiaus universiteto studentės vasarą pasitiko šokio ritmu. Mokosi ne tik vaikai, darželio varpeliais pedagogė Slovenija susipažino su kitokiais vaikų ugdymo metodais ir dalyjosi patirtimi. Verslumas ne tik suaugusiems, o žoliuko mokiniai surengė jubiliejinį verslumo miestelį ir patys tapo jauniausiais verslininkais. Marbaits užkariauja rinką, rokiškėtis sukūrė prekės ženklą žmonėms, kurie atsakingai renkasi, ką deda į burną. Paplūdimio tinklinio turnyras seniūno tauriai laimėti nepraranda populiarumo inertingos kovos, stipriausios poros ir tinklinio karalius. Po tarptautinio turnyro Rokiškio sunkiatlečiai džiaugiasi asmeniais rekordais ir prizais ir ką veikti Rokiškėje, rasite Rokiškio sirenoje renginių kalendorių. Tai tiek informacijos, ką rasite Rokiškio sirenoje, na, o Lietuvos sveikatoje rašoma elektroninė sveikata palieka registrų centrą po kilusios registrų centro krizės, kuomet buvo masiškai nutekinti gyventojų duomenys pacientai kaip reikint sunerime. Ateisėlė ir ypač jautriems sveikatos duomenims. Matau, elektroninė sveikatos informacija užima pusę registrų centro turimų resursų, nujausdama grėsinti pavojų sveikatos apsaugos ministerija griepėsi elektroninės sveikatos permainų jos valdyseną, permesdama valstybiniai ligonių kasai. Skelbia Lietuvos sveikata. Ir publikum sanitas sveikos visuomenės balse, kalbinamas Gurskas, sodas neprievolė, o privilegija, kol daugelis bendramžių stebėjo krepšinio rungtynes, jis ieškojo kvėpimo gamtoje. Stebėjo pelius, augalus ir mokėsi suprasti jų pasaulį. Šiandien žinomas sodininkas, kraštovaizdžio specialistas, laidos sodininko kalendorius vedėjas Tautvydas Gurskas savo darbai siekia išgydyti. Kaip pats juokais vadina, masinė psichologinė problema rodyti, kad sodininkystė gali būti nevarginanti prievolė, o malonus ir įkvėpintis hobis. Taigi interviu su Gursku sveikos visuomenės balse, publikum sanitas. Ką atrasite vakaro žiniose? Tai pirmajame puslapyje rašoma klastingas planas pažaboti laisvę, kol mitinguotojai garsiai rėkė apie LRT įstatymą, nevakelinti pavojų laisvam žodžiui ir prie parlamento statė buldozerį, sėmė daug tyliau buvo stumiamas kitas. Išties pavojingas įstatymas parlamentarai po pateikimo pritarė pataisoms, kuriomis užsimota kriminalizuoti dezinformaciją. Jei įstatymas perės ir kitą stadiją, žodžio laisviškas milžiniškas pavojus. Prisidengiant kovą su dezinformacija, bus galima kriminalizuoti bet kurią nepatinkančią nuomonę. Norite dvaro už 200 000 galite įsigyti Olavos Trikulienės straipsnis vakaro žiniuose. Svarbiausi miškai neorai, daug diskutuojame apie klimato kaitą, bet klimatologas Gintautas Kunavičius įspėja, kad pirmiausia turėtume pasižiūrėti, kas daroma su mūsų miškais. Taigi šie ir kiti straipsniai vakaro žiniuose. Lietuvos ryto pirmajame puslapyje rašoma, ministrai keitėsi vienas po kito, korupcijos varatinklis plėtėsi. Kokios gali būti valstybinė augalinkystės tarnyba sudrėminusio korupcijos skandalo ištakos? Ar tiesa, kad ši tarnyba buvo ne vienos valdžios buvusios partijos lesikla? Šiuos ir kitus klausimus bandė atsakyti Lietuvos ryto pakalbinti buvę žemės ūkio ministrai. Audringi pastarojo meto įvykiai Lietuva atklystantys grėsmingi dronai išsiaiškinti kontrabandininkams talkinę policininkai ir pasieniečių duomenų vagystė iš registrų centro kiek nustumė iš viešumos teisėsaugininkų narpliojama korupcijos byla valstybinėje augalinkystės tarnyboje vis dėlto šioje byloje paaiškėjo mislingų dalykų pasirodo, kad krata pas buvusį žemės ūkio ministrą konservatorių senbuvį Kazį Starkevičių buvo sankcionuota Vilniaus apylinkės teismo nutartimi, kuri priimta dar praėjusių metų lapkričio 4 dieną, tačiau ji kažkodėl atlikta tik vasarį. Rašoma Lietuvos ryte. Na ir apie ilgamžiškumą. Ilgamžiškumo mitai labai skvarbus, bet mokslas stipresnis, tai reikia juo naudotis. Metai lekia pirmin, bet senatvė smarkiai atsilieka. Būna ir atvirkščiai, nes prastas maistas, įtampa, nejudrumas ir blogas miegas nualina organizmą ir sensta greičiau nei tik biologinis laikrodis visą tai. Galima įvertinti pasitelkus tyrimus ir tiesiog susisgripti. Laboratorijai daviau kraujo tyrimui, bet jo atsakymo susijusio su biologiniam amžiaus duomenimis dar teko palūkėti nerimo, kas jeigu senatvertė ypač greitai. O gal organizmas dėkingas už tai, kad gauna didelį fizinį protinį krūvį atsakymas, ko gero slypi ir mirties baimėje gyventi yra tiesiog smagu. Mokslininkai rodė, kad valdyti senėjimo procesą įmanoma, tik anaip tol ne kiekvienam žmogui tai rūpi. Audrės Ribalienė, Lietuvos ryto korespondentė, išsamiai apžvelgė ilgamžiškumo mitus ir mokslo tendencijas. pasiekė Utenos radijo pašto dėžutė ir agroverslo žurnalas Mano ūkis, kuriame rašoma iš laboratorijos į laukus, kaip duomenys ir algoritmai keičia tręšimą. Dirbtinis intelektas leidžia tręšti tiksliau nei bet kad anksčiau pagal realius dirvožemio ir augalų poreikius, pasitelkus duomenys, automatizavimą ir išmanėję techniką, mažinamo sąnaudos, tausojimo aplinkam, siekiama stabilesnio, kokybiškesnio derliaus. Apie tai rašoma Mano ūkyje, ką dar rasite, tai versle galvijus auginančių ūkių kryškelė, būti ar nebūti, štai mislė, ūkininkų 2026 socialinio sveikatos draudimo įmokos, apie klimato kaitos poveikį vėlyvosiams šalnoms, Periso slėnį savą į kelią atrado, rubrikoje gyvulininkystė ir veterinarija, apie selektyvų mastito gydymą užtrukinimo laikotarpį, apie agresyvų triušių, elgesį šiuo laikiniu pikžolių kontrolę ir pelų tvarkymo būdus, šie ir kiti straipsniai agroverslo žurnale Mano ūkis. Na ir ką rasite Lietuvos ryto prieduose žurnale Savaitgalis, daug įdomių susitikimų ir netikėtų atradimų šį kartą dėmesį turėtų atkreipti buvusi vienuolė Vaidogaitė, kuriai sąžinė patarė pasitraukti iš vienuolino. Taigi, Viktorija Vaidogaitė pasimatymus nevaikšto, buvusi vienuolė raudonais batais. Na, naujausiame stiliaus numeryje apie Agnės ir Roberto Kalinkino norą suteikti vaikams nuostabę vaikystę. Tai tiek laikraščių apžvalgos, dėkoju, kad klausėtės, linkiu jums geros dienos, puikios nuotaikos ir šypsenos veide.

0: Popieriaus balsas.
1: Čia
2: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.

nėra penktadienis, birželio penktoji diena, sveiki prie mikrofono Aivaras. Ukrainos prezidentas Valdimiras Zelenskis vakar, kai atvirame laiške, Rusijos prezidentui Putinui pasiūlė surengti tiesioginį susitikimą ir pareiškė, kad jis yra pasirengęs visiškoms paliauboms bei apsikeitimui karo belaisviais visi į visus. Šis laiškas yra vienas iš nedaugelio kartų, kai Zelenskis tiesiogiai kreipėsi į Putiną nuo Rusijos plataus masto invazijos pradžios 2022 metais. Rusijos ir Ukrainos derybos jau kelis mėnesius yra įstrigusios, o vadovaujant Jungtinėms Amerikos valstijoms vykę pokalbiai tebėra iš esmės įšaldyti dėl karo Irane. Kremliaus atstovas Peskovas ketvirtadienį teigė, kad Maskva žino apie Zelenskio laišką ir Putinas apie jį bus informuotas vėliau. Birželio antrą dieną vykdydamas kovinę užduotį tikėtina Zaporižės apylinkėje Ukrainoje dingo karys savanoris iš Lietuvos. Žiniomis jaunas vyras Ukrainos karinėse pajėgose tarnauja nuo vasario mėnesio. Teritorija, kurios užduotį vykdė karys, apšaudė Rusijos artileriją. Oficialiai jis yra laikomas dingusiu be žinios. Tarnaudamas Ukrainos ginkluotose pajėgose anksčiau žuvo jau du kariai iš Lietuvos, Tadas Tumas ir Tomas Valentėlis. Gediminas Steponavičius yra dingęs be žinios. Užsienio reikalų ministerija nurodė, kad šiuo metu ji nėra gavusi oficialios informacijos patvirtinančios Lietuvos Respublikos piliečių tarnavusių Ukrainos ginkluotojų pajėgų

Kancleris Mercas kritikuojamas dėl arogancijos ir nedalyvavimo svarbiuose jungtinių tautų renginiuose. Nesėkmės priežastimi laikome dviejopi standartai vertinant tarptautinę teisę ir besąlygišką paramą Izraeliui. Globėjai pietus parodė, kad vis mažiau priklauso nuo vakarų. Analitikai reikalauja permastyti užsienio politiką Vokietijai. Rusams gali tekti pamiršti saulėtą žydrąjį krantą, vakarėlius Kuršvelyje ir apsipirkimo savaitgalius Milane ar Paryžyje. Dalis ES šalių siūlo uždrausti atvykti į Šengeno zoną ne tik kariausiems Ukrainoje, bet ir apriboti visiems Rusijos piliečiams turistinių vizų išdavimą. Vakar nusiuntėme laišką dėl vizų ribojimų Rusijos piliečiams. Situacija Europoje tokia, kad beveik 500 tūkstančių rusų turistų buvo įleisti į Europą. Žiniomis jiems labai paprasta, jokių apsipirkimo savaitgalių prašmatnių kelionių į Europą, kol ukrainiečiai žūsta mūšio lauke. Dabartinė situacija yra visiškai beprotiška ir tai turi baigtis, teigia Švedijos migracijos ministras Johanas Forselis, ketvirtadienį atvykęs į Europos Sąjungos teisingumo ir vidaus reikalų tarybą Liuksemburge. Rusija pradėjo paskutinius atominio kreiserio admirolas Nachimovas bandymus jūroje. Būtent tai žiniasklaidos duomenimis tai vienas stipriausių ginkluotų Rusijos karo laivų. Rusijos transporto ministerijos duomenimis 2026 metais birželio 1 dieną kreiseris pradėjo paskutinį bandymo etapą. Taisyti jis buvo perduotas dar 1999 metais. Niderlandų policija ketvirtadienį pranešė, kad suėmė 4 vyrus vykdydama tyrimą dėl kelių moterų apsvaiginimo narkotikais ir seksualinio priekabiavimo. Informacija rodo, kad kelios moterys Niderlanduose galėjo būti apsvaigintos narkotikais joms artimųjų asmenų, sakoma policijos pranešime. Vėliau su aukomis buvo atliekami seksualiniai veiksmai, kol jos buvo filmuojamos, pridūrė valdžios institucijos. Policija tikrina įrodymus, kad nustatytų, kiek aukų patyrė išnaudojimą, sakoma pranešime. Rusijos prezidento Putino specialusis pasiuntinys Kirilas Dmitrijevas ketvirtadienį pareiškė, kad Rusija ir Jungtinės Amerikos valstijos netrukus esą pasirašys susitarimą dėl tęsimo tunelio tarp Rusijos ir Aliaskos projektavimo. Apie tai rašo ukrainiečių portalai. Pasak Dmitrijevo, Rusija ir Jungtinės Amerikos valstijos tokį susitarimą planuoja pasirašyti penktadienį birželio 5 dieną. Kalbant apie tunelį, rytoj turėsime naujienų pasirašomą susitarimą, kad tęsimo tunelio projektavimą, taigi tunelis bus, pareiškė Dmitrijevas žurnalistams Sankt Peterburgo tarptautinėme ekonomikos forume. Jo buvo paklausta apie Putino ir Trumpo tunelį. Tarptautinė atominės energijos agentūra reikalauja neatidėliotinos prieigos prie daugiau nei 10 Irano branduolinio objektų, teigiama ataskaitoje. Teheranas pastaraisiais mėnesiais suteikė Tateną inspektoriams prieigą tik prie vieno branduolinio objekto. Ataskaitoje, kuri dar nebuvo paskelbta, pažymi Tateną vadovas Rafaelis Grosi. Jungtinių tautų branduolinės energetikos priežiūros institucijai labai svarbu neatidėliojant atlikti patikrinimus Irane. Sakė Grosi, nors pripažino, kad Jungtinių Amerikos valstijų ir Izraelio smūgiai į Irano branduolinius objektus sukūrė precedento neturinčią situaciją. Grupė Europos šalių ragina ES sugriežtinti vizų režimą Rusijos piliečiams, kurių daugybė atostogauja Europoje, kai Rusija 5 metus tęsia karą. 8 pietų, kurie gimė įvaikiai, padavė Daniją į teismą dėl jos vaidmens prieš kelis dešimtmečius vykdant nelegalius įvaikinimus, reikalaudami, kad valstybė prisimtų atsakomybę už jų kilmės slėpimą. Sophie Rendel buvo 3 metai, kai 1977 metais autoritarinio valdymo pietų Korėjo laikotarpiu jis su jaunesniojo broliu atvyko į Daniją. Gyvybinga šneki maža mergaitė tuo metu laisvai kalbėjo korėjietiškai, o jos įtėvis įrašė tai į kasetę, kuri paskui dulkėjo daug metų. 2023 metais Rendel atidavė įrašą žurnalistui, kuris lydėjo ją ieškant savo tikrosios kilmės. Po truputį per visą vaikišką plepėjimą apie atvykimą į Daniją ir kai kurios tyrimus atlikus pietų Korėjoje, moteris atskleidė kitokią istoriją nei ta, kuri buvo jos Danijos įvaikinimo dokumentuose. Kroatijos šiaurinėje Adrijos jūros pakrantėje ketvirtadienį per lėktuvo katastrofą žuvo 4 žmonės, praneša policija. Remiantis šiuo metu turima informacija per lėktuvo katastrofą Medulinę, Kroatijos šiaurės vakarinėme Istros pusėsalyje žuvo 4 žmonės, sakoma policijos pranešime. Nelaimė įvyko už miesto ribų, įvykio vietoje dirba visos pagalbos tarnybos. Europos komisijos vadovė Ursula von der Leyen ketvirtadienį Armėnijos ministrui pirmininkui pareiškė, kad ES didina paramą jo šalį,

0: didinčią į Rusijos spaudimą prieš rinkimus. Pasak Ursulos von der Leyen, blokas Armenijai skiria daugiau finansinės pagalbos ir didina gėlių importą. Šios pietų Kaukazo šalies rinkėjai sekmanį balsuos parlamento rinkimuose, kurie laikomi išbandymu ministro pirmininko Nikolo Pašinjano pastangoms sumažinti Armenijos priklausomybę nuo Maskvos ir užmegsti glaudesnius ryšius su vakarais. Būtent prieš balsavimą Rusija padidino spaudimą Jerevanui, įvesdama importo apribojimus svarbiems sektoriams ir agindama surengti referendumą dėl šalies ambicijų prisijungti prie Europos Sąjungos. Na ir pabaigai, Bangladeše buivolas Donaldas Trumpas tik per plauką išvengė mirties. Būtent buivolo ševeliūra išgelbėjo jam gyvybę. Bangladeše paskutinę akimirką mirties išvengė Donaldu Trumpu pramintas albinosas buivolas, kurio išskirtinė šukuosina primena Jungtinių Amerikos valstijų prezidento viršugalvį. 700 kg sveriantis gyvūnas praėjusiomis savaitėmis tapo interneto žvaigžde. Socialiniuose tinkluose žaibiškai plito nuotraukos ir vaizdo įrašai, kur į fermą netoli sostinės Dakos privilioja būrių smalsuolių. Tačiau nepaisant žinomumo, buivolo likimas atrodė jau buvo nuspręstas. Jis ketvirtadienį turėjo būti paskerstas musulmonų aukojimo šventės Eid al-Adha proga. Pasak vietos žiniasklaidos, buivolo savaitės pradžioje buvo išlydėtas iš fermos, apgaubtas mėlyno aksominio apsiaustu ir žengdamas raudono kilimo. Tačiau tada įsikišo ir politikai. Šalies vyriausybė gyvūno pirkėjai kompensavo sumokėtą kainą, o vietos žinias sklaidai teigė vidaus reikalų ministras. Na ir žinoma, trečiadienio vakarą Donaldas Trumpas buvo perkeltas į sostinės Dako zoologijos sodą, kur dabar pavėsyje vėjas kedena ir jo rudus plaukus. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandieną daug kur trumpi lietus ir perkūnija vietomis lis, smarkiai vėjas pietryčių pietų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra įdienojus bus 19-24 laipsniai šilumos. Šeštadienio naktį lietus, vietomis smarkus, kai kur su perkūnija. Vėjas besikeičiančios krypties 6-11 metrų per sekundę. Su perkūnija vėjo gūsiai bus 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra bus 11-16 laipsnių šilumos, o dieną daug kur trumpai palis. Vėjas vakarinių krypčių 7-12 metrų per sekundę, rytoj dieną temperatūra bus 18-23 laipsniai. Sekmanio naktį lietaus tikimybė nedidelė, dieną vietomis trumpai palis. Vėjas naktį silpnas, dieną nepastovios krypties 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 7-12, dieną 21-26 laipsniai šilumos. Penktadienis, birželio 5 diena, saulė teka 4:47, leisis 21:48. Dienos ilgumas 17:01. Varduvės švenčia Bonifacas, Winfridas, Kantautas, Kantvydė, Marcė. Šiandieną pasaulinė aplinkos apsaugos diena bei spurgų diena. Taigi pakalbėkime apie spurgas. Pirmasis birželio penktadienis Jungtinėse Amerikos valstijose paskeltas nacionalinė spurgų diena. Tačiau ši šventė populiarėja ir kitose šalyse. Spurgų su skyle, angliškai vadinamu donut, turi sąsajų su donate, dovanoti. Atsiradimo istorija siejama su pirmojo pasauliniu karu, kai moterys spurgomis vaišino karius. 1938 metais gelbėjimo armija pagerbė vadinamąsias spurgų mergaitės ir nusprendė kasmet švęsti spurgų dieną. Populiaraus animacinio filmuko veikėjas Homeris Simpsonas sakė, kad gyvenimas be spurgos yra negyvenimas. Tad šiandieną pasimėgaukite spurgomis ir švęskite pasaulinę spurgų dieną. Gražaus artėjančio savaitgalio jums linki Utenos radio banga.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia.
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.
2: Reklama.
3: Tai aš neįsivaizduoju nei vieno mažo, nei vieno jauno ir nei vieno mano amžiaus nejudančio. Tai yra vaistai nuo visų ligų. Viens, du. Tad aš visada už judėjimą. Nes judėjimas yra visiems geriausias vaistas.
2: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
4: Visą Lietuvą apkeliavusios virtualios realybės patirtys angelų takais ir pasaulių sutvėrimas sugrįžo į Uteną. Prisijunkite į užburiančias patirtis. Po Čiurlionio paveikslų ir muzikos pasaulį Utenos kraštotyros muziejuje jau dabar. Bilietų ir renginio datų ieškokite angelutakais.lt.
5: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys, suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
6: ARK – prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
7: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
8: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
9: Man gyvenime judesys yra labai svarbus. Renku žingsnius, jeigu nepasportuoju, bėgu 10 000 žingsnių surinkti. Gyvenime reikia pradėti sportuoti, kad ir vyresnėme amžiuje. Sportuoti niekada nevėlu pradėti.
2: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
1: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: Girdimieskart! Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: Lietuvos radijas. Tau ir tavo miestai.
1: Hiya, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: pradžia. Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Sveiki. Jūsų dėmesio Utenos radijo žinios prie mikrofono Angelė. Birželio 3 dieną Utenos Juventus perrašė klubo istoriją. Utena šiuo metu raudonai balta. O meras Marijus Kaukėnas savo profilį paskelbė, kad jei būtų galimybė, tai kita diena būtų nedarbo diena. Laimono Glinsko auklėtiniai sausakimšo Utenos arenoje 103-90 įveikė. Klaipėdos Neptūną laimėjo pusfinalio seriją 3-1 ir pirmą kartą klubo istorijoje iškovojo kelialapį į Lietuvos krepšinio lygos finalą. Man garbė su jais dirbti apie savo treniruojamos komandos vyrus, sakė Laimonas Eglinskas. Prie istorinės pergalės svariausiai prisidėjo Lukas Uleckas, polėjęs per 26 minutės pelnė 21 tašką, atkovojo 5 kamulius, atliko 6 rezultatyvius perdavimus ir surinko 29 naudingumo balus. Finale uteniškiai iki 3 pergalių kovo su Kauno Žalgiriu, o Klaipėdos Neptūnas mažajame finale dėl bronzos medalių susitiks su Panevėžio Lietkabeliu. LKL finalo serija startuos Birželio 7 dieną. Ši pergalė Utenos klubui atnešė ne tik istorinį patekimą į finalą, bet ir vietą kito sezono FIBA čempionų lygos pagrindinėme turnyre. Paskutinį kartą du Lietuvos klubai šiame turnyre rungtyniavo 2019-2020 metų sezone. Ketvirtąsias pusfinalio rungtynes Utenoje stebėjo 3004 žiūrovai. Tai didžiausias lankomumas Utenos arenoje nuo 2017 metų gruodžio, kai Juventus namuose susitiko su Kauno Žalgiriu. Dar vienas istorinis faktas – Juventus tapo pirmąją komandą LKL istorijoje, kuri į atkrintamąsias pateko iš 7-osios vietos ir sugebėjo prasibrauti iki finalo. Utenos apylinkės teismas turi naują pirmininką Lietuvos Respublikos prezidentas Gitanas

rašytoja Jurgita Jasponytė Burokienė, zarasiškė poetė Lietuvos rašytojų sąjungos narė, baigusi studijas VPU Lietuvos filologijos bakalauro ir literatūrologijos magistrė, dirba Vilniaus miesto savivaldybės bibliotekoje, verčia į latvių, rusų, kartvelų, ukrainiečių, baltarusių, anglų, vokiečių kalbas. Autorės poezijos knyga Visata atsisėda netinkamoje vietoje 2024 metais išleido Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla. Utenos rajono savivaldybės 2003 metais įsteigta Antano Miškinio literatūrinė premija kasmet skiriama už geriausią naują poezijos knygą, išleista per praėjusius dviejus kalendorinius metus, kurioje atskleidžiama aukštaitiška dvasia, atspindinti aukštaitijos regiono etnius motyvus, tradicijas ir istorinę atmintį. 24 Antano Miškinio literatūrinė premija Jurgitai Jasponytei bus įteikiama šių metų birželio 13 dieną 15 valandą Antano ir Motiejaus Miškinių literatūrinė etnografinėje sodyboje Juknėnuose. Kartu su premija ir laureatės diplomu Jasponytei bus įteikta simbolinė varno skulptūrėlė, kurios autorius uteniškis tautodailininkas Giedrius Juodis. Birželio 7 dieną tėvo dieną sekmanį papildomai kursuos Utenos miesto maršruto numeris 12 aukštakalnio žiedas naujosios kapinės autobusai. Utenos rajono savivaldybė informuoja, kad šių metų birželio 8-9 dienomis dėl vykdomų asfaltavimo darbų Utenoje esanti Pievų gatvė bus laikinai uždaryta transporto eismui. Prašoma gyventojų ir eismo dalyvių šanksto planuoti keliones, naudotis alternatyviais maršrutais bei laikytis laikino eismo organizavimo ženklų reikalavimų. Atsiprašoma už laikinus nepatogumus ir dėkojama už supratingumą. Panevėžio prekybos pramonės ir amatų rūmų Utenos filialo narė, uždaro akcinė bendrovė Videsta, birželio 4 dieną atšventė iškilę ir turtingą savo gyvavimo istoriją Utenos krašto statybų bendrovėj 30 gyvavimo metų statyta nuo bažnyčios iki Utenos ligoninės priimamojo. Uždaro akcinė bendrovė Videsta paminėjo garbingą savo 30 metų statybų veiklos jubiliejų. Viešoji įstaiga Utenos ligoninė kviečia pasirūpinti artimųjų sveikatą ir padovanoti prasmingą bei naudingą dovaną. Tai viešosios įstaigos Utenos ligoninės konsultacijų poliklinikos naujovė. Čia siūloma įsigyti dovanų kuponus pasirinktai išplėstiniai tyrimų programai. Dovanų kuponus galima įsigyti ir jais pasinaudoti viešosios įstaigos Utenos ligoninės konsultacijų poliklinikoje. Sudeikių Alaušo pakrantė nuo šiol vilios kvapus skonių ir estetiką atsidarė paplūdimio kavinukė Bonanza 2. Sudeikiai švytinės šias svečius pasitiks svetingi šeimininkai, jaukia aplinka bei gardus patiekalai, kurie nebejotinai nustebins ne vieną lankytoją. Alaušo ežero pakrantėje lankytojams gerai pažįstamoje vietoje duris atvėrė paplūdimio kavinukė. Kviečia užsukti, pasimėgauti puikiais skoniais, pasigrožėti Alaušo ežero vaizdais, išgerti puodelį kvapnios kavos ir jaukiai praleisti laiką viename gražiausių Sudeikių kampelių. Tėvai ir globėjai kviečiami dalyvauti nuotolinėje paskaitoje, skirtoje aptarti, kaip kalbėti su vaikais apie nerimą keliančius įvykius bei šeimų pasirengimą galimoms ekstremalioms situacijoms. Ši paskaita skirta suteikti tėvams praktinių žinių ir atsakyti rūpimus klausimus. Paskaita bus transliuojama birželio 8 dieną 18 valandą Utenos rajono savivaldybės YouTube kanale. Paskaita ves psichologė Edita Vaišnoraitė. Vasara Utenoje ir Utenos rajone gausybė stovyklų ir įdomių veiklų. Daugiau informacijos apie kiekvieną veiklą, registraciją ir detales rasite savivaldybės tinklapyje www.utena.lt paspaudę ant atitinkamos nuorodos. Vietų skaičius gali būti ribotas, tad raginama nelaukti ir registruotis jau dabar. Utenos kraštotyros muziejuje galite aplankyti šias parodas iki birželio 27 dienos Eglės Jasulaitytės tekstilės darbų parodą Gelmių sodas, kartu eksponuojama tekstilė iš muziejaus fondų, gegužės birželio mėnesiais Donatos Pručinskaitės tapybos darbų parodą skirtą autorės šimtmečiui, gegužės birželio mėnesiais radio aparatų parodą iš muziejaus fondų, Vytauto Valiušio

0: Lietuvos muziejų Jolantos Kvašytės personalinę parodą personažai iki rugsėjo mėnesio Antano ir Motiejaus Miškinių literatūrinė etnografinėje sodyboje Maironio Lietuvių literatūros muziejaus kilnojamoje paroda tu yra rašyto ir jų gintiniai. O ten aikštės stiklo galerijama pamatysite vyriausybės premijos laureato Kodžių karaliaus Vytauto Valiušio keramikos darbus. Džiaugiamės utiniškės Jėvos gums sėkme. Jėva gums įvykdė rugpjūtį Birmingame Jungtinė karalystė vyksiančio Europos čempiono normatyvą. Disko metikė Ramonoje jėv vykusiojose varžybose geriausių bandymų įrankį nusvedė. 61 ar 45 šimtasias metrų ir solidžiai aplenkė antroje vietoje likusią amerikietę Finn Biljou Hoover. Europos čempionato normatyvas yra 61 metras jėvai, tai bus jau ketvirtos senojo žemyno pirmenybės. Sugrįžusi vasara jau skelbė apie maudymosi sezono pradžią. Gegužės pabaigoje paimti vandens mėginiai iš Utenos rajono savivaldybės vandens telkinių maudyklų Alaušo ežero, Sudeikiai Tauragno ežero, Tauragnai Dauniškio ežero, iš Aušros gatvių ir Sudeikių gatvių pusių, Vyžuonaičio ežero, iš ežero gatvių ir Molėtų gatvių pusių, bei Utenos tvenkinio Vestuvių gatvė. Atlikus tyrimus nustatyta, kad vandens kokybė atitinka nustatytus higienos reikalavimus maudytis yra saugu. Utenoje Saulės gimnazijos stadione baigėsi Utenos apskrities futbolo federacijos moterų futbolo pirmenybės viso čempionate. Ten dalyvavo 5 komandos, o į paskutinį turą susirinko 3 čempione, pelnytai tapo Utenos rinktinė. Utena kviečia į nemokamą jubiliejinį renginį širdies keliu. Žygį daktarui Bernardui Launui pagerbti ir gyvo garso Luko Pilkausko koncertą gamtos apsuptyje. Jau 5 metus iš eilės Utena kviečia į prasmingą bendrystės ir judėjimo šventę širdies keliu. Birželio 6 dieną vyksiantis jubiliejinis renginys ne tik pagerbs Nobelio taikos premijos laureatą daktarą Bernardą Launą, bet ir dovanos įsimintiną popietę su gyva muzika Vyžuonos parko amfiteatre. Visas renginys nemokamas. Klausėtės Utenos radijo žinių informacija parengta pagal portalą utena.lt. Bei kitų šaltinių duomenimis daugiau naujienų Utenos radijo tinklapio utenosradijas.lt. Ir Facebook paskyroje. Orų prognozė Utenos radio bangomis šiandien daug kur trumpi lietūs, perkūnė vietomis lis smarkiai. Temperatūra nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos, rytoj naktį lietus, vietomis smarkus, kai kur su perkūnija. Vėjas besikeičiančios krypties temperatūra nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos, dieną daug kur trumpai palis. Temperatūra nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Klausėtės Utenos radijo žinių. Geros jums dienos. Būkime sveiki.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia.
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.
2: Reklama.
3: Aš neįsivaizduoju nei vieno mažo, nei vieno jauno ir nei vieno mano amžiaus nejudančio. Tai yra vaistai nuo visų ligų.
4: Viens, du.
3: Tad aš visada už judėjimą, nes judėjimas yra visiems geriausias vaistas.
2: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
5: Visą Lietuvą apkeliavusios virtualios realybės patirtys angelų takais ir pasaulių sutvėrimas sugrįžo į Uteną. Prisijunkite į užburiančias patirtis po Čiurlionio paveikslų ir muzikos pasaulį Utenos kraštotyros muziejuje jau dabar. Bilietų ir renginio datų ieškokite angelutakais.lt.
6: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Javinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
7: ARK – prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
1: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų, liemenės, neperšlampami maišai, taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
4: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tereikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
8: Man gyvenime judesys yra labai svarbus. Renku žingsnius, jeigu nepasportuoju, bėgu 10 tūkstančių žingsnių surinkti. Gyvenime reikia pradėti sportuoti, kad ir vyresnėme amžiuje. Sportuoti niekada nevėlu pradėti.
2: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
1: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
9: Gulasi tie klodai vienas ant kito ir paskui kažkokioje vietoje tu išsitrauki tą stalčiuką ir pasiėmi tą emociją, kurią gavai ten galų gale prieš 15 ar 20 metų. Tavo dvasinis turtas, tavo vidinis turtas, iš kurio tu semiesi inspiraciją savo darbam ir galų gale gyvenimui.
1: Čia?
0: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas.
5: Utenos žingsniai. Utenai aktualūs klausimai, pašnekovai ir atsakymai kiekvieną penktadienį nuo 11 valandos. Laida kartojama pirmadienį nuo 11.
0: Sveiki, Utenos radijo klausytojai. Utena ir vėl kviečia leistis širdies keliu. Į prasmingą žygį skirtą pagerbti iškilų į kardiologą ir Nobelio taikos premijos laureatą Bernardą Launą. Šiuo metu birželio 6-ąją vyksiantis jubilėjinis renginys suburs bendruomenę ne tik aktyviam 10,5 kilometro žygiui, bet ir jaukiam laikui gamtoje, kur visus dalyvius džiugins gyvo garso koncertas. Jį surengs Lukas Pilkauskas. Apie renginio idėją, augančią tradiciją ir šiuo metu naujienas kalbėsime su Utenos verslo ir turizmo agentūros vadovė Vilma Baturo. Sveiki.
10: Labą dieną.
0: Bei rinkodaros ir komunikacijos specialistė Vismantė Juzėnaitė. Sveiki.
11: Sveiki.
0: Kaip gimė ši iniciatyva, kodėl svarbu prisiminti Bernardą Launą šiandien ir kuo šiuo metu širdies keliu renginys yra išskirtinis. Taigi, dėkoju, kad atėjote papasakoti apie šį prasmingą reiškinį. Šimet jubilėjiniai metai, kai organizuojamas renginys širdies keliu, papasakokite, kaip gimė idėja renginį skirti būtent Bernardui Launui ir kaip susidėliojo jo toks formatas, kokį matome šiandien.
10: Prieš 5 metus idėja organizuoti renginį gimė Utenos rajono savivaldybės kultūros skyriaus vedėjai Jūratai Brasiūniniai. Ji norėjo prasmingai įamžinti iš Utenos kilusio, kaip ir minėjote, Nobelio taikos premijos laureato kardiologo Bernardo Launo atminimą. Šis gydytojas, kaip visi turbūt žinome, išrado defibriliatorių, kurio dėka ir šiandien plaka milijonai širdžių. Buvo norėta, kad renginio formatas simbolizuotų gyvybę, judėjimą ir širdies sveikatą. Taip ir susidėliojo šita mintis, šitas žygis širdies keliu ir tai yra ne tik ėjimas, tai yra bendrystės, dėkingumo išraiška žmogui, kuris išgelbėjęs tiek daug širdžių, tiek daug gyvybių.
0: Na, renginys vyksta jau 5 metus. Kaip jis keitėsi ir augo per šį laiką?
11: Per šiuos 5 metus šis renginys tikrai tapo Utenos bendruomenės ir ne tik bendruomenės ir miesto svečių jau, kurie laukia tą renginio tradiciją. Pats pirmasis renginys, vat, kaip pasakojo kultūros skyriaus vedėja Jūratė Brosiūnienė, buvo pradėtas bendraminčių rato, be jokio finansavimo, kas kuo galėjo, to prisidėjo ir tada atsitiko tas ir žygis. Ir po to sekė jau ir projektų rašymai, didesnio finansavimo gavimas ir tas renginys tiesiog augo į tokį masiškesnį objektą. Tai vat, ir dar kas keitėsi su šituo renginiu, taip pat supratimas ir pažinimas Bernardo Launo, ką jis davė ne tik mūsų miestui, kuo mes galim didžiuotis, bet ir visam pasauliai, kad mes šitą asmenį galim pažinti, būti jam dėkingi, mokytis ir įsikvėpti šio. Ir kiekvienais metais mes jį paminim ir vis atrodo atrandam naujų dalykų apie jį ir netgi ir sukūrėm.
0: Na, kodėl pasirinkta būtent žygio forma pagerbti Bernardo Launo atminimą?
10: Na, pirmiausia, tai žygis simbolizuoja patį gyvenimą. Tai yra nuolatinį judėjimą ir ėjimą pirmin. Tiek organizatoriams, pirminiams organizatoriams, Jūratė Brasiūniniai, vėliau šitą žygį organizavo turizmo informacijos centras dabar, verslo ir turizmo agentūra. Mums visiems atrodo, kad tai yra puikus būdas derinti fizinį aktyvumą su prasmingu turiniu, skatinti žmonės rūpinti savo širdies sveikatą. Juk, kaip pagalvoju, Bernardas Launas visą savo profesinį gyvenimą būtent tam ir paskyrė.
0: Nors jau vis man tai ir užsiminė, bet dar plačiau gal pašneikėkime, kokią reikšmę šis renginys turi Utenos miestui ir jo bendruomeniai?
10: Renginys stiprina bendruomeniškumo jausmą, skatina ir duoda tą pasididžiavimą, kad Utena yra tokios iškilios asmenybės gimtinė. Manau, kad tai kartu ir priminimas, kad iš mažo miesto gali kilti pasaulinio masto herojai, įkvepiantis drąsiai kurti, mokytis ir padėti kitiems.
0: Na, kolegės matau su labai gražiais marškinėliais apsirengusiais, kviečiančias dalyvauti šitame nuostabiame renginyje. Ir kuo šių metų jubilienis renginys bus išskirtinis, lyginant su ankstesniais?
11: Tai iš tikrųjų, Angelė, galiu pasidžiaugti, kad šiais metais galima bus laimėti šitos gražius marškinėlius. Tik tai, vat, tas išskirtinumas renginio ir yra, kad turime dalyvauti fotokonkurse, fotografuotis prie Utenos ligoninės tapybos sienos kūrinio Utenos herojai Bernardas Launas, žymėti socialiniuose tinkluose Utenon, arba Visit Utena hashtag ir išrinksim laimėtojus ir padovanosim šiuos ypatingai unikalius Tado Šimkaus iliustraciją papuoštus marškinėlius.
0: Na, tai taip, mėly teniškiai, o manau ir miesto svečiai, susidomėkite šio dalyku nusifotografuoti. Tai čia labai greitas reikalas, taip. Tai ar pastebite augantį tokį susidomėjimą šio renginiu ir ar atvyksta, ar teko paklausinėti, kada ir iš kitų Lietuvos kampelio, gal net ir užsieniečių, kam mes žinom?
11: Žinokit, vat, kiek žiūrėjau registraciją, tai yra ir iš kitų miestų, iš Vilniaus, iš Anykščių šeimos yra užsiregistravusios, tai labai džiaugiamės. Tikimės, kad bus ir užsieniečių.
0: Taip, tikėkimės tikrai. Na, tai gal ir papasakokite daugiau apie patį maršrutą, kuo jis bus ypatingas.
11: Taip, kaip ir pokalbio pradžioj minėjote, maršruto ilgis yra 10,5 kilometro. Jis driegiasi per žaliasias Utenas erdves, per parkus, per miško takelius. Eisim ir pro užtvanką, ežerus, tai tikrai galėsim pamatyti tą mūsų gamtinę miesto gamtos peizažą mūsų miesto. Tai vat, ir šis maršrutas yra tikrai tinkamas šeimoms su vaikučiais. Vietose, kur yra laiptai, tai tikrai yra apėjimai, galima ir dviratukus pasimti, ir paspirtukus. Tai va, o pats maršrutas iš tikrųjų ypatingas tuo, kad jis veda ir pro mano minėtą sienų tapybos kūrinį Utenos herojai. Ir tikrai labai norime džiaugtis Utenos gatvės meno visais kūriniais, bet šitą renginį skiriame būtent šitam kūriniui Tado Šimkaus ir... Vėlgi kviečiu dalyvauti fotokonkurse, fotografuotis, žymėti mūsų socialinius kanalus ir bandyti laimėti.
0: Na, tiesiog pakalbėkime plačiau, kaip Utenoje šiandien puoselėjame Bernardo Launo atminimą.
11: Taip, tai iš tikrųjų yra sukurta tokie trys objektai, realūs fiziniai objektai skirti Bernardui Launui. Tai mano minėtas gatvės meno kūrinys, jo autorius yra gatvės meno kūrėjas Tadas Šimkus. Šią iniciatyvą organizavo Pokšt kūrybinė erdvė, Justas Ivanauskas, Tomas Karklinis, tai labai džiaugiamės, kad tenoje gyvena arba grįžta kurti tokie žmonės ir iškelia tokius svarbius asmenis su tenoje. Tada yra Bernardo Launo atminimo stotelė, prie soliuko yra toks audio įrenginys, kur sukant rankenėlę gali išgirsti Bernardo Launo istoriją apie gyvenimą Utenoje ir yra įrašytas ir pats Bernardo Launo balsas, ten jis kalba angliškai. Tai tikrai, manau, įdomi patirtis tiek vaikam, tiek ir suaugusiam, norintiems labiau pažinti Bernardą Launą. Ir Utenos miesto centre, Utenio aikštėje, yra eksponuojama bronzinė širdis ir jis yra tokioje vietoje, ne kažkaip tai uždengta, bet prie laiptų. Tu ją tiesiog gali paliesti, tai iš tikrųjų ir šitos širdies autorės mintis buvo, kad labai svarbu tarp žmonių tas prisilietimas, artumo, ryšio kūrimas ir tai taip pat buvo svarbu ir Bernardui Launai. Tai va, o toks kitas dalykas, kuris yra sukurtas turizmo informacijos centro, tai yra maršrutas Bernardo Launo šeimos takais, kuris veda vietomis, kur Bernardas praleido savo vaikystę, kur dirbo jo tėvai. Tai, žodžiu, Utena tikrai turi pasiūlyti daug įrankių, kaip galime patirti, pažinti šį įstabų žmogų.
0: Ir galim didžiuotis, kad jis Utenoje taip gimė. Tai kokia tada žinutė jūsų manimo šis renginys siunčia visuomeniai?
10: Matyt, kad pagrindinė žinutė ir būtų tai, kad čia susijungia rūpestis sveikata, tai ką būtent ir puoselėjo Bernardas Launas ir dėmesys šitai iškiliai asmenybei. Todėl ir mes kviečiam dalyvauti, žygiuoti, pagerbti tą žmogų ir tuo pačiu labai smagiai, šiltai praleisti tą dieną ir tą laiką.
0: Na, gal padarysim tokią pertraukėlę, nes po žygio vyks koncertas ir pašnekovų paklausiu, kodėl pasirinktas būtent atlikėjas Lukas Pilkauskas. Dabar kviečiu pasiklausyti Luko Pilkausko dainos Tyliai tyliau, o vėliau pratęsime pokalbį.

0: Utenos žingsniai. Utenai aktualūs klausimai pašnekovai ir atsakymai kiekvieną penktadienį nuo 11 valandos. Laida kartojama pirmadienį nuo 11.
1: Tęsime laidą Utenos žingsniai. Ką tik nuskambėjo Luko Pilkausko daina atliekama tyliai tyliau. Jis koncertuos kaip tik renginyje širdies keliu, o mes laidoje kalbame su Utenos verslo ir turizmo agentūros vadovė Vilma Baturo bei rinkodaros ir komunikacijos specialistė Vismantė Juozėnaitė apie tikrai gražų ir nemokamą jubiliejinį renginį širdies keliu ir einame prie maloniausio tokio koncertų atsipalaidavimo, taigi po žygio vyks koncertas. Kodėl pasirinktas būtent Lukas Pilkauskas?
2: Luką Pilkauską pasirinkome todėl, kad iš tikrųjų jo muzika tai yra atpalaiduojanti, nuteikianti labai šviesiai teigiamai, ko mes ir siekiame šio renginio metu, kad atmosfera būtų tikrai labai šviesi, jauki, šilta, kad žmonės pajaustų tą tokią švelnę, šiltą bendrystę.
1: Taip. Na ir tada kokią atmosferą siekėt sukurti Vyžuonos parko amfiteatre, nes rečiau vyksta renginiai labai gražioj tokiam gamtos apsupti gražioj, gražiam.
3: Tikrai labai nuostabi vieta ir man atrodo būtent tai, ką tik paminėjo Vismantė, ir yra mūsų pagrindinis tikslas, tai yra sukurti tą jaukę, bendruomenišką atmosferą, tai tikrai norime, kad tiek žygio metu, tiek koncerto metu būtų galima atsipalaiduoti, pabendrauti, pasidalinti patirtimis. Po žygio mūsų lauks ice Utena, desertai, karšti ir gaivus gėrimai, bus galima įsigyti vegetariško maisto, tai yra indiški pyragėliai samosos, taip pat labai skanus ir šiek tiek įdomesnis neįprastai variantas, tai čia kavinė Vegar. Tai tikrai bus skanaus maisto, karštų ir gaivių gėrimų, na ir nuostabus koncertas. Tai manau, kad bendra koncepcija tikrai apie atsipalaidavimą, bendrystę ir tų bendrų atsiminimų kūrimą, turbūt taip pat.
1: Tai pamaloninsite kūną ir sielą. Tai tikiuosi, kad planuojate tokį gražų renginį tęsti. Ar kitais metais ir ar dar kitais ką nors keisti, organizuojant renginį širdies keliu, planuojate ko nors papildyti, ar yra minčių kokių nors?
2: Iš tikrųjų, aš pati tai prie šio renginio organizavimo prisidedu antrus metus. Ir jau vat galiu sakyti, kad kiekvienais metais mes mokomės ir ieškom būdų, kaip padaryti renginį įdomesnį, labiau įtraukiantį, įdomiau atrodantį. Tai šiais metais mums kūrė dekoracijas Guoda Rimkutė Dingelė, kad tokias įdomias susijusias su mūsų bendru šio renginio vizualų tokiu. Tai vat labai laukiam to rezultato ir iš šį ateityje labai norėtųsi pritraukti daugiau rėmėjų, daugiau partnerių, galbūt vykdyti kažkokias edukacines apie sveikatingumą, dirbtuves. Tai vat, iš tikrųjų esam atviri pasiūlymams, jeigu kažkas tai norėtų prisidėti ir kitais metais prie šio renginio organizavimo, laukiam, susisiekite su Utenos verslo ir turizmo agentūra.
1: Tai kiek žmonių prisideda prie tokio renginio organizavimo?
3: Tai tikrai yra komandinis darbas. Šį renginį organizuoja mes, tai yra verslo ir turizmo agentūra. Renginį finansuoja Utenos rajono savivaldybė. Labai džiaugiamės, kad šiais metais prisijungė Utenos ligoninė, Figura Gym sporto klubo bendruomenė, Utenos daugiafunkcinis sporto centras, Utenos kultūros centras. Žygeivių savo produkciją taip pat vaišins BioVela. Na ir tikrai negalim pamiršti ir norim pasakyti ačiū Utenos diena laikraščiui bei jums Utenos radijų išskleidžiamą žinią apie šitą renginį.
1: Na ir laidos jau pabaigai, kas labiausiai džiugino organizuojant tokio tipo bendruomeninius renginius ir, aišku, paprašytumėm linkėjimų šių metų renginio dalyviams.
2: Tai labiausiai džiugina matyti dalyvių šypsenas ir iš tikrųjų tiek organizatoriams, tiek dalyviams jausti tą bendrystės jausmą, kai visi susirinka dėl vieno tikslo, vardan to dėkingumo Bernardui Launui ir dėl dėmesio skirimo sveikatai. Tai va, tai kai matai, kad žmonės ne tik fiziškai juda, bet ir atsipalaiduoja, gal ir užmesga draugystės ryšius, susipažįsta, tai manau, nu, didžiulė dovana kiekvienam tai yra.
3: O palinkėjimui turbūt stebime orus ir matome, kad rytoj taip pat mūsų laukia tikra lietuviška vasara, bet na, pagal lietuvių liaudės tradicijas visi žinome, kad nėra blogo oro, yra tik tai netinkama apranga. Tai matyt, kad palinkėtume tikrai pagalvoti ir prisiminti šitą žmogų. Neįsigasti oro, jeigu jis ryte pasirodys prastas, tikrai ateiti, pabūti kartu su šeimom, su draugais, su bendraminčiais, kaip minėjo ir Vismantė, galbūt ir naujų žmonių sutikti, turėti puikią dieną, gerą nuotaiką, atsipalaiduoti ir tiesiog gerai praleisti šitą dieną visiems kartu.
1: Na ką, dėkoju Jums už pokalbį. Šiandien studijoje viešėjo Utenos verslo ir turizmo agentūros vadovė Vilma Baturo bei rinkodaros ir komunikacijos specialistė Vismantė Juzdėnaitė. Kartu kviečiame leistis širdies keliu, tai į žygį daktarui Bernardui Launui pagerbti ir gyvo garso Luko Pilkausko koncertą gamtos apsuptyje. Taigi dar kartą primenu, kad jau 5 metus iš eilės Utena kviečia į prasmingą bendrystės ir judėjimo šventę širdies keliu. Taigi birželio 6 vyksiantis jubilėjinis renginys ne tik pagerbs Nobelio taikos premijos laureatą daktarą Bernardą Launą, bet ir dovanos įsimintiną popietę su gyva muzika Vyžuonos parko amfiteatre. Visas renginys nemokamas ir dar laukia daug dovanų, tik fotografuokitės, kaip čia hashtaginkit ir dalyvaukite. Labai kviečiam. Dar kartą dėkuoju ir iki malonaus.
3: Ačiū. Ir iki rytojaus.
0: Utenos žingsniai. Utenai aktualūs klausimai, pašnekovai ir atsakymai kiekvieną penktadienį nuo 11 valandos. Laida kartojama pirmadienį nuo 11.
4: Gyvenimo malonumas judėti, eiti ir nesustoti. Žmogus turi tobulėti, neturi stovėti vietoj, neturi būti klausimų visą laiką, o ką tik kėlė šiandien veiksiu. Žmogus turi visą laiką tobulėti. Tai yra gyvenimo varikliukas.
5: Čia
6: Utenos radijas.
5: Utenos radijas.

čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: pradžia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Sveiki, čia informacinė laida Pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis pasaulio naujienos. Šiandien yra penktadienis, birželio penktoji diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Ukrainos prezidentas Valdimiras Zelenskis vakar atvirame laiške Rusijos prezidentui Putinui pasiūlė surengti tiesioginį susitikimą ir pareiškė, kad jis yra pasirengęs visiškoms paliauboms bei apsikeitimui karo belaisviais visi visus. Šis laiškas yra vienas iš nedaugelio kartų, kai Zelenskis tiesiogiai kreipėsi į Putiną nuo Rusijos plataus masto invazijos pradžios 2022 metais. Rusijos ir Ukrainos derybos jau kelis mėnesius yra įstrigusios, o vadovaujant Jungtinėms Amerikos valstijoms vykia pokalbiai tebėra iš esmės įšaldyti dėl karo Irane. Kremliaus atstovas Peskovas ketvirtadienį teigė, kad Maskva žino apie Zelenskio laišką ir Putinas apie jį bus informuotas vėliau. Birželio antrą dieną vykdydamas kovinę užduotį tikėtina Zaporižės apylinkėje Ukrainoje dingo karys savanoris iš Lietuvos. Žiniomis jaunas vyras Ukrainos karinėse pajėgose tarnauja nuo vasario mėnesio. Teritorija, kurios užduotį vykdė karys, apšaudė Rusijos artileriją. Oficialiai jis yra laikomas dingusiu be žinios. Tarnaudamas Ukrainos ginkluotose pajėgose anksčiau žuvo jau du kariai iš Lietuvos, Tadas Tumas ir Tomas Valentėlis. Gediminas Steponavičius yra dingęs be žinios. Užsienio reikalų ministerija nurodė, kad šiuo metu ji nėra gavusi oficialios informacijos patvirtinančios Lietuvos Respublikos piliečių tarnavusių Ukrainos ginkluotojų pajėgų sudėtyje galimo žuvimo fakto. Antausis gėda pažeminimas bankrotas katastrofa. Tokiamis negailestingomis antraštėmis Vokietijos žiniasklaida pranešė apie šalies patirtą nesėkmę jungtinėse tautose. Vokietijai trečiadienį pirmą kartą nepavyko užsitikrinti vietos jungtinės tautų saugumo taryboje. Keliamas klausimas, kas tai nulėmė. Atsakymai dažnai nemalonus dabartiniai valdžiai, ne tik užsienio reikalų ministrui, bet ir užsienio reikalų kancleriu tituluojamam Friedrichui Mercui. Vokietija pirmą kartą istorijoje nepateko į jungtinių tautų saugumo tarybą. Kancleris Mercas kritikuojamas dėl arogancijos ir nedalyvavimo svarbiuose jungtinių tautų renginiuose. Nesėkmės priežastimi laikome dviejopi standartai vertinant tarptautinę teisę ir besąlygišką paramą Izraeliui. Globėjai pietus parodė, kad vis mažiau priklauso nuo vakarų. Analitikai reikalauja permastyti užsienio politiką Vokietijai. Rusams gali tekti pamiršti saulėtą žydrą į krantą, vakarėlius Kuršvelyje ir apsipirkimo savaitgalius Milane ar Paryžyje. Dalis ES šalių siūlo uždrausti atvykti į Šengeno zoną, ne tik kariausiems Ukrainoje.

Pradėjau paskutinius atominio kreiserio admirolas Nachimovas bandymus jūroje. Būtent žiniasklaidos duomenimis tai vienas stipriausių ginkluotų Rusijos karo laivų. Rusijos transporto ministerijos duomenimis 2026 metais birželio 1 dieną kreiseris pradėjo paskutinį bandymo etapą. Taisyti jis buvo perduotas dar 1999 metais. Niderlandų policija ketvirtadienį pranešė, kad suėmė 4 vyrus vykdydama tyrimą dėl kelių moterų apsvaiginimo narkotikais ir seksualinio priekabiavimo. Informacija rodo, kad kelios moterys Niderlanduose galėjo būti apsvaigintos narkotikais joms artimųjų asmenų, sakoma policijos pranešime. Vėliau su aukomis buvo atliekami seksualiniai veiksmai, kol jos buvo filmuojamos, pridūrė valdžios institucijos. Policija tikrina įrodymus, kad nustatytų, kiek aukų patyrė išnaudojimą, sakoma pranešime. Rusijos prezidento Putino specialusis pasiuntinys Kirilas Dmitrijevas ketvirtadienį pareiškė, kad Rusija ir Jungtinės Amerikos valstijos netrukus esą pasirašys susitarimą dėl tęsimo tunelio tarp Rusijos ir Aliaskos projektavimo. Apie tai rašo ukrainiečių portalai. Pasak Dmitrijevo, Rusija ir Jungtinės Amerikos valstijos tokį susitarimą planuoja pasirašyti penktadienį birželio 5 dieną. Kalbant apie tunelį, rytoj turėsime naujienų pasirašomą susitarimą, kad tęsimo tunelio projektavimą, taigi tunelis bus, pareiškė Dmitrijevas žurnalistams Sankt Peterburgo tarptautinėme ekonomikos forume. Jo buvo paklausta apie Putino ir Trumpo tunelį. Tarptautinė atominės energijos agentūra reikalauja neatidėliotinos prieigos prie daugiau nei 10 Irano branduolinio objektų teigiamą ataskaitoje. Teheranas pastaraisiais mėnesiais suteikė Tateną inspektoriams prieigą tik prie vieno branduolinio objekto. Ataskaitoje, kuri dar nebuvo paskelta, pažymi Tateną vadovas Rafaelis Grossi. Jungtinių tautų branduolinės energetikos priežiūros institucijai labai svarbu neatidėliojant atlikti patikrinimus Irane. Sakė Grossi, nors pripažino, kad Jungtinių Amerikos valstijų ir Izraelio smūgiai į Irano branduolinius objektus sukūrė precedento neturinčią situaciją. Grupė Europos šalių ragina Europos Sąjungą sugriežtinti vizų režimą Rusijos piliečiams, kurių daugybė atostogauja Europoje, kai Rusija 5 metus tęsia karą. 8 pietų, kurie gimė įvaikiai, padavė Daniją į teismą dėl jos vaidmens prieš kelis dešimtmečius vykdant nelegalius įvaikinimus, reikalaudami, kad valstybė prisimtų atsakomybę už jų kilmės slėpimą. Sophie Rendell buvo 3 metai, kai 1977 metais autoritarinio valdymo pietų, kurie laikotarpiu, jis su jaunesniuoju broliu atvyko į Daniją. Gyvybinga šneki maža mergaitė tuo metu laisvai kalbėjo korėjietiškai, o jos įtėvis įrašė tai į kasetę, kuri paskui dulkėjo daug metų. 2023 metais Rendell atidavė įrašą žurnalistui, kuris lydėjo ją ieškant savo tikrosios kilmės. Po truputį per visą vaikišką plepėjimą apie atvykimą į Daniją ir kai kuriuos tyrimus atlikus pietų Korėjoje, moteris atskleidė kitokią istoriją nei ta, kuri buvo jos Danijos įvaikinė dokumentuose. Kroatijos šiaurinėje Adrijos jūros pakrantėje ketvirtadienį per lėktuvo katastrofą žuvo 4 žmonės, praneša policija. Remiantis šiuo metu turima informacija per lėktuvo katastrofą Medulinė, Kroatijos šiaurės vakarinėme Istros pusėsalyje žuvo 4 žmonės, sakoma policijos pranešime. Nelaimė įvyko už miesto ribų, įvykio vietoje dirba visos pagalbos tarnybos. Europos komisijos vadovė Ursula von der Leyen ketvirtadienį Armenijos ministrui pirmininkui pareiškė, kad Europos Sąjunga didina paramą jo šaliai, patiriančiai Rusijos spaudimą prieš rinkimus. Pasak Ursulos von der Leyen, blokas Armenijai skiria daugiau finansinės pagalbos ir didina gėlių importą. Šios pietų Kaukazo šalies rinkėjai sekmanį balsuos parlamento rinkimuose, kurie laikomi išbandymu ministro pirmininko Nikolo Pašinjano pastangoms sumažinti Armenijos priklausomybę nuo Maskvos ir užmegsti glaudesnius ryšius su vakarais. Būtent prieš balsavimą Rusija padidino spaudimą Jerevanui, įvesdama importo apribojimus svarbiems sektoriams ir ragindama surengti referendumą dėl šalies ambicijų prisijungti prie Europos Sąjungos. Na ir pabaigai, Bangladeše buivolas Donaldas Trumpas tik per plauką išvengė mirties. Būtent buivolo ševeliūra išgelbėjo jam gyvybę. Bangladeše paskutinę akimirką mirties išvengė Donaldu Trumpu pramintas albinosas buivolas, kurio išskirtinė šukuosina primena Jungtinių Amerikos valstijų prezidento viršugalvį. 700 kg sveriantis gyvūnas praėjusiomis savaitėmis tapo interneto žvaigžde. Socialiniuose tinkluose žaibiškai plito nuotraukos ir vaizdo įrašai, kur į fermą netoli sosnės Dakos privilioja būrius smalsuolių. Tačiau nepaisant žinomumo buivo

0: Nepalo likimas atrodė jau buvo nuspręstas. Jis ketvirtadienį turėjo būti paskerstas musulmonų aukojimo šventės Eid al-Adha proga. Pasak vietos žiniasklaidos, buivolo savaitės pradžioje buvo išlydėtas iš firmos, apgaubtas mėlyno aksominio apsiaustu ir žengdamas raudono kilimo. Tačiau tada įsikišo ir politikai. Šalies vyriausybė gyvūno pirkėjai kompensavo sumokėtą kainą, o vietos žiniasklaidai teigė vidaus reikalų ministras. Na ir žinoma, trečiadienio vakarą Donaldas Trumpas buvo perkeltas į sostinės Dako zoologijos sodą, kur dabar pavėsyje vėjas kedena ir jo rudus plaukus. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandieną daug kur trumpi lietus ir perkūnija vietomis lis smarkiai vėjas pietryčių pietų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra įdienojus bus 19-24 laipsniai šilumos. Šeštadienio naktį lietus vietomis smarkus kai kur su perkūnija. Vėjas besikeičiančios krypties 6-11 metrų per sekundę. Su perkūnija vėjo gūsiai bus 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra bus 11-16 laipsnių šilumos, o dieną daug kur trumpai palis. Vėjas vakarinio krypčių 7-12 metrų per sekundę, rytoj dieną temperatūra bus 18-23 laipsniai. Sekmadienio naktį lietaus tikimybė nedidelė, dieną vietomis trumpai palis. Vėjas naktį silpnas, dieną nepastovios krypties 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 7-12, dieną 21-26 laipsniai šilumos. Penktadienis, birželio 5 diena, saulė teka 4:47, leisis 21:48. Dienos ilgumas 17:01. Varduvės švenčia Bonifacas, Vinfridas, Kantautas, Kantvydė, Marcė. Šiandieną pasaulinė aplinkos apsaugos diena bei spurgų diena. Taigi pakalbėkime apie spurgas. Pirmasis birželio penktadienis Jungtinėse Amerikos valstijose paskeltas nacionalinė spurgų diena. Tačiau ši šventė populiarėja ir kitose šalyse. Spurgų su skyle, angliškai vadinamu donut, turi sąsajų su donate, dovanoti. Atsiradimo istorija siejama su pirmojo pasauliniu karu, kai moterys spurgomis vaišino karius. 1938 metais gelbėjimo armija pagerbė vadinamąsias spurgų mergaitės ir nusprendė kasmet švęsti spurgų dieną. Populiaraus animacinio filmuko veikėjas Homeris Simpsonas sakė, kad gyvenimas be spurgos yra negyvenimas. Tad šiandieną pasimėgaukite spurgomis ir švęskite pasaulinę spurgų dieną. Gražaus artėjančio savaitgalio jums linki Utenos radio banga.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia.
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.
2: Reklama.
3: Tai aš neįsivaizduoju nei vieno mažo, nei vieno jauno ir nei vieno mano amžiaus nejudančio. Tai yra vaistai nuo visų ligų.
4: Viens, du.
3: Tad aš visada už judėjimą, nes judėjimas yra visiems geriausias vaistas.
2: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
5: Visą Lietuvą apkeliavusios virtualios realybės patirtys angelų takais ir pasaulių sutvėrimas sugrįžo į Uteną. Prisijunkite į užburiančias patirtis po Čiurlionio paveikslų ir muzikos pasaulį Utenos kraštotyros muziejuje jau dabar. Bilietų ir renginio datų ieškokite angelutakais.lt.
6: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Javinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
7: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK. Patogu ir patikima.
8: Nori aktyvių pramogų?
4: Kreipkis Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų, liemenės, neperšlampami maišai, taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
8: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-605-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
9: Man gyvenime judesys yra labai svarbus. Renku žingsnius, jeigu nepasportuoju, bėgu 10 tūkstančių žingsnių surinkti. Gyvenime reikia pradėti sportuoti, kad ir vyresnėme amžiuje. Sportuoti niekada nevėlu pradėti.
2: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
1: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
10: Sveiki, čia Utenos radijas. Patarimas tevams. Lukne patarė.

0: radijas. Tau ir tavo miestai.
1: Aušra muzikos pasaulis. Sveiki, prie mikrofono Aušrys. Šiandien aš noriu pristatyti trijų rūšių automatonus. Automatonas yra unikalus Japonijoje sukurtas elektroninis muzikinis instrumentas žaislas, pasižymintis ne tik keistų garsų, bet ir išskirtinę išvaizdą. Instrumentą sukūrė Japonijos kūrybinė įmonė Maiwa Denki. Prie jo atsiradimo tiesiogiai prisidėjo įmonės prezidentas Masamashi Tosha ir jo brolis. Automatone buvo pristatytas 2009 metais Tokijo žaislų parodoje. Kviečiu pasiklausyti pirmojo mano kolekcijoje automatono melodijų. Jis yra juodas su baltomis akimis ir kai groja, išsižioja.

kaip jums patiko jo melodija? Automatono dizainas primena muzikinę narelę, angliškai deadball, o pavadinimas kilęs nuo japoniškų žodžių, reiškiančių garso narelė, otama jakuši. Tai yra keistas instrumentas, sukurtas į sujungti žaislą paprastumą su sintezatoriaus funkcijomis. Jis buvo sukurtas ne kaip profesionalus įrankis, o kaip pramoga, kuria lengvai naudotis. Bet profesionalai kartais jį traukia į savo repertuarą. Grojamo spaudžiant ilgą kaklą, sensorinę juostą ir spaudžiant burną, kuri atidaro ir uždaro garsą, bei keičia jo tembrą. Pristatau antrąjį automatoną, jis vidutinio dydžio, mėtinės spalvos. Dabar aš jums pagrosiu su antruoju automatonu.

ar pravirkčiau jis. Nors iš pradinių automatonas atrodė kaip trumpalaikis žaislas, dėl savo jokingo, gailaus balsą ir keistos išvaizdos. Bet jis ypač išpopuliarėjo YouTube vaizdo įrašams, tapo pasauliniu fenomenu. Automatonas yra gaminamas įvairių dydžių ir spalvų, nuo standartinių iki didesnių deluxe versijų. Laidos pabaigai iš automatonų šeimos pristatau paskutinį, baltą kaip gulbė, bet nediduką. Šį galima nustatyti, kad pats grotu turi 11 skirtingų melodijų.

0: su tokia nuotaka ir pabaigsiu laidą. Dėkoju už dėmesį ir linku geros dienos. Aušrio muzikos pasaulis.
1: Čia
2: Utenos
1: radijas.
2: Utenos radijas.

0: Ще Утянос Радіо. Програма «Утянос Пульсас». Кіквіна дарбу діна, нудешінтос, ікі септіньоліктос валандос.
1: Попіріус Болсас.
2: Sveiki, klausotės popieriaus balso laikraščių apžvalgos. Utenos dieną rašoma ir džiaugiamasi kaip ir visoje Utenoje, po istorinės Juventus pergalės siūlymai skelbti nedarbo dieną. Trečiadienio vakarą Utenos Juventus komanda namų arenos kūrė nepamirštamą krepšinio šventę. Visas rungtynes ryštingai žaidus ir užtikrintą pergalę prieš Klaipėdos Neptūną pelniusi vyriausio trenerio Laimono Glinsko vedama, mūsų miesto ekipa iškovojo kelialapį Lietuvos krepšinio lygos finalą, kur kausis su Kauno Žalgiriu. Į paskutinės pusfinalio serijos rungtynes palyginti nedidelėje, Utenos arena, kaip teigiama, susirinko rekordinis skaičius. 3000 žiūrovų joms pasibaigus Juventus pergalė. Sirgalių džiaugsmas liejosi per kraštus tiek krepšinio aikštelėje, tiek arenos priegose, tiek už jos ribų. Viešoje erdvėje pasigirdo šmaikštus raginimai ketvirtadienį Utenoje skelbti nedarbo dieną, o einant į miestą puoštis raudonos spalvos drabužiais. Deimantės Zarankinės apžvalga. Na, o šimtametis uteniškis damas šokdina tik per šventes. Kristina Ramanauskaitė kalbina uteniškį Vytą Praną Tubą.

Dabar Vytas šokdina damas tik per šventes, ne taip dažnai kaip jaunystė, mintimis vos nuklydęs į jaunystę, balsinga šimtametį smagiai užtraukė, kai šiaunas buvau, šėliau ožis ganiau, atsisėdęs ant kelmelio, pinigėlių skaičiau. Taigi, apie šimtametį uteniškį, kuris damas šokdina tik per šventes, rašo Kristina Ramanauskaitė Utenos dienoje. Ką dar rasite Utenos dienoje, tai išsame TV programą ir Valdo Mintučkio straipsnis apdovanojimai tik mažo stotelės kelyje. Kovo 11-ąją Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną Utenos rajono savivaldybės apdovanojimas metų geradarys už praėjusių metų nuoseklę socialinę veiklą bei iniciatyvumą įteiktas Maltos ordino pagalbos tarnybos Utenos grupės savanoriai Vitai Narbutienei. Prisiekusi gyventi tikėjimo saugojimo bei vargstančių labų ir turinti teisę dėvėti Maltos ordino pagalbos tarnybos uniformą, Vita Narbutienė sutiko papasakoti apie save. Taigi, pasiskaitysite Utenos dienoje. Na, o nutiekėjus registrų centro duomenims ekspertai spėja apie personalizuotas sukčių atakas. Po žinios apie daugiau nei 600 tūkstančių iš registrų centro nutiekėjusių įrašų saugumo specialistai perspėja apie naujų rizikų bangą turėdami asmens kodus gyvenamosios vietos ir nekilnojamo turto duomenys sukčiai gali kurti itin įtikinamas apgaulės schemas, o dalis pasiekmių gali išryškėti tik po ilgesnio laiko. Visą straipsnį rasite Utenos dienoje ir festivalio Water Music atidarimo koncertre Giedriaus Leškevičiaus reikiamoji proza. Toks straipsnio pavadinimas apie jį rašo Deimantė Zirankienė. Na ir aišku, rasite dienos receptą gaivius uogų ledus. Taigi šie ir kiti straipsniai Utenos dienoje. Na, o Ukmergės žinių dienos tema gyventojai kasmet išmeta vaistų už 150 milijonų eurų. Pavojingųjų atliekų tvarkytojų asociacijos užsakymo atlikta apklausa parodė, kad net 66% gyventojų išmeta apie dešimtadalį įsigytų vaistų, nes jų nesunaudoja arba baigėsi galiojimo laikas. Tai reiškia ne tik bereikalingai išleidžiamos milijonus eurų, bet ir pavojingų cheminių medžiagų patekimą aplinką. Vertinant, kad bendros lietuvių išlaidos vaistinėse per metus siekia apie 1,5 milijardo eurų, galima teikti, jo gyventojai kasmet išmeta nepanaudotų vaistų už 150 milijonų eurų. Ukmergėje pradedama statyti nauja gamykla. Ukmergė simboliškai pažymėta uždarosios akcinės bendrovės Antaralt naujos metalo apdirbimo gamyklos statybų pradžia. Deltuvos gatvėje vykusios ceremonijos metu įkasta laiko kapsulė, kurioje ateities kartoms palikta žinia apie šiandienos darbus, vertybės ir tikėjimą Ukmergės ateitimi. Na, taip pat pasirašyta sutartis dėl tilto per šventąją remonto, prasidėjo maudymosi sezonas, tikrins vandens kokybę Ukmergėje. Ir Lietuvos tautodalininkų sąjunga savo jubiliejų paminėjo Ukmergėje, apie tai rašo Ukmergės žinios. Ką rasite Anikštoje? Tai buvęs sodros pastatas Anikščiuose surado pirkėją, Anikštėnas vadovaus Utenos apylinkės teismui, sena ir galinga Anikščių energetinė statyba, paveldėjo ne žodžius, o pavyzdžius. Vidmantas Šmigelskas rašo, verslininkas Anikščių rajono tarybos narys Lukas Pakeltis sako jo, kad įduotų viską už vaizdą, kaip jo gražuolis dukros kibina senelį. Pakelčio tėtis Kestutis mirė būdamas 44, 2004 po 5 metų, 2009 mirė Luko mama Danutė. Toje pačioje sodyboje Anikščių pakraštė, kurią puoselėjo Kestutis ir Danutė Pakelčiai, dabar dūksta jų anūkai. Luko vaikai 8, Ajus ir rugsėjo mėnesį 5, sulauksinčios identiškos dvynės Ugnė ir Gustė. Pasakojo, kas yra po kurklių pievomis šeštanį, gegužės 30-ąją, po kurklių apylinkės žmonių grupę vedžiojo šio krašto kilusi paleontologija daktarė Simona Bakeraitė. Ekskursija paskaita, kas slepiasi po kurklių pievomis, susirinko per 30 žmonių, tai vienas iš kurkliai mažoji Lietuvos kultūros sostinė renginių, skelbė Anikšta. Mūsų Ignalinoje prisaigdinta nauja rajono tarybos nariai, paskelbti 5 rajono garbės piliečiai, priimtas 31 sprendimas, 2 atmesti.
Taip pat skelbiama netikėtai mirus Šuklinui vyks nauji rinkimai. Gegužės 28 dienos vakarą šalį pasiekė skaudi ir netikėta žinia, eidamas 41 metus mirė Seimo narys, buvęs olimpietis ir kanojininkas Evgenijus Šuklinas į parlamentą. Jis pateko 2024 metų rudenį laimėjęs rinkimus, Nalšios rinkiminė apygardoje apima visą Ignalinos rajoną ir Visagino savivaldybę. Taigi vyks nauji rinkimai. Sugrįžimas Ignalina, Nina Paškoska tęsė straipsnių ciklą. Šį pavasarį trumpam sugrįžau Ignalina, vos kelioms dienoms, tačiau jos buvo nepaprastai intensyvios. Vėl pamačiau miestą, kuris išlieka mano gyvenimo dalimi, net jei gyvenu toli. Per šį trumpą laiką spėjau nueiti prie ežero, pasivaikščioti miške, prisiminti takus, kuriais vaikščiau vaikystėje. Joks kelionės į kitą šalis neatsveria sugrįžimo gimtasis vieta. Ši viskas pažįstama, artima, brangu ir kiekvienas žingsnis gražina į save. Na ir apie įkvėpiantį kultūros vadybininkų sąskridį Paliesiaus dvare, tai gegužės 20-21 dienomis Paliesiaus dvare vyko išskirtinis projektinis renginys Aukštaitijos bohema jau ketvirtasis Utenos apskrities kultūros vadybininkų sąskridis. Dvi dienas trukęs renginys subūrė kultūros vadybininkus, projekto rengėjus, menininkus ir kultūros lauko profesionalus bendrystės žinių dalymusi bei kūrybiniams atradimams. Rašoma penktadienio priede visai šeimai mūsų Ignalinoje. Ką rasite Rokiškio sirenoje, tai šiame numeryje aktualios bendruomenės gyvenimas, švietimas, verslas, sportas ir naudinga formacija kiekvienam skaitytojui. Prokuratūra siekia išieškoti daugiau nei 13 tūkstančių eurų iš Rokiškio politiko Dambrausko, kas nustatyta trimo metu, kaip situaciją vertina pats politikas. Rokiškio teatro misija Vokietijoje apie kultūrinius ryšius, lietuviškos tapatybės, puoselėjimą ar bendrystę už Lietuvos ribų. Rimos prašymas kaimynams gal nebūtų sunku uždaryti konteinerius apie kasdienę problemą, kuri tampa visos bendruomenės reikalus. Rokiškio rajono maudyklų vanduo ir smėlis, saugus vasaros sezonai, paaiškėjo bendruomenių projektų favoritai. Rokiškė bus atnaujinta krepšinė aikštelė, o Juodupė atsiras lauko scena. Maksimalaus susikaupimo metas Rokiškio abiturientai pradėjo egzaminų sesiją. Rokiškio 3 amžiaus universiteto studentės vasarą pasitiko šokio ritmu. Mokosi ne tik vaikai, darželio varpeliais pedagogė Slovenijos susipažino su kitokiais vaikų ugdymo metodais ir dalyjosi patirtimi. Verslumas ne tik suaugusiems, o žoliuko mokiniai surengė jubilėjinį verslumą miestelį ir patys tapo jauniausiais verslininkais. Marbaits užkariauja rinką, rokiškėtis sukūrė prekės ženklą žmonėms, kurie atsakingai renkasi, ką deda į burną. Paplūdimio tinklinio turnyras senių notoriai laimėti nepraranda populiarumo nirtingos kovos, stipriausios poros ir tinklinio karalius. Po tarptautinio turnyro Rokiškio sunkiatlečiai džiaugiasi asmeniais rekordais ir prizais ir ką veikti Rokiškėje rasite Rokiškio sirenoje renginių kalendorių. Tai tiek informacijos, ką rasite Rokiškio sirenoje, na, Lietuvos sveikatoje rašoma elektroninė sveikata palieka registrų centrą. Po kilusios registrų centro krizės, kuomet buvo masiškai nutekinti gyventojų duomenys, pacientai kaip reikint sunerime. Ateis eilė ir ypač jautriems sveikatos duomenims. Matau, elektroninės sveikatos informacija užima pusę registrų centro turimų resursų. Nujausdama grėsinti pavojus, sveikatos apsaugos ministerija griepėsi elektroninės sveikatos permainų jos valdyseną, permesdama valstybiniai ligonių kasai. Skelbia Lietuvos sveikata. Ir publikum sanitas sveikos visuomenės balse, kalbinamas Gurskas, sodas neprievolė, o privilegija, kol daugelis bendramžių stebėjo krepšinio rungtynes, jis ieškojo įkvėpimo gamtoje. Stebėjo upelius, augalus ir mokėsi suprasti jų pasaulį. Šiandien žinomas sodininkas, kraštovaizdžio specialistas, laidos sodininko kalendorius vedėjas Tautvydas Gurskas savo darbais siekia išgydyti. Kaip pats juokais vadina, masinė psichologinė problema rodyti, kad sodininkystė gali būti nevarginanti prievolė, o malonus ir įkvėpintis hobis. Taigi interviu su Gursku sveikos visuomenės balse, publikum sanitas. Ką atrasite vakaro žiniose?
tai pirmajame puslapyje rašoma klastingas planas pažaboti laisvę, kol mitinguotojai garsiai rėkė prie apie LRT įstatymą, nevakelinti pavojų laisvam žodžiui ir prie parlamento statė buldozerį sėmė daug tyliau buvo stumiamas kitas. Išties pavojingas įstatymas parlamentarai po pateikimo pritarė pataisoms, kuriomis užsimota kriminalizuoti dezinformaciją. Įstatymas perės ir kita stadija, žodžio laisviškas milžiniškas pavojus. Prisidengiant kovą su dezinformacija bus galima kriminalizuoti bet kurią nepatinkančią nuomonę. Norite dvarą už 200 000 galite įsigyti Olavos Trikulienės straipsnis vakaro žiniuose. Svarbiausi miškai neorai, daug diskutuojame apie klimato kaitą, bet klimatologas Gintautas Kunavičius įspėja, kad pirmiausia turėtume pasižiūrėti, kas daroma su mūsų miškais. Taigi šie ir kiti straipsniai vakaro žiniuose. Lietuvos ryto pirmajame puslapyje rašoma, ministrai keitėsi vienas po kito, korupcijos varatinklis plėtėsi. Kokios gali būti valstybinė augalinkystės tarnyba sudrėminusio korupcijos skandalo ištakos? Ar tiesa, kad ši tarnyba buvo ne vienos valdžios gausios partijos lesikla? Šiuos ir kitus klausimus bandė atsakyti Lietuvos ryto pakalbinti buvę žemės ūkio ministrai. Audringi pastarojo meto įvykiai Lietuvą atklystantis grėsmingi dronai, išsiaiškinti kontrabandininkams talkinę policininkai ir pasieniečiai duomenų vagystė iš registrų centro, kiek nustumė iš viešumos teisėsaugininkų narpliojama korupcijos byla valstybinė augalinkystės tarnyboje vis dėlto šioje byloje. Paaiškėjo mislingų dalykų pasirodo, kad krata pas buvusi žemės ūkio ministra konservatorius senbuvį Kazį Starkevičių buvo sankcionuota Vilniaus apylinkės teismo nutartimi, kuri priimta dar praėjusių metų lapkričio 4 dieną, tačiau ji kažkodėl atlikta tik vasarį, rašoma Lietuvos ryte. Na ir apie ilgamžiškumą. Ilgamžiškumo mitai labai skvarbus, bet mokslas stipresnis, tai reikia juo naudotis. Metai lekia pirmin, bet senatvė smarkiai atsilieka. Būna ir atvirkščiai, nes prastas maistas, įtampa, nejudrumas ir blogas miegas nualina organizmą ir sensta greičiau nei tiksi biologinis laikrodis visą tai. Galima įvertinti pasitelkus tyrimus ir tiesiog susisgripti. Laboratorijai daviau kraujo tyrimui, bet jo atsakymo susijusio su biologinė amžiaus duomenimis dar teko palūkėti nerimo, kas jeigu senatvė artėja ypač greitai. O gal organizmas dėkingas už tai, kad gauna didelį fizinį protinį krūvį atsakymas, ko gero slypi ir mirties baimėje gyventi yra tiesiog smagu. Mokslininkai rodė, kad valdyti senėjimo procesą įmanoma, tik anaip to ne kiekvienam žmogui tai rūpi. Audrės Ribalienė, Lietuvos ryto korespondentė, išsamiai apžvelgė ilgamžiškumo mitus ir mokslo tendencijas. Pasiekė Utenos radijo pašto dėžutė ir agroverslo žurnalas Mano ūkis, kuriame rašoma iš laboratorijos į laukus, kaip duomenys ir algoritmai keičia trišimą. Dirbtinis intelektas leidžia trešti tiksliau nei bet kad anksčiau pagal realius dirvožemio ir augalų poreikius, pasitelkus duomenys, automatizavimą ir išmanėja techniką, mažinamo sąnaudos, tausojimo aplinkam, siekiama stabilesnio, kokybiškesnio derliaus apie tai. Rašoma Mano ūkyje, ką dar rasite, tai verslė galvijus auginančių ūkių kryškelė, būti ar nebūti, štai mislė, ūkininkų 2026 socialinio sveikatos draudimo įmokos, apie klimato, kad tos poveikiai vėlyvosiams šalnoms, periso slėniai savo į kelią atrado, rubrikoje gyvulininkystė ir veterinarija, apie selektyvų mastito gydymą užtrukinimo laikotarpį, apie agresyvų triušių elgesį, šio laikinių pikžolių kontrolę ir pelų tvarkymo būdus, šie ir kiti straipsniai agroverslo žurnale Mano ūkis. Na ir ką rasite Lietuvos ryto prieduose, žurnale Savaitgalis, daug įdomių susitikimų ir netikėtų atradimų šį kardėmėsį turėtų atkreipti buvusi vienuolė Vaidogaitė, kuriai sąžinė patarė pasitraukti iš vienuolino. Taigi, Viktorija Vaidogaitė pasimatymus nevaikšto, buvusi vienuolė raudonais batais. Na, naujausiame stiliaus numeryje apie Agnės ir Roberto Kalinkino norą suteikti vaikams nuostabę vaikystę. Tai tiek laikraščių apžvalgos, dėkoju, kad klausėtės, linkiu jums geros dienos, puikios nuotaikos ir šypsenos veide.

0: popieriaus balsas.
1: Čia.
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

Jūsų dėmesį Utenos radijo žinios prie mikrofono Angelė. Virželio 3 dieną Utenos Juventus perrašė klubo istoriją Utena šiuo metu raudonai balta. O meras Marijus Kaukėnas savo profilį paskelbė, kad jei būtų galimybė, tai kita diena būtų nedarbo diena. Laimono Glinsko auklėtiniai sausakimšo Utenos arenoje 103-90 įveikė. Klaipėdos Neptūną laimėjo pusfinalio seriją 3-1 ir pirmą kartą klubo istorijoje iškovojo kelialapį į Lietuvos krepšinio lygos finalą. Man garbė su jais dirbti apie savo treniruojamos komandos vyrus, sakė Laimonas Eglinskas. Prie istorinės pergalės svariausiai prisidėjo Lukas Uleckas, polėjęs per 26 minutės pelnė 21 tašką, atkovojo 5 kamulius, atliko 6 rezultatyvius perdavimus ir surinko 29 naudingumo balus. Finale uteniškiai iki 3 pergalių kovo su Kauno Žalgiriu, o Klaipėdos Neptūnas mažajame finale dėl bronzos medalių susitiks su Panevėžio Lietkabeliu. LKL finalo serija startuos Birželio 7 dieną šį pergalį. Utenos klubai atnešė ne tik istorinį patekimą į finalą, bet ir vietą kito sezono FIBA čempionų lygos pagrindinėme turnyre. Paskutinį kartą du Lietuvos klubai šiame turnyre rungtyniavo 2019-2020 metų sezone. Ketvirtąsias pusfinalio rungtynes Utenoje stebėjo 3004 žiūrovai. Tai didžiausias lankomumas Utenos arenoje nuo 2017 metų gruodžio, kai Juventus namuose susitiko su Kauno Žalgiriu. Dar vienas istorinis faktas – Juventus tapo pirmąją komandą LKL istorijoje, kuri į atkrintamąsias pateko iš 7-osios vietos ir sugebėjo prasibrauti iki finalo. Utenos apylinkės teismas turi naują pirmininką. Lietuvos Respublikos prezidentas Gitanas Nausėda pasirašė dekretą, kurio Utenos apylinkės teismo pirmininku paskyrė iš Anykščių kilusį teisininką Alvydą Žalą. Paskutiniais metais Žala buvo Utenos apylinkės teismo pirmininko pavaduotojas laikinai einantis pirmininko pareigas. Utenos rajono savivaldybėje vykusio Antano Miškinio literatūrinės premijos skirimo darbo grupės posėdžio metu išrinkta 2026 metų Antano Miškinio literatūrinės premijos laureatė Jurgita Jasponytė už poezijos knygą Visata atsisėda netinkamoje vietoje. Jurgita Jasponytė Burokienė, zarasiškė poetė Lietuvos rašytojų sąjungos narė, baigusi studijas VPU Lietuvos filologijos bakalauro ir literatūrologijos magistrė, dirba Vilniaus miesto savivaldybės bibliotekoje, verčia į latvių, rusų, kartvelų, ukrainiečių, baltarusių, anglų, vokiečių kalbas. Autorės poezijos knyga Visata atsisėda netinkamoje vietoje 2024 metais išleido Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla. Utenos rajono savivaldybės 2003

Varnos skulptūrėlė, kurios autorius uteniškis tautodailininkas Giedrius Juodis. Birželio 7 dieną, tėvo dieną, sekmanį papildomai kursuos Utenos miesto maršruto numeris 12 aukštakalnio žiedas naujosios kapinės autobusai. Utenos rajono savivaldybė informuoja, kad šių metų birželio 8-9 dienomis dėl vykdomų asfaltavimo darbų Utenoje esanti Pievų gatvė bus laikinai uždaryta transporto eismui. Prašoma gyventojų ir eismo dalyvių iš anksto planuoti keliones, naudotis alternatyviais maršrutais bei laikytis laikino eismo organizavimo ženklų reikalavimų. Atsiprašoma už laikinus nepatogumus ir dėkojama už supratingumą. Panevėžio prekybos pramonės ir amatų rūmų Utenos filialo narė, uždara akcinė bendrovė Videsta, birželio 4 dieną atšventė iškilę ir turtingą savo gyvavimo istoriją Utenos krašto statybų bendrovėj 30 gyvavimo metų statyta nuo bažnyčios iki Utenos ligoninės priimamojo. Uždara akcinė bendrovė Videsta paminėjo garbingą savo 30 metų statybų veiklos jubiliejų. Viešoji įstaiga Utenos ligoninė kviečia pasirūpinti artimųjų sveikatą ir padovanoti prasmingą bei naudingą dovaną. Tai viešosios įstaigos Utenos ligoninės konsultacijų poliklinikos naujovė. Čia siūloma įsigyti dovanų kuponus pasirinktai išplėstiniai tyrimų programai. Dovanų kuponus galima įsigyti ir jais pasinaudoti viešosios įstaigos Utenos ligoninės konsultacijų poliklinikoje. Sudeikių Alaušo pakrantė nuo šiol vilios kvapus skonių ir estetiką atsidarė paplūdimio kavinukė Bonanza 2. Sudeikiai švytinės šias svečius pasitiks svetingi šeimininkai, jaukia aplinka bei gardus patiekalai, kurie nebejotinai nustebins ne vieną lankytoją. Alaušo ežero pakrantėje lankytojams gerai pažįstamoje vietoje duris atvėrė paplūdimio kavinukė. Kviečia užsukti, pasimėgauti puikiais skoniais, pasigrožėti Alaušo ežero vaizdais, išgerti puodelį kvapnios kavos ir jaukiai praleisti laiką viename gražiausių Sudeikių kampelių. Tėvai ir globėjai kviečiami dalyvauti nuotolinėje paskaitoje, skirtoje aptarti, kaip kalbėti su vaikais apie nerimą keliančius įvykius bei šeimų pasirengimą galimoms ekstremalioms situacijoms. Ši paskaita skirta suteikti tėvams praktinių žinių ir atsakyti rūpimus klausimus. Paskaita bus transliuojama birželio 8 dieną, 18 valandą, Utenos rajono savivaldybės YouTube kanale paskaita ves psichologė Edita Vaišnoraitė. Vasara Utenoje ir Utenos rajone gausybė stovyklų ir įdomių veiklų. Daugiau informacijos apie kiekvieną veiklą, registraciją ir detales rasite savivaldybės tinklapyje www.utena.lt paspaudę ant atitinkamos nuorodos. Vietų skaičius gali būti ribotas, tad raginama nelaukti ir registruotis jau dabar. Utenos kraštotyros muziejuje galite aplankyti šias parodas iki birželio 27 dienos Eglės Jasulaitytės tekstilės darbų paroda Gelmių sodas, kartu eksponuojama tekstilė iš muziejaus fondų, gegužės birželio mėnesiais Donatos Pruščinskaitės tapybos darbų paroda skirta autorės šimtmečiui, gegužės birželio mėnesiais radio aparatų paroda iš muziejaus fondų, Vytauto Valiušio keramikos muziejuje Jolantos Kvašytės personalinę parodą personažai iki rugsėjo mėnesio, Antano ir Motiejaus Miškinių literatūrinė etnografinėje sodyboje Maironio Lietuvių literatūros muziejaus kilnojamoje paroda, tai yra rašytojų ir jų gintiniai. O ten aikštės stiklo galerijoje pamatysite vyriausybės premijos laureato Puodžių karaliaus Vytauto Valiušio keramikos darbus. Džiaugiamės Uteniškės Ievos Gums sėkme. Ieva Gums įvykdė rugpjūtį Birmingame Jungtinė karalystė vyksiančio Europos čempiono normatyvą. Disko metikė Ramonoje vykusiose varžybose geriausių bandymų įrankį nusvedė. 61 ar 45 šimtasias metrų solidžiai aplenkė antroje vietoje likusią amerikietę Fen Biljau Hover. Europos čempionato normatyvas yra 61 metras Ievai, tai bus jau ketvirtos senojo žemyno pirmenybės. Sugrįžusi vasara jau skelbė apie maudymosi sezono pradžią. Gegužės pabaigoje paimti vandens mėginiai iš Utenos rajono savivaldybės vandens telkinių maudyklų Alaušo ežero Sudeikiai Tauro

0: ežero, Tauragnai, Dauniškio ežero, iš Aušros gatvių ir Sudeikių gatvių pusių, Vyžuonaičio ežero, iš ežero gatvių ir Molėtų gatvių pusių, bei Utenos tvenkinio Vestuvių gatvė. Atlikus tyrimus, nustatyta, kad vandens kokybė atitinka nustatytus higienos reikalavimus maudytis yra saugu. Utenoje Saulės gimnazijos stadione baigėsi Utenos apskrities futbolo federacijos moterų futbolo pirmenybės. Viso čempionate dalyvavo 5 komandos, o į paskutinį turą susirinko 3 čempione, pelnytai tapo Utenos rinktinė. Utena kviečia į nemokamą jubiliejinį renginį širdies keliu. Žygį daktarui Bernardui Launui pagerbti ir gyvo garso Luko Pilkausko koncertą gamtos apsuptyje. Jau 5 metus iš eilės Utena kviečia į prasmingą bendrystės ir judėjimo šventę širdies keliu. Birželio 6 dieną vyksiantis jubiliejinis renginys ne tik pagerbs Nobelio taikos premijos laureatą daktarą Bernardą Launą, bet ir dovanos įsimintiną popietę su gyva muzika Vyžuonos parko amfiteatre. Visas renginys nemokamas. Klausėtės Utenos radijo žinių informacija parengta pagal portalą utena.lt. Bei kitų šaltinių duomenimis daugiau naujienų Utenos radijo tinklapio utenosradijas.lt ir Facebook paskyroje. Orų prognozė Utenos radijo bangomis šiandien daug kur trumpi lietūs per kūnė vietomis lis smarkiai. Temperatūra nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos, rytoj naktį lietus, vietomis smarkus, kai kur su perkūnija. Vėjas besikeičiančios krypties temperatūra nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos, dieną daug kur trumpai palis. Temperatūra nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Klausėtės Utenos radijo žinių. Geros jums dienos. Būkime sveiki.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia. Utenos.
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas.
3: Reklama. Visą Lietuvą apkeliavusios virtualios realybės patirtys angelų takais ir pasaulių sutvėrimas sugrįžo į Uteną. Prisijunkite į užburiančias patirtis po Čiurlionio paveikslų ir muzikos pasaulį Utenos kraštotyros muziejuje jau dabar. Bilietų ir renginio datų ieškokite angelutakais.lt.
4: Tai aš neįsivaizduoju ne vieno mažo, ne vieno jauno ir ne vieno mano amžiaus nejudančio. Tai yra vaistai nuo visų ligų.
5: Viens, du.
4: Tad aš visada už judėjimą, nes judėjimas yra visiems geriausias vaistas.
6: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
7: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
8: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK. Patogu ir patikima.
9: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų, liemenės, neperšlampami maišai, taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
10: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški?
2: UAB Kerų sistemos. Tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tereikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums. +370 605 80 0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
5: Man gyvenime judesys yra labai svarbus. Renku žingsnius, jeigu nepasportuoju, bėgu 10 tūkstančių žingsnių surinkti. Gyvenime reikia pradėti sportuoti, kad ir vyresnėme amžiuje. Sportuoti niekada nevėlu pradėti.
6: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
1: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
10: Muzikos Venecija. Klasikos užuolaidos skleidžiasi. Muzikos Venecija.
11: Pirmą kartą ir dekur terminas pavartotas Adriano Leroy kompozicijų rinkinyje Air de Cour Mise sur le Lute. Pirmosios tokio tipo kompozicijos buvo skirtos solo balsui su liutnės pritarimu, kiek vėliau Air de Cour buvo pradėta kurti 4-5 balsams palydint mažiausiai vienam instrumentui. O nuo 1608 metų į Air de Cour natų rinkinius pradėtos įtraukti Ballet de Cour kompozicijos, sukurtos tipiška Prancūzijos dvarų šokių forma. Norėdami atskleisti Air de Cour žanro grožį, sudarydami šią programą, Kieros kūro nariai didžiausią dėmesį atkreipė būtent į grojamus ir dainuojamus šokius, kaip čekonas, pasakalijas, sarabandas, gavotos, miuzetės ir kitus senovinius šokius. Kaip 17-ame amžiuje, taip ir dabar, ši muzika atgaivina ir įprasmina dvarų kultūrą, pagrindinę vakarietiško etiketo kultūros kalvę. Tokie Prancūzijos monarchai kaip Liudvikas XIII ir ypatingai Liudvikas XIV, kuris gyveno 1643-1715 metais, paliko neįkainuojamą indėlį meno, tai yra muzikos, šokio, dailės, architektūros istorijoje. Ir šių monarchų aplinkoje skambėjusią muziką norisi prikelti ir Lietuvos dvaruose, ką ansamblis ir daro, ir jie pasitelkia būtent šių karalių prielankumą turėjusių kompozitorių kūrybą. Tai yra kompozitoriai Antoine Bessé, Etienne Moulini, Michel Lambert, Joseph Chabancot de la Barre, Christophe Ballard, Honor d'Ambruy kompozicijas. Kasgi tas Kieros kūro ansamblis, tai yra Rūta Vox, pseudonimas, o iš tikrą pavardė Rūta Vosiliūtė, mecosopranas, propaguoja ir yra senosios muzikos atlikimo meistrė vokalistė Ieva Baublytė, išilginės fleitos virtuozė, nes daugiausia muzikantai ir muzikos mokykloje mokosi skersai laikomą skersinę fleitą groti, taip pat ir Utenos meno mokykloje fleitininkė Audronė Misiukaitė moko skersinę fleitą, o išilginę fleitą. Tai yra nuo vienas seniausių muzikos instrumentų. Kita ansamblio narė Justina Rex Raubo, viola da gamba, smuiko pirmtakas, senovinis instrumentas viola, ir Ieva Baltmiškytė, teorba ir barokinė gitara, ir vargonininkas ir klavesinininkas Vilimas Norkūnas. Jie su Renata Dubinskaitė prieš porą metų pristatė Utenos senojoje bažnyčioje senovinės muzikos programą, labai įspūdingą programą. Taigi Vilimas Norkūnas pritarė, tai yra groja šiame ansamblyje klavesinu. O ansamblis Kieros kūro susikūrė prieš dešimtmetį 2014 metais, nors atlikėjai vieni kitus pažinojo ne vienerius metus. Visi trys ansamblio atlikėjai, Ieva Baublytė, Rūta Vosiliūtė ir Vilimas Norkūnas, specializuotas senosios muzikos studijas baigė skirtingose šalyse – Šveicarijoje, Italijoje, Austrijoje ir, aišku, įgyjo neįkainuojamos patirties ir daug labai žinių, kaip atlikti senąją muziką, ir ne tik žinių, bet ir praktikos. O atlikėjus subūrė bendras troškimas Lietuvoje plėtoti vakarų Europoje įgytas senosios muzikos žinias ir patirtį. O ansamblio pavadinimas Chiaroscuro, italų kalba, reiškia šviesotamsa, nes chiaro yra šviesa, o scuro yra tamsa itališkai. Stiprių jausmų, emocijų ir kontrastingų nuotaikų perteikimas per šviesą ir tamsą plinta visame baroko epochos mene. Nuo Karavadžio paveikslų iki recitar cantare stiliaus dainavime, Giulio Caccini, Claudio Monteverdi bei kitų kompozitorių muzikoje. Taigi, gegužės 10 dieną, penktadienį, 18 valandą, Antazavės dvare, senosios muzikos ansamblis Chiaroscuro. Ir taip pat ne tik barokinė muzika skambės, bet ir pagal barokinę muziką šoks šokėja Jūratė Širvytė, kuri specializuojasi barokinio šokio atlikime. Ką tik minėjau, kad vienas iš instrumentų šiame ansamblyje yra išilginė fleita. Ir ta išilginė fleita yra retas instrumentas Lietuvoje. Šiandien galima džiaugtis išilginę fleitą grojančiais Renatos Dubinskaitės gyvenimo draugu, festivalių daugelio organizatorių Rodrigo Kalveira, kuris iš tikrųjų labai tą išilginę fleitą ir populiarina, ir taip pat Ieva Baublytė, kuri groja ansamblyje Chiaroscuro fleitos virtuozė ir kitais atlikėjais, kurie ne tik koncertuoja, rašo projektus, bet ir inicijuoja edukacinius užsiėmimus bei meistriškumo kursus visiems norintiems daugiau sužinoti apie senąją muziką ir to laiko instrumentus, taip pat ir apie išilginę fleitą. Vis dėlto gana iškalbingas faktas, kad Lietuvoje turime ne vieną puikų klausytojų gausiai lankomą senosios muzikos festivalį, bet jokioje aukštojoje mokykloje nėra senųjų muzikos instrumentų studijų. Išimtis yra tik tai klavesino specializacija Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje. Tai aš noriu jūsų dėmesiui pateikti Gajos Klišytės pokalbį su Anglijos ir Lenkijos dviem atlikėjais, išilginės fleitos virtuozais ir pedagogais, Katažina Čiubek ir Chrisas Ortonas. Beje, praėjusioje laidoje pristačiau Gajos Klišytės tėvelį, birbinininką, atlikėją, kompozitorių Darių Klišį, kurį kalbino pati dukra. Ir tas Darius Klišys organizuoja tarptautinį medinių pučiamų instrumentų festivalį medinės, kur suvažiuoja daug pasaulinio garso atlikėjų. Ir 23 metų rudenį vyko jau 9-asis tarptautinis medinių pučiamų instrumentų festivalis. O šie atlikėjai, Katažina Čiubek ir Chrisas Ortonas, kaip tik dalyvavo tame festivalyje, grojantys išilginę fleitą. Katažina yra Krokuvos muzikos akademijos docentė, fleitos atlikimo meną dėsto ir ji groja ne tik išilginę fleitą, bet ir istorinio bojumi, komponuoja ir aranžuoja, vadovauja keliems ansambliams, organizuoja muzikos festivalius bei koncertus. O Chrisas Ortonas, atlikėjas ir dirigentas, dėsto Karališkajame Šiaurės muzikos koledže, Karališkojoje Birmingemo konservatorijoje. Taip pat yra Karališkojo Šiaurės muzikos koledžo jaunimo fleitų orkestro muzikos vadovas. Va, bus šitie atlikėjai, kaip minėjau, dalyvavo 8 ir 9 tarptautinėme medinių pučiamų festivalyje Medinės. Taigi, kokia patirtis mokant groti šiuo vienu seniausių muzikos instrumentų? Sakoma, kad geras solistas nebūna geras pedagogas ir atvirkščiai. Kokia jūsų nuomonė? Mokyti atlikti muziką ar atlikti ją būnant solistu ar ansamblio nariu? Kaip dvi tos pačios monetos pusės, šios veiklos sritys viena kitą papildo. Ir manome, kad abiem atvejais esi mokytojas, plėtodamas Solisto karjera turi būti savo paties mokytojas, nuolat vertinti ir kvestionuoti savo pasirinkimus ir atidžiai klausyti savęs. Pagrindinis skirtumas tarp atlikėjo ir mokytojo yra tas, kad mokydamas perduodi mokiniams savo žinias ir patirtį, o būdamas profesionalus atlikėjas sugeri visus įkvėpimo šaltinius, kokius tik gali rasti, ir juos panaudoji kūrybiniai raiškai. Kodėl pasirinkome būti šilginės fleitos mokytojais? Tiesiog taip susiklostė. Chrisas Ortonas tiesiog studijavo karališkoje Birmingemo konservatorijoje, studijavo šilginę fleitą. Ji jam patiko ir po studentavimo laikų atėjo dėstytojavimo laikų. Ir atėjo susidomėjimas tuo, ėmė jisai domėtis, kaip savo patirtį galėtų perteikti kitiems. O Katažina mokytojauti pradėjo jaunystėje. Jis sako, kad iš pradžių neplanavau to daryti, tik žinojau, kad noriu dalyti savo aistrą šilginiai fleitai. Ir pirmieji mokytojavimo metai man buvo reikšminga patirtis, turėjau greitai įgyti žinių ir sukurti veiksmingus mokymo metodus. Buvo nelengva įgyti pasitikėjimo savimi. Bet mokymas man suteikė neįkainojimų bendravimo ar asmeninės pažangos pamokų. Dirbant su mokiniais labai pasikeitė mano pačios grojimo stilius. Man kaip fleitos mokytojai svarbiausia yra atskleisti realias instrumento galimybes, supažindinti su istoriniu repertuaru ir pritaikymu jo šiuolaikinėje muzikoje. Pirmiausia, stengiuosi išvelgti ir puoselėti kiekvieno mokinio ypatingą muzikinę kibirkštį ir neleisti jai užgesti. Kokia šiandieninė šilginės fleitos situacija Europoje ir pasaulyje? Chrisas Ortonas. Manau, kad jaunų žmonių susidomėjimas į šilginę fleitą ir muzikos mokymusi Europoje mažėja. Esama įvairių priežasčių – kultūriniai pokyčiai, spartus technologijų vystimasis, vyriausybių politika. Viskas nuolatos kinta, negalima gyventi praeitimi, turime spręsti šiandienos problemas, bet esu įsitikinęs, kad visada bus žmonių, kurie norės mokytis muzikos ir būtent norės mokytis groti senaisiais muzikos instrumentais. Esama daug šalių, kuriuose vis dar įmanoma išilginės fleitos revoliucija. Pirmiausia, turiu omeny vidurio Europos šalis, nors ne vien jas. Ten šis instrumentas beveik nepažįstamas, tačiau publika susidūrusi su aukšta atlikimo kokybė būna labai nustebusi ir entuziastinga. Vis dėlto puiku, kad išilginės fleitos bendruomenė yra didžiulė ir muzikantai, nesvarbu, kur jie gyvena, vienas kitą palaiko ir bendrauja. O kokia situacija yra su šilginė fleita, tarkim, Lenkijoje? Lenkijoje šilginė fleita nėra laikoma profesionaliu instrumentu, bet man pasisekė sutikti puikų mokytoją, sako Katažina, kuris padėjo grojimo fleita pagrindus. Būdamas 7 prisijungiau prie ankstyvosios muzikos grupės ir buvau sužavėta nuo širdaus instrumento skambesio. Laikiau jį žmogaus kūno tęsiniu, beveik kaip žmogaus balsas. Jutau, kad fleita ir kūnas organiškai tarpusavyje susiję. Susidomėjimas išilginė fleita gali būti ir labai asmeniškas ir priklausyti nuo kultūrinio konteksto mokytojo asmenybės. Esu sutikusi daug jaunų fleitininkų atvykusių iš šalių, kuriuose nėra grojimo išilginė fleita tradicijų, tačiau nuosekliai muzikuojančių, randančių neįtikėtinų būdų savo gebėjimams išlavinti. O Chrisas atitarė jai, kad vaikai semiasi įkvėpimo iš aplinkos. Jei geras mokytojas sukuria tinkamas sąlygas įdomiai muzikuoti, ne tiek svarbu, kokiu instrumentu jis grotų. Vaikas įsitrauks į tą procesą. Visada yra kultūrinių elementų, bet kultūra sugalvojama ir sukuriama. Taigi ir muzikavimo bei mokymosi kultūrą galima sukurti. Reikia tik laiko ir pastangų. Tarkim, Taivanas yra vienas iš pavyzdžių. Ten iki 1970 metų nebuvo grojama šilginėmis fleitomis, tačiau vyriausybė nusprendė šį instrumentą įtraukti mokyklų programas ir dabar tūkstančiai tos šalies vaikų juo groja įvairiose grupėse ir orkestruose neretai labai aukštų lygių. O šiek tiek apie pedagogo darbo specifiką, juk ne visi besimokantieji būna talentingi ar darbštus. Katažina sako, stengiuosi nustatyti sritis, kuriomis mokiniai arba domisi, arba juose pasižymi puikiais pasiekimais. Ir tada rasti sveiką pusiausvyrą tarp naujų sudėtingų dalykų pateikimo ir jų pomėgių puoselėjimo. Be to siekiu išmokyti juos veiksmingų praktikos metodų. Siekiu padėti suprasti priežastis, dėl kurių jie galbūt vengia tam tikrų dalykų. O Chrisas mano, kad mokinys pats sprendžia, ar nori groti tam tikrų instrumentų. Jeigu jam labiau patinka Xbox, tuomet tegul žaidžia juos. Paaugliams labai svarbu parinkti repertuarą, kuris jiems tiktų ir patiktų. Nuo 12 iki 15 metų vaikinų ir merginų kūnas keičiasi, jiems kartais gali būti sunku atlikti anksčiau buvusius lengvus ar įprastus dalykus, todėl stengiuosi tokiame amžiuje jų neapkrauti sudėtingais techniniais pratimais. Kaip ir užsiimant sportą, auksinis amžius įgūdžiams lavinti yra nuo 6 iki 12 metų. Labai Chrisai daug dėmesio skiri 20-21 amžiaus muzikai, atlieki tau sukurtas specialias kompozicijas ir, kas įdomiausia, išilginę fleitą atliekančių laikinius kūrinius. Ar kyla konfliktų su kompozitoriais dėl interpretacijos? Dar nepasitaikė jokių konfliktų su kompozitoriais, nes bent jau premjeros metu turi atlikti muziką taip, kaip jie numatė. Vieni kompozitoriai labai tiksliai nurodo, ko nori, dėl kitų kartais net nesu tikras, ar jie žino, ką parašė ar kaip tai turi skambėti. Taigi, visada vyksta mokymosi procesas. Katažina, kokia tavo patirtis atliekant šiuo laikinę muziką senoviniu instrumentu? Na, didžiąją savo profesinės veiklos dalį skiriu senai muzikai, bet mėgstu groti ir šiuo laikinę muziką, tiek solo, tiek kamerinę, tiek su orkestru. Manau, kad tai labai svarbi fleitos repertuaro dalis, kuri tarsi stumia atlikėją prie jo galimybių ribos, reikalaudama tvirtų techninių ir muzikinių įgūdžių. Su savo drauge, Ane Kašpritska, esu įkūrusi neįmanomo instrumentų derinio fleitos ir kariljono dueto. Grojame gana daug šiuolaikinės muzikos ir labai mėgstame rašyti naujus kūrinius ypatingam ansambliui. Ir koks būtų jūsų požiūris į nuomonę, kad mokymas groti išilginę fleitą yra neperspektyvus, nes senieji instrumentai yra netobuli? Ir abu vienbalsiai atsako, kad jiems nekartą teko girdėti šį teiginį, kad išilginė fleita yra netobulas instrumentas, tačiau abu atlikėjai ir Katažina ir Chrisas yra tvirtai įsitikinę, kad pakanka vietos po saulę ir tiems muzikams, kurie apdovanoti stiprią aistrą išilginiai fleitai. Nagi, parodykite man tobulą instrumentą, kuris yra tobulai sukurtas ir surėdytas.

0: muzikos Venecija. Klasikos užuolaidos skleidžiasi. Muzikos Venecija. Čia Utenos radijas.
1: Čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: Girdim viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia
2: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas.

0: pradžia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Sveiki, čia informacinė laida Pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis pasaulio naujienos. Šiandien yra penktadienis, birželio penktoji diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Ukrainos prezidentas Valdimiras Zelenskis vakar atvirame laiške Rusijos prezidentui Putinui pasiūlė surengti tiesioginį susitikimą ir pareiškė, kad jis yra pasirengęs visiškoms paliauboms bei apsikeitimui karo belaisvais visi visus. Šis laiškas yra vienas iš nedaugelio kartų, kai Zelenskis tiesiogiai kreipėsi į Putiną nuo Rusijos plataus masto invazijos pradžios 2022 metais. Rusijos ir Ukrainos derybos jau kelis mėnesius yra įstrigusios, o vadovaujant Jungtinėms Amerikos valstijoms vykia pokalbiai tebėra iš esmės įšaldyti dėl karo Irane. Kremliaus atstovas Peskovas ketvirtadienį teigė, kad Maskva žino apie Zelenskio laišką ir Putinas apie jį bus informuotas vėliau. Birželio antrą dieną vykdydamas kovinę užduotį tikėtina Zaporižės apylinkėje Ukrainoje dingo karys savanoris iš Lietuvos. Žiniomis jaunas vyras Ukrainos karinėse pajėgose tarnauja nuo vasario mėnesio. Teritorija, kurios užduotį vykdė karys, apšaudė Rusijos artileriją. Oficialiai jis yra laikomas dingusiu be žinios. Tarnaudamas Ukrainos ginkluotose pajėgose anksčiau žuvo jau du kariai iš Lietuvos, Tadas Tumas ir Tomas Valentėlis. Gediminas Steponavičius yra dingęs be žinios. Užsienio reikalų ministerija nurodė, kad šiuo metu ji nėra gavusi oficialios informacijos, patvirtinančios Lietuvos Respublikos piliečių, tarnavusių Ukrainos ginkluotojų pajėgų sudėtyje galimo žuvimo fakto. Antausis gėda pažeminimas bankrotas katastrofa. Tokiamis negailestingomis antraštėmis Vokietijos žiniasklaida pranešė apie šalies patirtą nesėkmę jungtinėse tautose. Vokietijai trečiadienį pirmą kartą nepavyko užsitikrinti vietos jungtinės tautų saugumo taryboje. Keliamas klausimas, kas tai nulėmė. Atsakymai dažnai nemalonus dabartiniai valdžiai, ne tik užsienio reikalų ministrui, bet ir užsienio reikalų kancleriu tituluojamam Friedrichui Mercui. Vokietija pirmą kartą istorijoje nepateko į jungtinių tautų saugumo tarybą. Kancleris Mercas kritikuojamas dėl arogancijos ir nedalyvavimo svarbiuose jungtinių tautų renginiuose. Nesėkmės priežastimi laikome dvejopi standartai vertinant tarptautinę teisę ir besąlygišką paramą Izraeliui. Globėjai pietus parodė, kad vis mažiau priklauso nuo vakarų. Analitikai reikalauja permastyti užsienio politiką Vokietijai. Rusams gali tekti pamiršti saulėtą žydrą į krantą, vakarėlius Kuršvelyje ir apsipirkimo savaitgalius Milane ar Paryžyje. Dalis ES šalių siūlo uždrausti atvykti į Šengeno zoną ne tik kariausiems Ukrainoje, bet ir apriboti visiems Rusijos piliečiams turistinių vizų išdavimą. Vakar nusindėme laišką dėl vizų ribojimų Rusijos piliečiams situacija Europoje tokia, kad beveik 500 tūkstančių rusų turistų buvo įleisti į Europą. Į žiniomis jiems labai paprasta jokio apsipirkimo savaitgalių prašmatnių kelionių į Europą, kol ukrainiečiai žūsta mūšio lauke. Dabartinė situacija yra visiškai beprotiška ir tai turi baigtis, teigė Švedijos migracijos ministras Johannes Forselis, ketvirtadienį atvykęs į Europos Sąjungos teisingumo ir vidaus reikalų tarybą Liuksemburge. Rusija pradėjo paskutinius atominio kreiserio admirolas Nachimovas bandymus jūroje. Būtent tai žiniasklaidos duomenimis tai vienas stipriausių ginkluotų Rusijos karo laivų. Rusijos transporto ministerijos duomenimis 2026 metais birželio pirmą dieną kreiseris pradėjo paskutinį bandymo etapą. Taisyti jis buvo perduotas dar 1999 metais. Niderlandų policija ketvirtadienį pranešė, kad suėmė 4 vyrus vykdydama tyrimą dėl kelių moterų apsvaiginimo narkotikais ir seksualinio priekabiavimo. Informacija rodo.

projektavimo. Apie tai rašo ukrainiečių portalai. Pasak Dmitrijevo, Rusija ir Jungtinės Amerikos valstijos tokį susitarimą planuoja pasirašyti penktadienį, birželio 5 dieną. Kalbant apie tunelį, rytoj turėsime naujienų pasirašomą susitarimą, kad esame tunelio projektavimą, taigi tunelis bus, pareiškė Dmitrijevas žurnalistams Sankt Peterburgo tarptautinėme ekonomikos forume. Jo buvo paklausta apie Putino ir Trumpo tunelį. Tarptautinė atominės energijos agentūra reikalauja neatidėliotinos prieigos prie daugiau nei 10 Irano branduolinio objektų teigiama ataskaitoje. Teheranas pastaraisiais mėnesiais suteikė Tateną inspektoriams prieigą tik prie vieno branduolinio objekto. Ataskaitoje, kuri dar nebuvo paskelbta, pažymi Tateno vadovas Rafaelis Grosi. Jungtinių tautų branduolinės energetikos priežiūros institucijai labai svarbu neatidėliojant atlikti patikrinimus Irane. Sakė Grosi, nors pripažino, kad Jungtinių Amerikos valstybių ir Izraelio smūgiai į Irano branduolinius objektus sukūrė precedento neturinčią situaciją. Grupė Europos šalių ragina Europos Sąjungą sugriežtinti vizų režimą Rusijos piliečiams, kurių daugybė atostogauja Europoje, kai Rusija 5 metus tęsia karą. 8 pietų, kurie gimė įvaikiai, padavė Daniją į teismą dėl jos vaidmens prieš kelis dešimtmečius vykdant nelegalius įvaikinimus, reikalaudami, kad valstybė prisimtų atsakomybę už jų kilmės slėpimą. Sophie Rendel buvo 3 metai, kai 1977 metais autoritarinio valdymo pietų, kurie laikotarpiu, jis su jaunesniuoju broliu atvyko į Daniją. Gyvybinga šneki maža mergaitė tuo metu laisvai kalbėjo korėjietiškai, o jos įtėvis įrašė tai į kasetę, kuri paskui dulkėjo daug metų. 2023 metais Rendel atidavė įrašą žurnalistui, kuris lydėjo ją ieškant savo tikrosios kilmės. Po truputį per visą vaikišką plepėjimą apie atvykimą į Daniją ir kai kuriuos tyrimus atlikus pietų Korėjoje, moteris atskleidė kitokią istoriją nei ta, kuri buvo jos Danijos įvaikinimas dokumentuose. Kroatijos šiaurinėje Adrijos jūros pakrantėje ketvirtadienį per lėktuvo katastrofą žuvo 4 žmonės, praneša policija. Remiant šiuo metu turima informacija per lėktuvo katastrofą Medulinė, Kroatijos šiaurės vakarinėme Istros pusėsalyje žuvo 4 žmonės, sakoma policijos pranešime. Nelaimė įvyko už miesto ribų, įvykio vietoje dirba visos pagalbos tarnybos. Europos komisijos vadovė Ursula von der Leyen ketvirtadienį Armenijos ministrui pirmininkui pareiškė, kad Europos Sąjunga didina paramą jo šaliai, patiriančiai Rusijos spaudimą prieš rinkimus. Pasak Ursulos von der Leyen, blokas Armenijai skiria daugiau finansinės pagalbos ir didina gėlių importą. Šios pietų Kaukazo šalies rinkėjai sekmanį balsuos parlamento rinkimuose, kurie laikomi išbandymu ministro pirmininko Nikolo Pašinjano pastangoms sumažinti Armenijos priklausomybę nuo Maskvos ir užmegsti glaudesnius ryšius su vakarais. Būtent prieš balsavimą Rusija padidino spaudimą Jerevanui, įvesdama importo apribojimus svarbiems sektoriams ir ragindama surengti referendumą dėl šalies ambicijų prisijungti prie Europos Sąjungos. Na ir pabaigai, Bangladeše buivolas Donaldas Trumpas tik per plauką išvengė mirties. Būtent buivolo ševeliūra išgelbėjo jam gyvybę. Bangladeše paskutinę akimirką mirties išvengė Donaldu Trumpu pramintas albinosas buivolas, kurio išskirtinė šukuosina primena Jungtinių Amerikos valstijų prezidento viršugalvį. 700 kg sveriantis gyvūnas praėjusiomis savaitėmis tapo interneto žvaigžde. Socialiniuose tinkluose žaibiškai plito nuotraukos ir vaizdo įrašai, kur į fermą netoli sostinės Dakos privilioja būrių smalsuolių. Tačiau nepaisant žinomumo, buivolo likimas atrodė jau buvo nuspręstas. Jis ketvirtadienį turėjo būti paskerstas musulmonų aukojimo šventės Eid al-Adha proga. Pasak vietos žiniasklaidos, buivolo savaitės pradžioje buvo išlydėtas iš fermos, apgaubtas mėlyno aksominio apsiaustu ir žengdamas raudono kilimo. Tačiau tada įsikišo ir politikai. Šalies vyriausybė gyvūno pirkėjai kompensavo sumokėtą kainą, o vietos žiniasklaidai teigė vidaus reikalų ministras. Na ir žinoma, trečiadienio vakarą Donaldas Trumpas buvo perkeltas į sostinės Dako zoologijos sodą, kur dabar pavėsyje vėjas kedena ir jo rudus plaukus. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandieną daug kur trumpi lietus ir perkūnija vietomis lis, smarkiai vėjas pietryčių pietų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra įdienojus bus 19-24 laipsniai šilumos. Šeštadienio naktį lietus, vietomis smarkus, kai kur su perkūnija. Vėjas besikeičiančios krypties 6-11 metrų per sekundę. Su perkūnija vėjo gūsiai bus 15-18 metrų per sekundę.

0: temperatūra bus 11-16 laipsnių šilumos, o dieną daug kur trumpai palis. Vėjas vakarinių krypčių 7-12 metrų per sekundę, rytoj dieną temperatūra bus 18-23 laipsniai. Sekmadienio naktį lietaus tikimybė nedidelė, dieną vietomis trumpai palis. Vėjas naktį silpnas, dieną nepastovios krypties 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 7-12, dieną 21-26 laipsniai šilumos. Penktadienis, birželio 5 diena, saulė teka 4:47 minutės, leisis 21:48 minutės. Dienos ilgumas 17:01 minutė. Varduvės švenčia Bonifacas, Winfridas, Kantautas, Kantvydė, Marcė. Šiandieną pasaulinė aplinkos apsaugos diena bei spurgų diena. Taigi pakalbėkime apie spurgas. Pirmasis birželio penktadienis Jungtinėse Amerikos valstijose paskeltas nacionalinė spurgų diena. Tačiau ši šventė populiarėja ir kitose šalyse. Spurgų suskylę, angliškai vadinamų donut, turi sąsajų su donate, dovanoti. Atsiradimo istorija siejama su pirmojo pasaulinio karu, kai moterys spurgomis vaišino karius. 1938 metais gelbėjimo armija pagerbė vadinamąsias spurgų mergaitės ir nusprendė kasmet švęsti spurgų dieną. Populiaraus animacinio filmuko veikėjas Homeris Simpsonas sakė, kad gyvenimas be spurgos yra negyvenimas. Tad šiandieną mėgaukite spurgomis ir švęskite pasaulinę spurgų dieną. Gražaus artėjančio savaitgalio jums linki Utenos radio banga. Svarbiausio šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia. Utenos. Čia.
1: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Utenos radijas. Radijas.
1: Reklama.
2: Tai aš neįsivaizduoju nei vieno mažo, nei vieno jauno ir nei vieno mano amžiaus nejudančio. Tai yra vaistai nuo visų ligų.
3: Viens, du.
2: Tad aš visada už judėjimą, nes judėjimas yra visiems geriausias vaistas.
4: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
5: Visą Lietuvą apkeliavusios virtualios realybės patirtys angelų takais ir pasaulių sutvėrimas sugrįžo į Uteną. Prisijunkite į užburiančias patirtis. Po Čiurlionio paveikslų ir muzikos pasaulį Utenos kraštotyros muziejuje jau dabar. Bilietų ir renginio datų ieškokite angelutakais.lt.
6: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys, suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jedinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
7: ARK – prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
8: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės, neperšlampami maišai, taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
9: Man gyvenime judesys yra labai svarbus. Renku žingsnius, jeigu nepasportuoju, bėgu 10 tūkstančių žingsnių surinkti. Gyvenime reikia pradėti sportuoti, kad ir vyresnėme amžiuje. Sportuoti niekada nevėlu pradėti.
4: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
10: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums +370 605 80 0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
11: Reklama baigėsi.
8: Programa Utenos Pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: pradžia. Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Sveiki. Jūsų dėmesio Utenos radijo žinios prie mikrofono Angelė. Birželio 3 dieną Utenos Juventus perrašė klubo istoriją. Utena šiuo metu raudonai balta. O meras Marijus Kaukėnas savo profilyje paskelbė, kad jei būtų galimybė, tai kita diena būtų nedarbo diena. Laimono Glinsko auklėtiniai sausakimšo Utenos arenoje 103-90 įveikė. Klaipėdos Neptūną laimėjo pusfinalio seriją 3-1 ir pirmą kartą klubo istorijoje iškovojo kelialapį į Lietuvos krepšinio lygos finalą. Man garbė su jais dirbti apie savo treniruojamos komandos vyrus, sakė Laimonas Eglinskas. Prie istorinės pergalės svariausiai prisidėjo Lukas Uleckas, polėjęs per 26 minutės pelnė 21 tašką, atkovojo 5 kamulius, atliko 6 rezultatyvius perdavimus ir surinko 29 naudingumo balus. Finale uteniškiai 4 pergalių kovo su Kauno Žalgiriu, o Klaipėdos Neptūnas mažajame finale dėl bronzos medalių susitiks su Panevėžio Lietkabeliu. LKL finalo serija startuos birželio 7 dieną. Ši pergalė Utenos klubai atnešė ne tik istorinį patekimą į finalą, bet ir vietą kito sezono FIBA čempionų lygos pagrindinėme turnyre. Paskutinį kartą du Lietuvos klubai šiame turnyre rungtyniavo 2019-2020 metų sezone. Ketvirtąsias pusfinalio rungtynes Utenoje stebėjo 3004 žiūrovai. Tai didžiausias lankomumas Utenos arenoje nuo 2017 metų gruodžio, kai Juventus namuose susitiko su Kauno Žalgiriu. Dar vienas istorinis faktas – Juventus tapo pirmąją komandą LKL istorijoje, kuri į atkrintamąsias pateko iš 7 vietos ir sugebėjo prasibrauti iki finalo. Utenos apylinkės teismas turi naują pirmininką. Lietuvos Respublikos prezidentas Gitanas Nausėda pasirašė dekretą, kurio Utenos apylinkės teismo pirmininku paskyrė iš Anykščių kilusi teisininką Alvydą Žalą. Paskutiniais metais Žala buvo Utenos apylinkės teismo pirmininko pavaduotojas laikinai einantis pirmininko pareigas. Utenos rajono savivaldybėje vykusio Antano Miškinio literatūrinės premijos skirimo darbo grupės posėdžio metu išrinkta 2026 metų Antano Miškinio literatūrinės premijos laureatė. Jurgita Jasponytė už poezijos knygą Visata atsisėda netinkamoje vietoje. Jurgita Jasponytė Burokienė Zarasiškė poetė Lietuvos rašytojų sąjungos narė, baigusi studijas VPU Lietuvos filologijos bakalauro ir literatūrologijos magistrė, dirba Vilniaus miesto savivaldybės bibliotekoje, verčia į latvių, rusų, kartvelų, ukrainiečių, baltarusių, anglų, vokiečių kalbas. Autorės poezijos knyga Visata atsisėda netinkamoje vietoje 2024 metais išleido Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla. Utenos rajono savivaldybės 2003 metais įsteigta Antano Miškinio literatūrinė premija kasmet skiriama už geriausią naują poezijos knygą, išleista per praėjusius 2 kalendorinius metus, kurioje atskleidžiama aukštaitiška dvasia, atspindinti aukštaitijos regiono etnius motyvus, tradicijas ir istorinę atmintį. 24 Antano Miškinio literatūrinė premija Jurgitai Jasponytei bus įteikiama šių metų birželio 13 dieną 15 valandą Antano ir Motiejaus Miškinių literatūrinė etnografinėje sodyboje Juknėnuose. Kartu su premija ir laureatės diplomu, Jasponytė bus įteikta simbolinė varno skulptūrėlė, kurios autorius uteniškis tautodailininkas Giedrius Juodis. Birželio 7 dieną, tėvo dieną sekmanį papildomai kursuos Utenos miesto maršruto numeris 12 aukštakalnio žiedas naujosios kapinės autobusai. Utenos rajono savivaldybė informuoja, kad šių metų birželio 8-9 dienomis dėl vykdomų asfaltavimo darbų Utenoje esanti Pievų gatvė bus laikinai uždaryta transporto eismui. Prašoma

Utenos ligoninės priimamojo. Uždaro akcinė bendrovė Vigesta paminėjo garbingą savo 30 metų statybų veiklos jubiliejų. Viešoji įstaiga Utenos ligoninė kviečia pasirūpinti artimųjų sveikatą ir padovanoti prasmingą bei naudingą dovaną. Tai viešosios įstaigos Utenos ligoninės konsultacijų poliklinikos naujovė. Čia siūloma įsigyti dovanų kuponus pasirinktai išplėstiniai tyrimų programai. Dovanų kuponus galima įsigyti ir jais pasinaudoti viešosios įstaigos Utenos ligoninės konsultacijų poliklinikoje. Sudeikių Alaušo pakrantė nuo šiol vilios kvapus skonių ir estetiką atsidarė paplūdimio kavinukė Bonanza 2. Sudeikiai švitinė šie svečius pasitiks svetingi šeimininkai, jaukia aplinka bei gardus patiekalai, kurie nebejotinai nustebins ne vieną lankytoją. Alaušo ežero pakrantėje lankytojams gerai pažįstamoje vietoje duris atvėrė paplūdimio kavinukė. Kviečia užsukti, pasimėgauti puikiais skoniais, pasigrožėti Alaušo ežero vaizdais, išgerti puodelį kvapnios kavos ir jaukiai praleisti laiką viename gražiausių Sudeikių kampelių. Tėvai ir globėjai kviečiami dalyvauti nuotolinėje paskaitoje, skirtoje aptarti, kaip kalbėti su vaikais apie nerimą keliančius įvykius bei šeimų pasirengimą galimoms ekstremalioms situacijoms. Ši paskaita skirta suteikti tėvams praktinių žinių ir atsakyti rūpimus klausimus. Paskaita bus transliuojama Birželio 8 dieną, 18 valandą, Utenos rajono savivaldybės YouTube kanale paskaita ves psichologė Edita Vaišnoraitė. Vasara Utenoje ir Utenos rajone gausybė stovyklų ir įdomių veiklų. Daugiau informacijos apie kiekvieną veiklą, registraciją ir detales rasite savivaldybės tinklapyje www.utena.lt paspaudę ant atitinkamos nuorodos. Vietų skaičius gali būti ribotas, tad raginama nelaukti ir registruotis jau dabar. Utenos kraštotyros muziejuje galite aplankyti šias parodas iki birželio 27 dienos Eglės Jasulaitytės tekstilės darbų paroda Gelmių sodas, kartu eksponuojama tekstilė iš muziejaus fondų, gegužės birželio mėnesiais Donatos Pruščinskaitės tapybos darbų paroda skirta autorės šimtmečiui, gegužės birželio mėnesiais radio aparatų paroda iš muziejaus fondų, Vytauto Valiušio keramikos muziejų Jolantos Kvašytės personalinę parodą personažai iki rugsėjo mėnesio, Antano ir Motiejaus Miškinių literatūrinė etnografinė sodyboje Maironio Lietuvių literatūros muziejaus kilnojamojo paroda, tai yra rašytojų ir jų gentiniai. Utenio aikštės stiklo galerijama pamatysite vyriausybės premijos laureato Kodžių karaliaus Vytauto Valiušio keramikos darbus. Džiaugiamės Uteniškės Ievos Gums sėkme. Ieva Gums įvykdė rugpjūtį Birmingame Jungtinė karalystė vyksiančio Europos čempiono normatyvą. Disko metikė Ramonoje jav vykusiose varžybose geriausių bandymų įrankį nusvedė. 61 ar 45 šimtasias metrų ir solidžiai aplenkė antroje vietoje likusią amerikietę Fen Biljau Hover. Europos čempionato normatyvas yra 61 metras ievai, tai bus jau ketvirtos senojo žemyno pirmenybės. Sugrįžusi vasara jau skelbia apie maudymosi sezono pradžią. Gegužės pabaigoje paimti vandens mėginiai iš Utenos rajono savivaldybės vandens telkinių maudyklų Alaušo ežero, Sudeikiai Tauragno ežero, Tauragnai Dauniškio ežero, iš Aušros gatvių ir Sudeikių gatvių pusių, Vyžuonaičio ežero, iš ežero gatvių ir Molėtų gatvių pusių, bei Utenos tvenkinio vestuvių gatvė. Atlikus tyrimus nustatyta, kad vandens kokybė atitinka nustatytus higienos reikalavimus maudytis yra saugu. Utenoje Saulės gimnazijos stadione baigėsi Utenos apskrities futbolo federacijos moterų futbolo pirmenybės. Viso čempionate dalyvavo 5 komandos, o į paskutinį turą susirinko 3 čempione, pelnytai tapo Utenos rinktinė. Utena kviečia į nemokamą jubiliejinį renginį širdies keliu. Žygį daktarui Bernardui Launui pagerbti ir gyvo garso Luko Pilkausko koncertą gamtos apsuptyje. Jau 5 metus iš eilės Utena kviečia į prasmingą bendrystės ir judėjimo šventę širdies keliu. Birželio 6 dieną vyksiantis jubiliejinis renginys ne tik pagerbs Nobelio taikos premijos laureatą daktarą Bernardą Launą, bet ir dovanos įsimintiną popietę su gyva muzika.

0: Vyžuonos parko amfiteatre. Visas renginys nemokamas. Klausėtės Utenos radio žinių informacija parengta pagal portalą utena.lt. Bei kitų šaltinių duomenimis daugiau naujienų Utenos radio tinklapio utenosradijas.lt ir Facebook paskyroje. Orų prognozė Utenos radio bangomis šiandien daug kur trumpi lietūs per kūnė vietomis lis smarkiai. Temperatūra nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos, rytoj naktį lietus, vietomis smarkus, kai kur su perkūnija. Vėjas besikeičiančios krypties temperatūra nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos, dieną daug kur trumpai palis. Temperatūra nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Klausėtės Utenos radijo žinių. Geros jums dienos. Būkime sveiki.
1: Svarbiausia šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia.
2: Utenos.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas. Radijas.
4: Reklama. Visą Lietuvą apkeliavusios virtualios realybės patirtys angelų takais ir pasaulių sutvėrimas sugrįžo į Uteną. Prisijunkite į užburiančias patirtis po Čiurlionio paveikslų ir muzikos pasaulį Utenos kraštotyros muziejuje jau dabar. Bilietų ir renginio datų ieškokite angelutakais.lt.
5: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Javinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
6: Tai aš neįsivaizduoju nei vieno mažo, nei vieno jauno ir nei vieno mano amžiaus nejudančio. Tai yra vaistai nuo visų ligų.
7: Viens, du.
6: Tad aš visada už judėjimą, nes judėjimas yra visiems geriausias vaistas.
8: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
9: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
10: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės, neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
11: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
12: Man gyvenime judesys yra labai svarbus. Renku žingsnius, jeigu nepasportuoju, bėgu 10 tūkstančių žingsnių surinkti. Gyvenime reikia pradėti sportuoti, kad ir vyresnėme amžiuje. Sportuoti niekada nevėlu pradėti.
8: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
1: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

Šiandien yra penktadienis, birželio penktoji diena, sveiki prie mikrofono Aivaras. Ukrainos prezidentas Valdimiras Zelenskis vakar, kai atvirame laiške, Rusijos prezidentui Putinui pasiūlė surengti tiesioginį susitikimą ir pareiškė, kad jis yra pasirengęs visiškoms paliauboms bei apsikeitimui karo belaisvais visi visus. Šis laiškas yra vienas iš nedaugelio kartų, kai Zelenskis tiesiogiai kreipėsi į Putiną nuo Rusijos plataus masto invazijos pradžios 2022 metais. Rusijos ir Ukrainos derybos jau kelis mėnesius yra įstrigusios, o vadovaujant Jungtinėms Amerikos valstijoms vykia pokalbiai tebėra iš esmės įšaldyti dėl karo Irane. Kremliaus atstovas Peskovas ketvirtadienį teigė, kad Maskva žino apie Zelenskio laišką ir Putinas apie jį bus informuotas vėliau. Birželio antrą dieną vykdydamas kovinę užduotį tikėtina Zaporižės apylinkėje Ukrainoje dingo karys savanoris iš Lietuvos. Žiniomis jaunas vyras Ukrainos karinėse pajėgose tarnauja nuo vasario mėnesio. Teritorija, kurios užduotį vykdė karys, apšaudė Rusijos artileriją. Oficialiai jis yra laikomas dingusiu be žinios. Tarnaudamas Ukrainos ginkluotose pajėgose anksčiau žuvo jau du kariai iš Lietuvos, Tadas Tumas ir Tomas Valentėlis. Gediminas Steponavičius yra dingęs be žinios. Užsienio reikalų ministerija nurodė, kad šiuo metu ji nėra gavusi oficialios informacijos, patvirtinančios Lietuvos Respublikos piliečių, tarnavusių Ukrainos ginkluotojų pajėgų sudėtyje galimo žuvimo fakto. Antausis gėda pažeminimas bankrotas katastrofa. Tokiamis negailestingomis antraštėmis Vokietijos žiniasklaida pranešė apie šalies patirtą nesėkmę jungtinėse tautose. Vokietijai trečiadienį pirmą kartą nepavyko užsitikrinti vietos jungtinės tautų saugumo taryboje. Keliamas klausimas, kas tai nulėmė. Atsakymai dažnai nemalonus dabartiniai valdžiai, ne tik užsienio reikalų ministrui, bet ir užsienio reikalų kancleriui tituluojamam Friedrichui Mercui. Vokietija pirmą kartą istorijoje nepateko į Jungtinių tautų saugumo tarybą. Kancleris Mercas kritikuojamas dėl arogancijos ir nedalyvavimo svarbiuose Jungtinių tautų renginiuose. Nesėkmės priežastimi laikome dvejopi standartai vertinant tarptautinę teisę ir besąlygišką paramą Izraeliui. Globėjai pietus parodė, kad vis mažiau priklauso nuo vakarų. Analitikai reikalauja permastyti užsienio politiką Vokietijai. Rusams gali tekti pamiršti saulėtą žydrą į krantą, vakarėlius Kuršvelyje ir apsipirkimo savaitgalius Milane ar Paryžyje. Dalis ES šalių siūlo uždrausti atvykti į Šengeno zoną ne tik kariausiems Ukrainoje, bet ir priboti visiems Rusijos piliečiams turistinių vizų išdavimą. Vakar nusindėme laišką dėl vizų ribojimų Rusijos piliečiams situacija Europoje tokia, kad beveik 500 tūkstančių rusų turistų buvo įleisti į Europą. Į žiniomis jiems labai paprasta jokio apsipirkimo savaitgalių prašmatnių kelionių į Europą, kol ukrainiečiai žūsta mūšio laukia. Dabartinė situacija yra visiškai beprotiška ir tai turi baigtis, teigė Švedijos migracijos ministras Johanas Forselis, ketvirtadienį atvykęs į Europos Sąjungos teisingumo ir vidaus reikalų tarybą Liuksemburge. Rusija pradėjo paskutinius atominio kreiserio admirolas Nachimovas bandymus jūroje. Būtent žiniasklaidos duomenimis tai vienas stipriausių ginkluotų Rusijos karo laivų. Rusijos transporto ministerijos duomenimis 2026 metais birželio pirmą dieną kreiseris pradėjo paskutinį bandymo etapą. Taisyti jis buvo perduotas dar 1999 metais. Niderlandų policija ketvirtadienį pranešė, kad suėmė keturius vyrus vykdydama tyrimą dėl kelių moterų apsvaiginimo narkotikais ir seksualinio priekabiavimo. Informacija rodo, kad kelios moterys Niderlanduose galėjo būti apsvaigintos narkotikais joms artimųjų asmenų, sakoma policijos pranešime. Vėliau su aukomis buvo atliekami seksualiniai veiksmai, kol jos buvo filmuojamos, pridūrė valdžios institucijos. Policija tikrina įrodymus, kad nustatytų, kiek aukų patyrė išnaudojimą, sakoma pranešime. Rusijos prezidento Putino specialusis pasiuntinys Kirilas Dmitrijevas ketvirtadienį pareiškė, kad Rusija ir Jungtinės Amerikos valstijos netrukus esą pasirašys susitarimą dėl tęsimo tunelio tarp Rusijos ir Aliaskos projektavimo. Apie tai rašo ukrainiečių portalai. Pasak Dmitrijevo, Rusija ir Jungtinės Amerikos valstijos tokį susitarimą planuoja pasirašyti penktadienį birželio penktą dieną. Kalbant apie tunelį, rytoj turėsime naujienų pasirašomą susitarimą, kad tęsimo tunelio projektavimą, taigi tunelis bus, pareiškė Dmitrijevas žurnalistams Sankt Peterburgo tarptautinėme ekonomikos forume. Jo buvo paklausta apie Putino ir Trumpo tunelį. Tarptautinė atominės energijos agentūra reikalauja neatidėliotinos prieigos prie daugiau nei 10 Irano branduolinių

kurių daugybė atostogauja Europoje, kai Rusija penktus metus tęsia karą. 8 pietų Korėjoje gimę įvaikiai padavė Daniją į teismą dėl jos vaidmens prieš kelis dešimtmečius vykdant nelegalius įvaikinimus, reikalaudami, kad valstybė prisimtų atsakomybę už jų kilmės slėpimą. Sophie Rendell buvo 3 metai, kai 1977 metais autoritarinio valdymo pietų Korėjoje laikotarpiu jis su jaunesniuoju broliu atvyko į Daniją. Gyvybinga šneki maža mergaitė tuo metu laisvai kalbėjo korėjietiškai, o jos įtėvis įrašė tai į kasetę, kuri paskui dulkėjo daug metų. 2023 metais Rendell atidavė įrašą žurnalistui, kuris lydėjo ją ieškant savo tikrosios kilmės. Po truputį per visą vaikišką plepėjimą apie atvykimą į Daniją ir kai kuriuos tyrimus atlikus pietų Korėjoje, moteris atskleidė kitokią istoriją nei ta, kuri buvo jos Danijos įvaikinimo dokumentuose. Kroatijos šiaurinėje Adrijos jūros pakrantėje ketvirtadienį per lėktuvo katastrofą žuvo 4 žmonės, praneša policija. Remiantis šiuo metu turima informacija per lėktuvo katastrofą Medulinė, Kroatijos šiaurės vakarinėme Istros pusėsalyje žuvo 4 žmonės, sakoma policijos pranešime. Nelaimė įvyko už miesto ribų, įvykio vietoje dirba visos pagalbos tarnybos. Europos komisijos vadovė Ursula von der Leyen ketvirtadienį Armenijos ministrui pirmininkui pareiškė, kad Europos Sąjunga didina paramą jo šalį, patirinčiai Rusijos spaudimą prieš rinkimus. Pasak Ursulos von der Leyen, blokas Armenijai skiria daugiau finansinės pagalbos ir didina gėlių importą. Šios pietų Kaukazo šalies rinkėjai sekmanį balsuos parlamento rinkimuose, kurie laikomi išbandymu ministro pirmininko Nikolo Pašinjano pastangoms sumažinti Armenijos priklausomybę nuo Maskvos ir užmegsti glaudesnius ryšius su vakarais. Būtent prieš balsavimą Rusija padidino spaudimą Jerevanui, įvesdama importo apribojimus svarbiems sektoriams ir ragindama surengti referendumą dėl šalies ambicijų prisijungti prie Europos Sąjungos. Na ir pabaigai, Bangladeše buivolas Donaldas Trumpas tik per plauką išvengė mirties. Būtent buivolo ševeliūra išgelbėjo jam gyvybę. Bangladeše paskutinę akimirką mirties išvengė Donaldu Trumpu pramintas albinosas buivolas, kurio išskirtinė šukuosina primena Jungtinių Amerikos valstijų prezidento viršugalvį. 700 kg sveriantis gyvūnas praėjusiomis savaitėmis tapo interneto žvaigžde. Socialiniuose tinkluose žaibiškai plito nuotraukos ir vaizdo įrašai, kur į fermą netoli sostinės Dakos privilioja būrius smalsuolių. Tačiau nepaisant žinomumo, buivolo likimas atrodė jau buvo nuspręstas. Jis ketvirtadienį turėjo būti paskerstas musulmonų aukojimo šventės Eid al-Adha proga. Pasak vietos žiniasklaidos, buivolo savaitės pradžioje buvo išlydėtas iš fermos, apgaubtas mėlyno aksominio apsiaustu ir žengdamas raudono kilimo. Tačiau tada įsikišo ir politikai. Šalies vyriausybė gyvūno pirkėjai kompensavo sumokėtą kainą, o vietos žiniasklaidai teigė vidaus reikalų ministras. Na ir žinoma, trečiadienio vakarą Donaldas Trumpas buvo perkeltas į sostinės Dako zoologijos sodą, kur dabar pavėsyje vėjas kedena ir jo rudus plaukus. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandieną daug kur trumpi lietus ir perkūnija vietomis lis, smarkiai vėjas pietryčių pietų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra įdienojus bus 19-24 laipsniai šilumos. Šeštadienio naktį lietus, vietomis smarkus, kai kur su perkūnija. Vėjas besikeičiančios krypties 6-11 metrų per sekundę. Su perkūnija vėjo gūsiai bus 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra bus 11-16 laipsnių šilumos, o dieną daug kur trumpai palis. Vėjas vakarinių krypčių 7-12 metrų per sekundę, rytoj dieną temperatūra bus 18-23 laipsniai. Sekmanio naktį lietaus tikimybė nedidelė, dieną vietomis trumpai palis. Vėjas naktį silpnas, dieną nepastovios krypties 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 7-12, dieną 21-26 laipsniai šilumos. Penktadienis, birželio 5 diena, saulė teka 4:47, leisis 21:48. Dienos ilgumas 17:01. Varduvės švenčia Bonifacas, Winfridas, Kantautas, Kantvydė, Marcija. Šiandieną pasaulinė aplinkos apsaugos diena bei spurgų diena. Taigi pakalbėkime apie spurgas. Pirmasis birželio penktadienis Jungtinėse Amerikos valstijose paskeltas nacionalinė spurgų diena. Tačiau šį šventė populiarėja ir kitose šalyse. Spurgų su skyle, angliškai vadinamų donut, turi sąsajų su donate, dovanoti.

0: gyvenimo istorija siejama su pirmojo pasaulinio karu, kai moteris spurgomis vaišino karius. 1938 metais gelbėjimo armija pagerbė vadinamasias spurgų mergaitės ir nusprendė kasmet švęsti spurgų dieną. Populiaraus animacinio filmuko veikėjas Homeris Simpsonas sakė, kad gyvenimas be spurgos yra negyvenimas. Tad šiandieną pasimėgaukite spurgomis ir švęskite pasaulinę spurgų dieną. Gražaus artėjančio savaitgalio jums linki Utenos radio banga.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia.
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.
2: Reklama.
3: Aš neįsivaizduoju nei vieno mažo, nei vieno jauno ir nei vieno mano amžiaus nejudančio. Tai yra vaistai nuo visų ligų.
4: Viens, du.
3: Tad aš visada už judėjimą. Nes judėjimas yra visiems geriausias vaistas.
2: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
5: Visą Lietuvą apkeliavusios virtualios realybės patirtys angelų takais ir pasaulių sutvėrimas sugrįžo į Uteną. Prisijunkite į užburiančias patirtis po Čiurlionio paveikslų ir muzikos pasaulį Utenos kraštotyros muziejuje jau dabar. Bilietų ir renginio datų ieškokite angelutakais.lt.
6: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
7: Judėjimas veža. Dideli tikslai pasiekėmi pradžiai darant mažus žingsniukus. Svarbu atrasti tą, kas teikia malonumą, tiesiog pasiryšti ir pradėti. Žengti pirmą žingsnį. Nuo to viskas ir prasideda.
2: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
8: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
9: Man gyvenime judesys yra labai svarbus. Renku žingsnius, jeigu nepasportuoju, bėgu 10 tūkstančių žingsnių surinkti. Gyvenime reikia pradėti sportuoti, kad ir vyresnėme amžiuje. Sportuoti niekada nevėlu pradėti.
2: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
10: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis. Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės, neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
11: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums – +370 605 80 0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
12: Reklama baigėsi.
13: Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
14: Ši laida kartojama.
15: Oi, gamta tai yra ne tai, kad žiūrėt kaip gražu, bet nu kažkaip aš tada susišneku su jiem. Ten žiūrėjai kokias ten šakas, ten žodė, išlendis aš pasiniegu, bendravimas kažką tau kalba, kažką tau nori pasakyti kažką. Kad ir žvejoji, žiūrėjai plūdė, žiūrėjai, paskui žiūrėjai, kad aš tas plūdės nebematau, jau kažkur mintis dievas žino kur. Smagu kartais gyventi, o tai pasakys.
1: Čia.
2: Utenos radijas.
16: Edukolo
4: Politologė, lietuvių literatūros tyrinėtoja Meilė Lukšienė visada išgyveno dėl politinių rietenų demokratijos stygiaus, įsielvartavo, kad paskendė tarpusavio peštynėse, prarasime valstybę. Pasvaršiusi atsakydavo, tauta sveika, svarbu, kad mintis judėtų. Klausotės švietimo laidos, kad mintis judėtų. Sveiki, Utenos radijo klausytojai. Šiandien studijoje vieši mokytojas iš Utenos regioninio profesinio mokymo centro, Aušra Lapinskienė, apskaitininkai ir Gražina Vigelienė, siuvimas. Pokalbio metu kalbėsime apie profesinio mokymo galimybes, meistriškumo konkursus, kuriuose atsiskleidžia mokinių talentai. Taip pat sužinosime, kuo šios profesijos patrauklio šiandienos jaunimui ir kokių įgūdžių labiausiai reikia darbo rinkoje. Na, aš skubu pasisveikinti su viešniomis. Sveikos.
16: Labadiena.
4: Labadiena. Malonu jūs vėl matyti Utenos radijo studijoje, vieni pirmą kartą, kiti ne, taip, bet matėmės kitur ir tikrai žinau, kad esate labai profesionalios mokytojas. Taigi, papasakokite trumpai apie savo dėstomas specialybės. Kuo jos išskirtinė šiandienos kontekste?
16: Na, apie savo specialybę, apie apskaitininkus jau esu kalbėjusi praėjusioje laidoje, tai gal labai tiesiog neišsiplėsiu, tai galiu pasakyti, kad mokinius mokam dirbti su buhalteriniam apskaitos programom ir mokam buhalterinės apskaitos pradmenų. O šiandienos temai apie profesinio meistriškumo konkursus, tai pati aktualiausia man, sakykim, tema, nes praėjusią savaitę mūsų mokykla, Utenos regioninis profesinio mokymo centras, organizavo nacionalinį profesinio meistriškumo konkursą būtent apskaitininko specialybės mokiniams. Kodėl tas konkursas toks svarbus? Jį organizuoja kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras. Mes teikiame tam centrui paraiškas norėdami dalyvauti konkursuose visos Lietuvos mokyklos, tiek mokykliniuose konkursuose, tiek nacionaliniuose konkursuose norėdami dalyvauti teikia paraiškas ir geriausiai pristačiusi savo viziją mokykla gali tos specialybės konkursą organizuoti. Tai šiais metais mum garbė teko organizuoti apskaitininko konkursą. Aš pati asmeniškai galvoju, kad jis labai mums gerai pavyko suorganizuoti, nes ir tiek mokiniai, tiek kitų mokyklų atstovai išvažiavo su geriausiais įspūdžiais, geriausiam nuotaikom. Tai turėjom 11 profesinių mokyklų atstovų, tai iš Kėdainių, Panevėžio, Biržų, Rokiškio, Alanto, Anykščių, Kauno, Klaipėdos, Elektrėnų, Joniškio, tai vat labai, labai plačiai geografiškai. Ir 11 mokinių varžėsi būtent parengtoje užduotyje. Pirmą vietą užėmė Elektrėnų profesinės mokyklos mokinė, antrą Klaipėdos, trečią Anykščių, mūsų mokinė liko ketvirtoje vietoje, bet nei vienas iš mokinių nenusivylęs, todėl kad visi pasibandė savo žinias, savo patirtis sudėtingesnėme lygyje.
4: Na, sakykit, kadangi prakalbot apie meistriškumo šį konkursą, ar daug reikia pastangų norint tokį konkursą suorganizuoti, juk čia suvažiuoja visi, norisi ir savo įstaigą tinkamai pristatyti ir parengti, aš taip suprantu, konkursų užduotis.
16: Vienas laukinė karys, kaip sakoma, ir užduotis rengiam apskaitininkų mokytojas, bet visų konkurso organizavimu rūpinasi tiek administracija, tiek mes mokytojai, nes kaip ir jūs sakot, atstovaujam savo mokyklą, atstovaujam ne tik tai, kad pačią mokyklą, bet ir savo regioną, Utenos regioną. Tai va tas taip pat irgi yra svarbu ir šiemet į konkursą įtraukėme visi pasitarę tautiškumo elementų, atrodo apskaita ir tautiškumas, kad neįtin susiję, ar ne, bet aš pati užduotį dariau, pavadindama ją kraičio skrynę. Tokia įmonė Lietuvoje gal ir egzistuoja, tikrai netikrinau juridinių asmenų registre, bet norėdama parodyti tas, atverti kraičio skrynę, kad būtent pas mus yra ir lininių juostų, ir austų kitų dalykų, ir išdroštų skrynelių, tai va tokias mokiniam sudėjau į sąskaitas faktūras, kad jie jas pirktų, parduotų, kad naudotųsi ūkininkų paslaugomis, tiek medų, tiek žolelės surinktas, tai buvo tokia idėja tautiškumą įtraukti. Laimėtojams mokykla kaip prizą, kaip padėką už tai, kad dalyvavo konkurse, dovanojo mūsų mokyklą keptą šakotį. Tai vat, irgi prisidėjo kitų specialybių, tai būtent duonos gaminių kepėjo mokiniai, paruošdami tokią staigmeną, o mokytojus, kurie atlydė mūsų dalyvius į konkursą, tuo metu, kol laukia, tai edukacijai palydėjo mokyklos atstovai pas gerbimą Valiušį į molio dirbtuves ir vat, vėlgi susipažino su mūsų krašto, sakykime, vienu iš tradicinių elementų.
4: Na, dėkojame, kad įtraukėte ir Utenos radiją į partnerius ir teko tikrai pakalbinti ir iš Elektrėnų, tai atsiliepimai patys geriausi apie jūsų įstaigą ir visiems Utenos radijo klausytojams primenu, kad galite mūsų YouTube kanale ir Facebook socialiniuose tinkluose pamatyti pokalbius su laimėtojais. Na, o dabar apie siuvimą pakalbėkim, galbūt, kadangi tautiškumas apskaitoje atsispindėjo, gal siuvėjai kokių servetėlių prisiuvo, ar ne? Na, čia aš tik pajuokavau, kuo išskirtite jūsų specialybė tada šiandienos kontekste?
17: Taip, apie siuvėjus. Tai kas be ko, tautiškumą mes puoselėjom, tradicijas taip pat puoselėjom, kūrėm grožį, kūrėm drabužius ir žinoma, taip visokius suvenyrinius dalykėlius siūname. Norėčiau pristatyti siuvėjo profesiją nuo to, kad kiekvienas atėjęs pradeda siūti nuo pačių pirmųjų siūlių, nuo sagos įsiuvimų taisyklingų, gražių, nepriekaištingų ir pabaigėm mes drabužių siuvimu klientams pagal užsakymus, tai paltai, švarkai su pamušalu baigiam labai rimtais gaminiais. Siuvėjo profesija kaip ir reikalinga labai. Nes norim vis atrodyti labai gražiai rengtis, išreikšti savo stilių, savo norus, poreikius. Kadangi dabar ta mada yra tokia labai greita, tai mes irgi derinam, dirbam labai greitai. Jaunoji karta atėjus nori turėti čia ir dabar, tai tikrai prisiderinam prie kiekvieno poreikio ir tą įgyvendinam. O mokytis pas mus gali pirminis ir testinis mokymo programos, tai baigę vidurinį, turintys vidurinį išsilavinimą ir turintys vieną kvalifikaciją. Mokymo tvarkaraščius labai paderinam prie dirbančių, tai ir rytinės pamokos, ir vakarinės pamokos.
4: Na, tikrai teko kalbinti ir jūs, ir jūsų kolegas, labai susižavėjau siuvimo tuo jūsų kabinetu ir visais darbais, tai tikrai išmokti galima iki pat paltų, tai esu nustebusi, nes kiek atsimenu, aš turėjau kaimyną siuvėją, tai sakydavo, kad jeigu jau paltus siuva, tai jau labai labai geras siuvėjas, tai manau, kad čia jūsų įstaiga, jeigu net išmoko paltus, tai reikia tik pasiūsėti ir bokytis ir gali save nudžiuginti pasisiūdamas savo. Nu, dabar gal ir pakalbėkim, kiek svarbi praktika jūsų mokymo procese, kur mokiniai dažniausiai ją atlieka, štai va, kad ir per konkursą mokėtės, net atrodytų, kur čia tas tautiškumas ir apskaita, tai pasipasakokit.
16: Tai praktinis mokymas, vienas iš tų tikslų, sakykim, profesinio mokymo, profesinio meistriškumo konkursų, tai skatinti profesinio mokymo įstaigų mokinių ir absolventų profesinių kompetencijų gilinimą, bei ugdyti būtent profesinį meistriškumą. Tai apskaitos metu praktinė užduotis buvo būtent pirminiai dokumentai. Apskaitininkams buvo pateiktas aplankas su pirminiais dokumentais, tai sąskaitomis, faktūromis, išrašytom, gautomis, banko išrašų, kasos dokumentų ir mokiniai turėjo supildyti apskaitos registrus, tiek bendrai žurnalą, tiek didžiausios knygos sąskaitas ir pateikę būtent ataskaitas, taip pagal jų rezultatus buvo vertinami. Tas, sakykime, praktika įgyta per vienerius metus labai gerai atsispindi būtent tų mokinių sudarytose bendruosiuose žurnaluose, nes visi galimybės turėjo vienodas, visi turėjo tų dokumentų aplanką tokį patį, bet rezultatai pas vienas ir pas kitą skiriasi. Taip, todėl, kad kažkas tai kažkur nuolaidos kokios nepažiūrėjo, ar tiesiog nepritaikė PVM-o, tas išmokimas skiriasi tikrai visų mokinių. Kodėl vat, būtent šiemet rinkomės konkursą daryti ne su buhalterinės apskaitos programa, o su Excel formato darbinėmis lentelėmis ir bendrais žurnalais, tai todėl, kad kai pradedam dirbti su buhalterinės apskaitos programomis, tai programos labai daug atlieka automatizuotų procesų ir tiesiog mokiniai logiškai nebegalvoja, kaip jie dėlioja debetus, kaip kreditus, todėl vat, viena iš priežasčių buvo skatinti daugiau mąstymo ir daugiau tos praktinės patirties išdėstyt, sudarant ne buhalterinės apskaitos pagalbą, o būtent Excelio formatu.
4: Na, o gegužė 7-8 dienomis Klaipėdos technologijų mokymo centre vyko nacionalinis siuvėjo specialybės profesinio meistriškumo konkursas, labai tokiu gražiu pavadinimu, mano banguojantį jūrą. Gal plačiau ir papasakokit, kaip sekėsi, nes jūs irgi ruošiatės tokiem konkursam ir mokinius ruošiat.
17: Taip, siuvėjai taip pat dalyvauja profesinio meistriškumo konkursuose, kuriuos rengia Lietuvos profesinės mokyklos. Tai šiomis dienomis dalyvavom Klaipėdos profesinio meistriškumo konkurse. Jie rengia kasmetinius tokius konkursus. Tikrai yra labai dideliu mastu. Konkurso dalyviai buvo iš 11 mokyklų. 12 mokykla buvo svečių teisėmis, tai buvo pakviesti iš Liepojos, iš Latvijos Respublikos mokiniai ir mokytojai. Dar Klaipėda ruošia tuo pačiu ir konstruktorių konkursą, bet žodžiu, mes dalyvavom siuvėjų konkurse ir mokiniai turėjo per tam skirtą laiką per 6 valandas pasiūti sukirptą suknelę. Suknelės tai yra proginės suknelės, kurią reikia padaryti nuo kirpinių užduoties aprašymo, nuo technologinių schemų ir tiesiog išpildyti gaminį iki pat pabaigos. Po to vyksta šventinis renginys, vyksta pasiūtų suknelių demonstravimas ir vyksta apdovanojimai.
4: Tai kiek reikia ruoštis štai tokiem konkursam, ruošti savo mokinius?
17: Ruošiamėms mes nuo pirmų dienų, kaip įstoja mokytis. Mes po truputį ruošiamės, o prieš konkursą dar ruošiamėms šiek tiek daugiau. Viską pakartojam, pasibandom, pasistudijuojam schemas, siuvimo technologijas, nu ir žygiuojam.
16: Apskaitininkai taip pat pradeda nuo pirmųjų dienų ruoštis konkursams, todėl kad pradedam nuo pat rugsėjo mokytis su buhalterinės apskaitos korespondencijomis, sąskaitų planais. Tai analogiškai ir tam konkursui išeina pasiruošimas visus metus, todėl kad tuos procesus praeinam.
4: O kaip kolegoms kitiems sekasi? Gal jūs, aš suprantu, čia ne vieninteliai jūsų konkursai, ar tai suorganizuoti Utenos regioninėme profesinėme mokymo centre arba ruošėte kur nors kitur, vis tiek vyksta tokia mainų programa. Taip, ką kolegos, kokius konkursus, gal žinau, kad jūs esat pasiruošę ir apie kolegas papasakoti.
16: Taip, tai šiek tiek, sakykime, su pasiruošu šiemet nuo naujų metų, kas būtent nuo sausio mėnesio, kas įvyko, tai vasario mėnesį pati dalyvavau su savo mokinė Zarasų profesinės mokyklos organizuotame konkurse. Beje, mokinė mūsų užėmė pirmąją vietą. Tai buvo konkursas Balansuok 2026. Tai irgi gavo mokinė ir teorinę, ir praktinę užduotį, ir vat labai džiaugiamės sėkmė, nes buvo pirmoje vietoje. Balandžio mėnesį Vilniaus automechanikų ir verslo mokykloje dalyvavo transporto priemonių remontininko specialybės mokinys. Jį lydėjo mūsų kolega Kęstutis Nevieras. Balandžio 10-12 dienomis Kauno Žalgirio arenoje vyko renginys grožio specialistams. Ten buvo organizuojamas kirpėjo konkursas, tai du mūsų mokiniai, mergaitė užėmė 2 vietą, berniukas 3 vietą ir būtent čia didžiuojame savo centrą kirpėjais. Konkursas vadinosi Bauti 2026 ir kirpėjus lydėjo Juratė Šiaučiūnienė. Praėjusią savaitę Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centre vyko konkursas AEHT LT irgi profesinio meistriškumo konkursas, čia mūsų mokinė virėja užėmė trečią vietą. Tai vat, yra tikrai kuo didžiuotis. Kaune konkursas buvo ypatingai sudėtingas. Ten dalyvavo 18 mokyklų ir iš kitų valstybių buvo mokiniai atvykę. Konkurse dalyvavo 80 mokinių. Tai tikrai galingas konkursas, nes buvo tiek virėjai, tiek duonos gaminių kepėjai, tiek konditeriai. Mūsų mergaitė, kurioje dalyvavo rungtyje, tai buvo vadinamasis virėjų dekatlonas. Daržovių, vaisių ir kitų maisto produktų pjaustamas greičiai. Tai va, tai tokia buvo tikrai ir man pačiai, kai kolegės pasakoja, negirdėta. Negirdėta patirtis ir va, mokiniam buvo labai įdomu. Na, o kalbant, kas bus rytoj? Rytoj mūsų mokiniai vyksta iš slaugos specialybės, slaugytojo padėjėjo specialybės į Rokiškio profesinę mokyklą, nes kadangi šiandien yra minima tarptautinė slaugytojų diena, tai šią progą rytoj vyks profesinio meistriškumo konkursas, aš būsiu šalia 2026. Į konkursą vyks du slaugytojo padėjėjo specialybės mokiniai ir juos lydės Snieguolė Rutkauskienė.
4: Nu, gal Gražina dar norėtų pasipasakot daugiau apie konkursus, juk ne tik iš jį vykote.
17: Siuvėjai taip, vasario mėnesį dar su mokinė dalyvavom profesinio meistriškumo konkurse, kurį organizavo Marijampolės profesinio rengimo centras. Taip pat renginys buvo irgi didžiulis ir mokiniai turėjo pasiūti vėlgi proginę suknelę nuo sukirpto gaminio iki gaminio pabaigos.
4: Kai matai proginės suknelės, tai kiek čia įdirbė reikia.
17: Taip, yra ką veikia, taip. Nu, bet siuvėjus mes ruošiam ne tik tai, sakykim, ten proginiam drabužiam, vat, kad kažką tai pasiuvai, ar individualiems užsakymams mes taip pat ruošiam ir gamybinėms įmonėms, tai viską prisiderinom pagal poreikį.
4: Na, gal pasvarstykime kartu, ką tokie konkursai suteikia jaunam žmogui tiek profesinė, tiek asmeninė prasme. Nebūtinai jaunam, čia manau, kad ir mokosi pas jūs ir vyresnio amžiaus žmonės, taip?
16: Tai konkursuose dalyvauja įvairaus amžiaus, aišku, pagal numatytus konkurso nuostatus, kokio amžiaus mokinys gali dalyvauti, bet tai yra, nuo pat būtent, žiūrint kaip sudaryta, jeigu programai mokosi po 10 klasių su pagrindiniu išsilavinimu mokiniu, tai automatiškai jis ir dalyvaus jaunesnis. Tie mokiniai, kurie konkuruoja profesijose, įgyja jau vidurinį išsilavinimą arba antrą kvalifikaciją, tai jau jie ir būna vyresni. Ką konkursas duoda? Pirmiausia, tai mokiniai pasimatuoja patys, kiek jie geba, kiek jie žino ir kaip atrodo tam kontekste. Ir kitą kartą, žinot, iš 11 sužimta ir 5 vieta mokinius labai džiugina. Todėl, kad jisai supranta, kad vietas iš 11 yra tik tai 3, bet kad jis irgi yra tame puikiai mokančių rate ir suprantančių rate. Kitas dalykas labai profesiniuose meistriškumuose, kas va, dar labai svarbu, tai kad mokytojai pasidalina savo patirtimi, pasidalina žiniomis, pasimatuoja, sakykim, kiek atiduoda to įdirbio. Savaime suprantama priklauso ar nuo pačių mokinių, vieni imlesni, kiti ne tiek, sakykim, gabus, bet vat, profesinio meistriškumo konkursai ir yra, kad jie kiekvienas demonstruoja savo talentą.
4: Na, tai tada gal papasakosit, jau artėja priėmimas, taip, kas gali stoti, kokios sąlygos ir, aišku, tuo pačiu aspektu galit pasidalinti tokiais įsimintiniausiais mokinių pasiekimais ar istorijomis, nors jau ir paminėjo daug va, laimi konkursų, bet gal dar kas iš atminties.
16: Tai jeigu iš tokių didesnių laimėjimų, tai savo, sakykim, toj darbinėje srity prisimenu, kaip išvažiavo mūsų maisto pramonės darbuotojo specialybės mokinys į Daniją ir Euroskills konkurse būtent užėmė pirmąją vietą. Tai čia mokyklas buvo jau gal didžiausias pasiekimas, nes europiniu mastu pirmąją vietą užėmė ir tuo metu jį ruošė Ramunė Ražanskienė, mūsų kolegė. Ir labai kuo žavėjosi būtent Danijos konkurso vertintojai, kad mokinys labai tiksliais judesiais būtent paruošė tą gaminį, išpjaustydamas iš mėsos skerdinas pagal reikalavimus. Tai čia buvo toks, sakykime, maisto pramonės gal didžiausias pasiekimas. Iš savos patirties, tai pernai dalyvavau su mokiniais Panevėžio kolegijos organizuotame konkurse, tai mūsų grupė laimėjo pirmą vietą, tai čia labai didžiavausi savo mokinėmis, kad ne tik profesinių mokyklų, sakykim, lygis, bet ir kolegijos buvo kai kurios nugalėtos būtent konkurso metu. O kalbant apie priėmimą, jau birželio 16 dieną startuoja priėmimas kitiems mokslo metams ir vėlgi laukiam apskaitininkų ir siuvėjų mes sugražina, tai čia kas be ko. Mokinių laukiam įvairiausių, tiek po 8 klasių į 9 klasę, tiek turintiems pagrindinį išsilavinimą, tiek turintiems vidurinį išsilavinimą. Vidurinį išsilavinimą viena būtų iš naujovių, tai kad nuo šių metų rugsėjo 1 pradėsime mokyti iki mokyklinio ugdymo pedagogo padėjėjus. Tai 7 mėnesių trukmės programa, kuri skirta būtent asmenims turintiems vidurinį išsilavinimą. Registruotis reiktų platformoje Mokausi Lietuvoje. Jeigu kiltų kažkokių tai klausimų, visada galite susisiekti su Utenos regioniniu profesinio mokymo centru.
4: Nu, kas jūs pačias paskatino pasirinkti šias profesijas ir pedagoginį kelią? Ir dabar, kai pagalvojau, siuvėjos ir apskaitininko kaip ir siejasi, nes kai siuvėjo pamatau tą schemą, tai kažkaip tai viską noriu suskaičiuoti, tuos centimetrus.
17: Taip, tikrai yra labai artimos profesijos, kadangi siuvėjai turi irgi labai daug ir paskaičiuoti, ir pamatuoti, ir tvarumą mes labai mėgstam, žodžiu, kad kuo mažiau išsimestų, kad mažiau terštumėm savo kraštą, apie tai, kad kažkam tai yra baisu, dėl to, kad nemokėsiu, nesugebėsiu, ar būna, kad nu ką čia, dirbu, aš negalėsiu, būna, kad aš jau čia vyresnė, aš čia jaunesnė, aš čia negaliu, bet tikrai taip nėra. Kaip tik yra taip, kad įvairaus amžiaus mokiniai atėjo mokytis, jie tiesiog motivuoja vieni kitus ir dar labiau įtraukia į tą profesinę veiklą. Kadangi tie, kurie sugeba truputėlį mažiau, ateina, sakykime, mokytis nuo pat pačių pirmųjų siūlių, tai jie tiesiog pamato, kaip vyksta tas darbas greičiau ir profesionaliau ir jie tiesiog labai susimotyvuoja.
4: Pas jūs nuėjus, kai atvirų durų dienoje buvau ir mačiau, kiek jūs turite įrangos. Pradžiai net išsigandau, ten visokie garai eina, ten visokių lygintuvų turite. Tikrai visa bazė suformuota, tik tai mokytis belieka, taip?
17: Taip, tik tai mokytis. Būna, kad ateina mokinės ir sako, oi, su pramoninė įranga, aš tikrai ne, man buitinė mašina. Nu, bet tai ką, nu, pasimatuoja tada pramoninė mašina ir sėda prie pramoninės. Nes tikrai yra greičiau, lengviau, praktiškiau.
4: Nu, tai kasgi vis dėlto jūs pačias paskatino pasirinkti šias profesijas ir pedagoginį kelią?
16: Sakykime, aš esu tai žmogus tiksliukas, labai mėgstu skaičiuoti, tai man ta profesija kažkaip lipo, nors aš iš pradžių visai ir mokslus kitokius baigus esu ir ta apskaita keliavo visą laiką kaip ir gretutinai, kol nepradėjau darbinės praktikos įgyti, aišku, paskui ir apskaitos mokslus reikėjo studijuoti papildomai, bet tai nebuvo, kad iš karto 12 klasių grimbiausi buhalterijos, ne, tikrai taip nebuvo, čia viskas su praktika atsirado ir patinka, didelis džiaugsmas sudėliojus balansą, kai tinka debetas su kreditu, tai visada yra džiaugsmas ir mokiniai lygiai taip pat dėliodami pirmuosius savo balansus visada džiaugiamės. Mergaitėm net juokauju, kad dabar jau sakau, šiandien išeikit su dideliu džiaugsmu, su karūna, nesudėlioja savo pirmą balansą. Tai va, tai tie skaičiai visada teikia džiaugsmą, nes čia yra labai, labai daug tikslumo ir čia, sakykime, atspindi mano charakterį.
4: O gražina?
17: Tiesiog visai netyčia. Šiaip pradėjau siūti nuo vaikystės, pradėjau su drauge siūti lėlės, drabužis lėlėms, namus darėm, ten viską, siūvom ir taip gavosi, kad po to savo, po to draugiam, po to klasiokiam, po to grupiokiam, po to draugam, po to vat atsiranda klientai, nes tu man padaryk, nes negali ne. O kaip aš atėjau į mokymo sferą? Tiesiog vėlgi, buvusio darbos, Utenos darbo rinkos mokymo centro direktorė, Danutė Andrašienė, tiesiog sutikus pasakė, ateisi dirbti pas mus. Tai ačiū jai, tai vat nuo tada aš taip ir dirbu.
4: Taip ir.
17: Ir atėjau į mokymo sferą.
4: Na ir ką laidos pabaigai jūsų kvietimas, kad vis dėlto reikia mokytis, galbūt ir turi žmonės kokią nors profesiją, bet amatą visada verta mokėti papildomai, kaip čia sako, ant pečių nenešiosi, taip, ką išmoksi.
17: Taip, siuvimo amatas yra taip, tikrai taip. Vien pradžia nuo to, kad galim pasipuošti, pasisiūti savo šeimai ir artimiesiams, taip pat galim visada dirbti ir kažką tai užsidirbti, ar prie pagrindinio darbo, ar prie pagalbinio, ir
4: jo labiau nustebinti.
17: Taip, ir būti visi labai gražus ir puošti visus artimus.
4: Taip.
16: O sapskaita tai irgi, lygiai taip pat, kiek kasdien visiems prieina, va, ką tik baigėsi valstybinės mokesčių paskelbtos dienos, deklaracijų pildymui, gyventojų pajamų mokesčio pildymui, tai vat irgi pradmenys kiekvienam praverčia tiek tvarkant savo ūkį, tiek užsiemant individualią veiklą, tiek pasiskaičiuojant savo darbo užmokestį, tai visus kviečiam mokytis ir pildyti mūsų grupės.
4: Tai dar priminkit, kada prasidės ir galima nešti dokumentus.
16: Tai nuo birželio 15 dienos, arba galit patys registruotis platformoje Mokausi Lietuvoje, arba atvykti į Utenos regioninį profesinio mokymo centrą, Aukštaičių gatvė 5 ir teikti prašymą su pagalba.
4: Na, tai sėkmės visiems tiems, kurie startuos ir pas jūs tokias puikias mokytojas mokysis, o visiems Utenos radio klausytojams primenu, kad šiandien studijoje viešėjo mokytojos iš Utenos regioninio profesinio mokymo centro. Aš Lapinskė nedėkoju, moko apskaitininkus ir Gražina Vigelienė. Siuva nuo galvos iki kojų, taip viską moka. Taigi ačiū jums ir sėkmės darbuose.
16: Ačiū.
17: Ačiū jums, laukiame.
4: Edukologija Lietuvoje literatūros tyrinėtoja Meilė Lukšienė visada išgyveno dėl politinių rietenų demokratijos stygiaus, įsilvartavo, kad paskendė tarpusavę peštynėse, prarasime valstybę. Pasvaršiusi atsakydavo tauta sveika, svarbu, kad mintis judėtų. Klausotės švietimo laidos, kad mintis judėtų.
18: Mėgstu, myliu, kai žydi, man gražu, kai vėja nupjauta ir mano vėja yra gražiausias pasaulio kilimas. Visi kiti dalykai, jie yra uždirbami, įsigyjami, bet žmonių, tai gerų, tokių, kurie yra draugai iš didžiosios raidės, tai jų tikrai labai labai reikia.
19: Čia?
20: Utenos.
19: Utenos radijas.
20: Utenos radijas.
21: Utenos radijas. Radijas.
22: Čia Utenos radijas.
23: Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Sveiki, jūsų dėmesį Utenos radijo žinios prie mikrofono Angelė. Birželio 3 dieną Utenos Juventus perrašė klubo istoriją Utena šiuo metu raudonai balta, o meras Marijus Kaukėnas savo profilį paskelbė, kad jei būtų galimybė, tai kita diena būtų nedarbo diena. Laimono Glinsko auklėtiniai sausakimšo Utenos arenoje 103-90 įveikė Klaipėdos Neptūną laimėjo pusfinalio seriją 3-1 ir pirmą kartą klubo istorija iškovojo kelialapį į Lietuvos krepšinio lygos finalą. Man garbė su jais dirbti apie savo treniruojamos komandos vyrus, sakė Laimonas Eglinskas. Prie istorinės pergalės svariausiai prisidėjo Lukas Uleckas, polėjęs per 26 minutės pelnė 21 tašką, atkovojo 5 kamuolius, atliko 6 rezultatyvius perdavimus ir surinko 29 naudingumo balus. Finale uteniškiai iki 3 pergalių kovo su Kauno Žalgiriu, o Klaipėdos Neptūnas mažajame finale dėl bronzos medalių susitiks su Panevėžio Lietkabeliu. LKL finalo serija startuos Birželio 7 dieną šį pergalį. Utenos klubai atnešė ne tik istorinį patekimą į finalą, bet ir vietą kito sezono FIBA čempionų lygos pagrindinėme turnyre. Paskutinį kartą du Lietuvos klubai šiame turnyre rungtyniavo 2019-2020 metų sezone. Ketvirtąsias pusfinalio rungtynes Utenoje stebėjo 3004 žiūrovai. Tai didžiausias lankomumas Utenos arenoje nuo 2017 metų gruodžio, kai Juventus namuose susitiko su Kauno Žalgiriu. Dar vienas istorinis faktas – Juventus tapo pirmąją komandą LKL istorijoje, kuri į atkrintamąsias pateko iš 7-osios vietos ir sugebėjo prasibrauti iki finalo. Utenos apylinkės teismas turi naują pirmininką. Lietuvos Respublikos prezidentas Gitanas Nausėda pasirašė dekretą, kurio Utenos apylinkės teismo pirmininku paskyrė iš Anykščių kilusi teisininką Alvydą Žalą. Paskutiniais metais Žala buvo Utenos apylinkės teismo pirmininko pavaduotojas laikinai einantis pirmininko pareigas. Utenos rajono savivaldybėje vykusio Antano Miškinio literatūrinės premijos skirimo darbo grupės posėdžio metu išrinkta 2026 metų Antano Miškinio literatūrinės premijos laureatė Jurgita Jasponytė už poezijos knygą Visata atsisėda netinkamoje vietoje. Jurgita Jasponytė Burokienė Zarasiškė poetė Lietuvos rašytojų sąjungos narė baigusi studijas VPU Lietuvos filologijos bakalauro ir literatūrologijos magistrė dirba Vilniaus miesto savivaldybės bibliotekoje, verčiai latvių, rusų, kartvelų, ukrainiečių, baltarusių, anglų, vokiečių kalbas. Autorės poezijos knyga Visata atsisėda netinkamoje vietoje 2024 metais išleido Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla. Utenos rajono savivaldybės 2003 metais įsteigta Antano Miškinio literatūrinė premija kasmet skiriama už geriausią naują poezijos knygą, išleista per praėjusius 2 kalendorinius metus, kurioje atskleidžiama aukštaitiška dvasia, atspindinti aukštaitijos regiono etnius motyvus, tradicijas ir istorinę atmintį. 24 Antano Miškinio literatūrinė premija Jurgitai Jasponytei bus įteikiama šių metų birželio 13 dieną 15 valandą Antano ir Motiejaus Miškinių literatūrinė etnografinė sodyboje Juknėnuose. Kartu su premija ir laureatės diplomu, Jasponytei bus įteikta simbolinė varno skulptūrėlė, kurios autorius uteniškis tautodailininkas Giedrius Juodis. Birželio 7 dieną, tėvo dieną sekmanį papildomai kursuos Utenos miesto maršruto numeris 12 aukštakalnio žiedas naujosios kapinės autobusai. Utenos rajono savivaldybė informuoja, kad šiuo metu birželio 8-9 dienomis dėl vykdomų asfaltavimo darbų Utenoje esanti Pievų gatvė bus laikinai uždaryta transporto eismui. Prašoma gyventojų ir eismo dalyvių šanksto planuoti keliones, naudotis alternatyviais maršrutais bei laikytis laikino eismo organizavimo ženklų reikalavimų. Atsiprašoma už laikinus nepatogumus ir dėkojama už supratingumą. Panevėžio prekybos pramonės ir amatų rūmų Utenos filialo narė, uždara akcinė bendrovė Videsta, birželio 4 dieną atšventė iškilę ir turtingą savo gyvavimo istoriją Utenos krašto statybų bendrovėj 30 gyvavimo metų statyta nuo bažnyčios iki Utenos ligoninės priimamojo. Uždara akcinė bendrovė Videsta paminėjo garbingą savo 30 metų statybų veiklos jubiliejų. Viešoji įstaiga Utenos ligoninė kviečia pasirūpinti artimųjų sveikatą ir padovanoti prasmingą bei naudingą dovaną. Tai viešosios įstaigos Utenos ligoninės konsultacijų poliklinikos naujovė. Čia siūloma įsigyti dovanų kuponus pasirinktai išplėstiniai tyrimų programai. Dovanų kuponus galima įsigyti ir jais pasinaudoti viešosios įstaigos Utenos.

0: ir praleisti laiką viename gražiausių Sudeikių kampelių. Tėvai ir globėjai kviečiami dalyvauti nuotolinėje paskaitoje, skirtoje aptarti, kaip kalbėti su vaikais apie nerimą keliančius įvykius bei šeimų pasirengimą galimoms ekstremalioms situacijoms. Ši paskaita skirta suteikti tėvams praktinių žinių ir atsakyti rūpimus klausimus. Paskaita bus transliuojama Birželio 8 dieną, 18 val. Utenos rajono savivaldybės YouTube kanale paskaita ves psichologė Edita Vaišnoraitė. Vasara Utenoje ir Utenos rajone gausybė stovyklų ir įdomių veiklų. Daugiau informacijos apie kiekvieną veiklą, registraciją ir detales rasite savivaldybės tinklapyje www.utena.lt paspaudę ant atitinkamos nuorodos. Vietų skaičius gali būti ribotas, tad raginama nelaukti ir registruotis jau dabar. Utenos kraštotyros muziejuje galite aplankyti šias parodas iki Birželio 27 dienos Eglės Jasulaitytės tekstilės darbų paroda Gelmių sodas, kartu eksponuojama tekstilė iš muziejos fondų, gegužės Birželio mėnesiais Donatos Pruščinskaitės tapybos darbų paroda skirta autorės šimtmečiui, gegužės Birželio mėnesiais radio aparatų paroda iš muziejos fondų, Vytauto Valiušio keramikos muziejui Lantos Kvašytės personalinę parodą personažai iki rugsėjo mėnesio Antano ir Motiejaus Miškinių literatūrinėje etnografinėje sodyboje Maironio Lietuvių literatūros muziejaus kilnojamojo paroda tai yra rašytojų ir jų gintiniai. O ten aikštėje stiklo galerijoje pamatysite vyriausybės premijos laureato Puodžių karaliaus Vytauto Valiušio keramikos darbus. Džiaugiamės Uteniškės Ievos Gums sėkme. Ieva Gums įvykdė rugpjūtį Birmingame Jungtinė karalystė vyksiančio Europos čempiono normatyvą. Disko metikė Ramonoje vykusiojose varžybose geriausių bandymų įrankį nusvedė. 61 ar 45 šimtasias metrų ir solidžiai aplenkė antroje vietoje likusią amerikietę Fen Billie Hoover. Europos čempionato normatyvas yra 61 metras Ievai, tai bus jau ketvirtos senojo žemyno pirmenybės. Sugrįžusi vasara jau skelbia apie maudymosi sezono pradžią. Gegužės pabaigoje paimti vandens mėginiai iš Utenos rajono savivaldybės vandens telkinių maudyklų Alaušo ežero, Sudeikiai Tauragno ežero, Tauragnai Dauniškio ežero, iš Aušros gatvių ir Sudeikių gatvių pusių, Vyžuonaičio ežero, iš ežero gatvių ir Molėtų gatvių pusių, bei Utenos tvenkinio Vestuvių gatvė. Atlikus tyrimus nustatyta, kad vandens kokybė atitinka nustatytus higienos reikalavimus maudytis yra saugu. Utenoje Saulės gimnazijos stadione baigėsi Utenos apskrities futbolo federacijos moterų futbolo pirmenybės. Viso čempionate dalyvavo 5 komandos, o į paskutinį turą susirinko 3 čempione, pelnytai tapo Utenos rinktinė. Utena kviečia į nemokamą jubiliejinį renginį širdies keliu. Žygį daktarui Bernardui Launui pagerbti ir gyvo garso Luko Pilkausko koncertą gamtos apsuptyje. Jau 5 metus iš eilės Utena kviečia į prasmingą bendrystės ir judėjimo šventę širdies keliu. Birželio 6 dieną vyksiantis jubiliejinis renginys ne tik pagerbs Nobelio taikos premijos laureatą daktarą Bernardą Launą, bet ir dovanos įsimintiną popietę su gyva muzika Vyžuonos parko amfiteatre. Visas renginys nemokamas. Klausėtės Utenos radijo žinių informacija parengta pagal portalą utena.lt. Bei kitų šaltinių duomenimis daugiau naujienų Utenos radijo tinklapio utenosradijas.lt. Ir Facebook paskyroje. Orų prognozė Utenos radio bangomis šiandien daug kur trumpi lietūs per kūnė vietomis lis smarkiai. Temperatūra nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos, rytoj naktį lietus, vietomis smarkus, kai kur su perkūnija. Vėjas besikeičiančios krypties temperatūra nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos, dieną daug kur trumpai palis. Temperatūra nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Klausėtės Utenos radijo žinių. Geros jums dienos. Būkime sveiki.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia. Utenos radijas.
2: Utenos radijas.
3: Reklama.

0: ARK – prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
1: Tai aš neįsivaizduoju nei vieno mažo, nei vieno jauno ir nei vieno mano amžiaus nejudančio. Tai yra vaistai nuo visų ligų.
2: Viens, du.
1: Tad aš visada už judėjimą, nes judėjimas yra visiems geriausias vaistas.
3: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
4: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis. Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės, neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
5: Visą Lietuvą apkeliavusios virtualios realybės patirtys angelų takais ir pasaulių sutvėrimas sugrįžo į Uteną. Prisijunkite į užburiančias patirtis. Po Čiurlionio paveikslų ir muzikos pasaulį Utenos kraštotyros muziejuje jau dabar. Bilietų ir renginio datų ieškokite angelutakais.lt.
6: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys, suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
7: Judėjimas veža. Dideli tikslai pasiekėmi, pradžiai darant mažus žingsniukus. Svarbu atrasti tą, kas teikia malonumą, tiesiog pasiryžti ir pradėti. Žengti pirmą žingsnį. Nuo to viskas ir prasideda.
3: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
8: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums – +370 605 80 0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
9: Man gyvenime judesys yra labai svarbus. Renku žingsnius, jeigu nepasportuoju, bėgu 10 tūkstančių žingsnių surinkti. Gyvenime reikia pradėti sportuoti, kad ir vyresnėme amžiuje. Sportuoti niekada nevėlu pradėti.
3: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
10: Reklama baigėsi.
11: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.
12: Sveiki, čia Utenos radijas. Patarimas tėvams. Luknė patarė. Luknė patarė. Nepalikite ledų be priežiūros. Aš širdyje myliu savo Utenos radiją.
13: Utenos radijas. Tau ir tavo miestai.
14: Jūs pats jėčiai.

0: Laida Lūžis.
1: Čia
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: Labas vakaras, mėly Utenos radio klausytojai. Klausytės laidos pavadinimo Lūžis ir šiandienos pašnekovas Rapolas Meškauskas, kitaip žinomas dar kaip Meš. Taigi, labas Rapolai ir mano pirmas klausimas būtų tau, kokios šiandienos nuotaikos?
1: Na, tokios nuotaikos neblogos, čia pas mus sostinėje šiek tiek lyja visą dieną, tai toks, sakykime, gal prie žemės ir pritraukia, bet apskritai tai viskas šiandien yra puikiai, dirbam, gyvenam ir laukiam savaitgalių.
0: Šiaip aš tavo kūrybą atradau labai nesenai ir visai netikėtai ir taip džiaugiuos, nes man dabar yra toks etapas, kai aš jau noriu kažko tokio vasariško klausyt, o man tavo kūryba duoda tokius vasariškus vaibus. Tai iš pradžių gal galėtum ir pristatyti ir papasakoti, kokią tu muziką kuri.
1: Jo, iš tikrųjų dabar pas mane irgi toks, kaip ir laida Lūžis, tai pas mane karjeroje gal irgi toks yra lūžis, kada pradėjau fokusuotis labiau ant apskritai house muzikos ir jeigu taip vat kažkokio tai specifinio gal visiškai žanro nėra, kadangi tas dainos jos keičiasi, bet pagrindė sukuosi aplink house, aplink deep house, tos tokios muzikos ir klausau, tai manau natūralu, kad tokia ir gaunasi iš manęs išeiti. Prieš tai dar R&B kažkiek būdo, bet žodžiu, ne apie stilius esmė yra apie jausmas, kad klausaisi ir yra šilta, gera vasara ar žiema, bet visą laiką atrodo, kad esi kažkur su stikline kažko nealkoholinio įsipylęs ir šoki pagal gerą muziką. Tai skaičiau tokią muziką, aš kuriu, bent bandau tokią kurti.
0: Sakai, kad stilius nelabai svarbu, bet man vis tiek kyla toks klausimas, kas tave paskatino vat, kurti tokią muziką.
1: Aš manau, kad tiesiog natūraliai gavosi iš savęs pačio, kadangi, kaip ir sakau, labai labai daug klausau tokios muzikos ir, na, kai pradedi tiesiog sėst rašyt kažką, galbūt, ne, tik tai tas iš galvos ir tesilieja, nes pastoviai bruki tą muzikos, o visą stilių ypač hausą, vat, pastoviai klausaisi, mėgaujasi, tai norisi pačiam prisidėti prie tos kultūros ir kurti kažką panašausi tai, ką pats girdėjai mėgavamais ir nori toliau girdėti.
0: Fainai labai. O šiaip dauguma atlikėjų, kurdami ir rašydami savo dainas, visada vis tiek skleidžia to tokią žinutę. Tai kokia tavo būtų pagrindinė žinutė, kurią tu stengiesi per savo kūrybą skleisti?
1: Aš nežinau, yra kažkokia tokia specifinė žinutė, ką aš bandau skleisti, bet galbūt tai pabūsiu toks klišinis, kad tiesiog mėgaukitės gyvenimu ir būkit laimingi. Tokia gal žinutė būtų tokių dainų, kad jauskite emociją, kokią norit jausti, asociuokit dainas su savo geriausiais ar blogiausiais gyvenimo momentais ir, kaip sakant, būkim nostalgiški, būkim laimingi ir tiesiog klausykim daugiau muzikos apskritai.
0: Okay. O savo kūrybą atlieki jau ir koncertuoji, ar yra dabar tik Spotify'ui, kur žmonės klausosi?
1: Aš šiaip savo programos, tokios pilnos, nesu atlikęs, kas šiaip yra visai įdomu ir tą visai neužilgą, manau, ir padarysiu, kadangi vasarą galbūt jau pavyks normaliai išbėgti aikštelę, kaip sakoma. Tačiau, ką, nu šiaip padainuoti, tai yra tekę taip paprastai, bet norėčiau paradėti jau pasirodyti, sakykime, jau šiek tiek įdomesniais performance. Mansiais galbūt daugiau sintezatorių įtraukti, daugiau gyvo grojimo įtraukti ir šiek tiek kitaip galbūt atskleisti tą vat, savo muziką, ne tik tai dainuojant.
0: O kur save įsivaizduoju po 5 metų?
1: Kur save įsivaizduoju po 5 metų? Statinis darbo klausimas, klausi šito dažniausiai, kai eini į darbą. Tai dažniausiai ir neturiu atsakymo, dažniausiai sakau, kad tikiuosi būti laimingas. Bet dabar tai aš pasakysiu galbūt, kad po 5 metų aš tikiuosi, kad kai žmonės Lietuvoje kalbės apie hausą, žmonės kalbės apie mešą.
0: Čia labai geras atsakymas. Šiaip toliau, kalbant apie tą tokį populiarėjimą ir jau po biškį, kaip ir sakėjai, tavo tas ir lūžis gal vyksta, pradedi labiau populiarėti. Šiaip nebijai ateityje, jeigu vis tiek dar tą karjerą tęsi muzikos, susirgti tą vadinamą tokią žvaigždžių ligą, jeigu žinai apie ką kalbu.
1: Jo. Ne, gal baimės nėra, kad taip gali nutikti, manau, kad gal, bet manau, kad aš aplinkui turiu visai neblogų žmonių aplink save apsistatęs. Manau, tikrai man pasakytų laiku ir vietoj, kad žiūrėk, raminkis, truputėlį nekelk savęs tuo, ko tu nesi. Tai manau, kad turėtų viskas būti okay. tas populiarumas jisai eis, ateis ir galiausiai vis tiek praeis. Tai o jeigu ten porą metų pasijausi labiau dėl to laimingas ar kietas, tai kodėlgi ne, bet svarbiausia, kad būtų aplinkui žmonės, kurie tave, kaip sakytų, laikytų vietoje ir neleistų supūt.
0: Tikrai pritarsiu tau. Aš irgi manau, kad jeigu yra žmonių šalia, kurie tavim rūpinasi, tikrai irgi padės nesusirgt tą žvaigždžių lygą. Ar esi užfiksavęs tą tokį laiką, kada tau geriausiai sekasi kurti dainas? Ar tiesiog gaunasi, sakym, važiuoja namo ir tiesiog puf, idėja ir tik tada?
1: Ai, labai įvairiai iš tikrųjų. Vieną esu dainą tikrai sukūręs taip, kad važiuoju mašinu ir pagalvojau, kad būtų kieta padaryti dainą apie žodį nejautrą, kas po to ir gavosi. Apart to, tai mano visa kūryba prasideda lygiai taip pat. Aš atsisėdu savo salione, aš pasiemu kompiuterį, įsijungiu savo mažą midi klaviatūrėlę ir spaudau visokius skirtingus akordus, kol man kažkas užkabina ausį. Na ir tada, kaip sakant, apdėlioji iš šonų, sulipdai tokį vieną didelį kažkokį tai kūrinio kamulį ir tada žiūri, kaip čia pašlifuoti kraštus, kad tai būtų klausoma įdomu. Tai kartais gaunasi gerai, kartais nesigauna, bet tame tas ir yra kūrybos gražumas.
0: O turėjai sunkiausią tokį įvykį, kurį jau reikėjo ir įveikti, kaip galima pasakyti?
1: Kuria būtent prasme?
0: Nu, sakykime, muzikos karjeroje savo. Kai būna atlikėjai, kurie susiduria, sakykim, su albumo įrašymais, tai būna, vat jiem, vat tas sunkiausias etapas, kurį reikia pereiti. Tai ar pas tave jau buvo toks sunkiausias etapas įvykis?
1: Manau, kad toks dar ne, kad jisai tikrai ateis, manau, kad tikrai taip. Kol kas įrašinėjau tik EP, tai visai dar nebuvo taip, sakykim, sunku, baisu, kad ten pykčiau ant savęs, keikčiausi ir panašiai. Galbūt, sakyčiau, pas mane didžiausias įvykis buvo, kada tas pats prisivertimas kurti muziką iš pradžių buvo galbūt sunkiausias, nes labai daug tai darydavau, kai buvau dar jaunesnis prieš kokius 8 metus, tada turėjau tokį labai labai nemažą tarpą, kada iš vis man buvo atsibodę, tai sakiau, kad čia bus tik mano hobis ir man nebeįdomu. Taip pat tas sugrįžimas atgal, va, tas gal buvo sunku, bet apie to tai kol kas viską darau tiesiog savo malonumui, tai iš malonumo kol kas dar sunkumų ir netėjo, bet tikėkimės, kad jie ateis tik iš tos pusės, nes jeigu darai kažką, kas kelia daug sunkumų, reiškia, kažką darai, kas po to tau duos gerą rezultatą, tai žiūrėsim.
0: O tu dabar kuri muziką kaip ir savo hobiui, ar jau stengiasi daryti tą muziką ir paversti kaip ir tokia dienos kaip rutina, nes sakyk, va, kartais tiesiog buvo etapas, kur tau reikėjo prisiversti daryti ją.
1: Jo, nes dabar tai tikrai muzika, ta prasme, yra stengiamasi stumti ją kuo kaip įmanoma aukščiau į prioritetų sąrašą ir iš to tikrai darytis ir karjerą ir gyventi muziką, kas man atrodo žiauriai fainai ir tai, ką aš noriu daryti. Dėl to ten tarpo, tai tas yra labai šiaip, nu, irgi visai juokinga, kadangi tas tarpas įvyko tada, kai aš pradėjau mokytis universitete. Ir kai tu mokysi universitete, tavo prioritetai tikrai nėra apie sėdėjimą kambarį ir grojimą akordų, kai tu gali eiti su kursiokais į miestą, daug veiklų visokiausių veikti, dar tai buvo kiti tiesiog prioritetai, bet kai viskas pasibaigė, kai atsirado tam tikri žmonės aplinkui, tie prioritetai susidėlio atgal, kur reikia ir, nu, sakykime, jau tikrai keletą metų vizija yra viena, muzika turi tapti pagrindiniu veiklo šaltiniu ir turi muziką mėgautis tiesiog gyvenime, tai ties to ir dirbam. Kažkada galbūt pavyks.
0: Aha, o kai kuri dainas pas tave pirmiau atsiranda melodija ar žodžiai?
1: Nesi visada pastavėjęs. Melodija.
0: Ai, melodija.
1: Visada. Žodžiai pas mane labai šiaip yra juokinga, kai manęs kažkas paklausia, ką čia reiškia ta daina. Aš tai nežinau, tu pats man pasaky, ką jinai tau reiškia. Žodžiai tiesiog, nes jie tiesiog puikiai tiko toj vietoj, tokiai emocijai. Tai ne, aš pasidarau melodiją, man patinka instrumentalai, net ir dainas dažnai klausau instrumental versijas tiesiog, nes man patinka, kaip tai skamba, patinka harmonijos. O žodžiai čia yra tiesiog kaip papildomas instrumentas ant viršaus, kuris ne visą laiką gali kažką reikšti.
0: Okei, okay. Įpusėjom į klausimus, tai kokia daina tau pačiam yra brangiausia iš savo sukurtų?
1: Aš manau, kad mano toks pirmas kūdikis, kuris jau buvo gal labiau pasisekęs ir kokybiškas, tai buvo mano daina Užeikiniai čia. Aš ją išleidau pernai metais, tai aš kažkaip net ir vat, mėgstu traktuoti kaip savo vat, tokio kaip jau meš pabudimo, sakykim, startų, apskritai muzikos kūrimo startų tokių didesnių, jau, kaip pasakyti, nedidesnių, pastovių. Tai jo, čia buvo mano toks pirmas kokybiškas jau išdirbtas gabalas, kuris man labai patiko. Aišku, dabar po metų klausant, tai ties kai kuriais dalykais ausis tiesiog raitosi, nes būtų galima padaryti tai žymiai kokybiškiau ir galbūt geriau. Bet tuo metu iš to, ką turėjau, kas pavyko, tai man jinai, šita daina visą laiką bus labai labai šilta į vietą iš širdį, va, tai pasakyčiau.
0: Gerai, taigi ir pasiklausykime daina Užeiki nejučia. Laimai.

0: Šiaip kiek maždaug laiko užtrunka tau sukurti dainą ir ją parašyti?
1: Labai įvairiai. Tokios kaip ten, vat, mano dainos, kaip užėginiai čia, ar ten dar susitikim, jos ten užtruko tikrai keletą mėnesių, nes tu prisėdi pirmas kelias dienas, pasidarai 60% dainos ir tada likusias tiesiog arba tam nebeturi laiko, arba tiesiog patingi, bet kažkas nesigauna ir laukia, kol ateis inspiracija. Kitos dainos tokios kaip Nepy gimsta per 2 dienas, tai būna labai labai skirtingai, bet kai gimsta per greitesnį laiką, tikrai yra šiek tiek smagiau.
0: Okay. Mano nuomonė yra, kad kai aš ieškau dainų Spotify ar kokių naujų, ypač kartais atsižvelgiu į viršelį singlų. Ir man atrodo, kad ir vizualiai turėtų labai patraukti tavo akį tas viršelis. Tai norėjau paklausti, tu pats užsiemi tų singlų viršelių kūrimu ar ne?
1: Kaip kuriuos vienus yra pora, kuriuos padarė dizaineriai, kaip ir užėkiniai, čia ten dariau ne aš, kadangi nesugebėčiau papaišyti. Plius dar dirbtinis intelektas nebuvo toks stiprus tais laikais prieš metus. Yra, kuriuos padarė ir mano antrą pusę, kadangi šiek tiek irgi užsiema, tai ai, kaip sakant, to outsourciname. O yra ir kur tiesiog prisėdi prie kanvos, sugalvoji idėją, sumeti gražiai spalvas ir per daug apie tai nemastai, nes galvat, kaip mini, kad atkreipia akį kažkoks tai viršelis. Aš dažniausiai gali būti ir juodas, gali būti be teksto, man svarbu, kad būtų gera daina. Tai kuriam, kaip sakant, sakau, kartais aš, kartais jeigu noriu kažkokią konkrečią idėją, paprašau kažkieno pagalbos, o šiaip tai per daug kitą tikrai, kaip sakyti, emocijas ir laiko neskiriu.
0: O šiaip kokia tavo nuomonė yra apie tą dirbtinį intelektą, kad jis jau pradeda kaip ir pažangėti ir kurti tą muziką?
1: Nežinau, iš tikrųjų nesinori prisišnekėti kažko labai baisaus, kad po to, po kelių metų klausantis šitos laidos, nesakyčiau savo, ką tu čia prisišnekėjai, bet kol kas bent jau tai, aš įsivaizduoju, kad tai yra visai naudingas įrankis ar ne, galbūt gauti kažkokią idėją, inspiraciją, akordų progresiją, galbūt kažkokią įdomesnę tau gali sugalvoti, bet kurti grinai jau pačią melodiją ar tiesiog vos ne kaip ir būna, kas visas fonogramas pasidaro, man čia biškė, taip, nei šilta, nei gal labiau šalta negu šilta. Aš kaip įsivaizduoju vis tiek, kad muzika yra toks dalykas, kad jeigu jie kuria emocijai, kažkiek turi toje emocijai palikti ir savęs, tai jeigu tavo dainą padaro dirbtinis intelektas, tai manau, tai labai jaučiasi. Tai
0: visiškai šiaip sutikčiau. Kartais gerai, kad jis pažangėja, bet atsižvelgiant ir žiūrint į muziką ir šią sritį, nemanau, kad tai yra labai gerai. Ir laidos pabaigai, tai gal turėtum kokį palinkėjimą savo ateičiai, jeigu ir klausysi šios laidos, kaip ir sakai, gal po kokių 2 metų, ar klausytojams?
1: Nu, tai savo galiu kažką palinkėti, tai rapolai, jeigu klausai, žiūrėk, tikiuosi, kad darai, ką darai ir kad sekasi, jeigu kas, tai skambink, bet šiaip tai laikykis, būk atviras idėjams ir susirašom. O klausytojams aš palinkėsiu, žiūrėkit, ateina vasara, laikai gerėja, truputėlį oras šyla, tai mėgaukitės tuom, klausykit daugiau muzikos apskritai. Ne tik mano, bet apskritai klausykit daugiau muzikos. Ir eksplorinkit kuo daugiau įmanomai žanrų, būkit atviri viskam, ką jums siūlo ir, nežinau, būkit laimingi.
0: Ačiū tau, Rapolai, kad sutikai būti šiandienos pašnekovu. Ir aš linkiu jums, klausytojai, kad šiandien jūsų nuotaikos būtų puikios ir kad jų niekas nesugadintų. Su jumis buvo laida Lūžis ir jos vedėja Augustė. Ir pačiai pabaigai pasiklausykime dainos pavadinimu Nepyk. Iki kitų kartų.

0: Laida Lūžis.
1: Čia
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos.
2: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos
4: radijas. I do my makeup in somebody else's car. We ordered different drinks at the same bars.

0: Valdžia Utenos radijas 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Kaip informuoja Utenos rajono savivaldybės administracijos aplinkos apsaugos skyrius, artėjant maudymosi sezonui, kuris trunka nuo birželio iki rugsėjo 15 dienos, gegužės 26 dieną buvo paimti pirmieji vandens mėginiai iš Utenos rajono savivaldybės vandens telkinių maudyklų. Alaušų ežero Sudeikiai, Tauragno ežero Tauragnai, mieste esančių Dauniškio, iš Aušros gatvių ir Sudeikių gatvių pusių, iš Žonaičio, iš ežero gatvių ir Molėtų gatvių pusių, ežerų bei Utenos tvenkinio Vestuvių gatvėje. Kaip teigiama, atlikti vandens mėginių tyrimai patvirtino, kad visų maudyklų vandens kokybė atitinka nustatytus higienos reikalavimus. Utenos mieste ir kaimiškosiose seniūnijose esančių maudyklų vandens mėginiai bus imami visą maudymosi sezoną pagal nustatytą maudyklų stebėsenos kalendorinį grafiką. Stebimų maudyklų vandens kokybė tyrimų rezultatai bus skelbiami maudyklų informaciniuose stenduose ir interneto svetainėje www.utenosmonitoringas.lt. Žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų deklaravimas netrukus baigsis, tad pareiškėjai raginami nedelsti. Naujausiai Žemės ūkio duomenų centro duomenimis jau patvirtinta 74.012 paraiškų deklaruotas plotas siekia 1.338.691 hektarą. Deklaruoti pasėlius reikia iki birželio 13 dienos, paraiškos bus priimamos ir nuo birželio 14 ir iki birželio 23 dienos, tačiau už kiekvieną pavėluotą darbo dieną išmokos suma bus mažinama 1%. Savaitgaliai, šventinės dienos ir po jų einanti pirmą darbo dieną laikomi viena darbo diena. Žemės ūkio ministerija pirmoji iš ministerijų apdovanota už aktyvų patyrimos lobistinės veiklos atskleidimą, domėjimąsi tokią veiklą reglamentuojančių teisės aktų gyvendinimo ir skaidraus lobizmo ugdymo iniciatyvas. Šis apdovanojimas ministerijos atstovams įteiktas lobistinės veiklos skaidrumo forume, kurį organizavo Vyriausioji tarnybinės etikos komisija. Jame buvo aptarta, kaip lobizmas veikia šiandien, kokios tendencijos stebimos ir su kokiais iššūkiais susiduriama. Karštis ir drėgmė yra vieni didžiausių pavojų, su kuriais susiduriama keliaujant ar pervežant gyvūnus vasarą. Aukštos temperatūros veikiami gyvūnai gali greitai perkaisti, patirti didesnį stresą arba sunegaluoti. Todėl ypač svarbu užtikrinti tinkamas sąlygas visos kelionės metu. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba primena gyvūnų vežėjams, kad ilgesnėms kelionėms būtina tinkamai pasiruošti transporto priemonės, o planuojant tokias keliones atsakingai vertinti prognozuojamos oro sąlygas ir iš anksto numatyti veiksmų planą ekstremaliems ar netikėtiems atvejams, kad būtų galima sureaguoti laiku ir užtikrinti gyvūnų saugumą. Visi gyvūnai, tiek gyvūnai augintiniai, tiek ūkiniai gyvūnai yra jautrūs temperatūros svyravimams, o jų organizmas ne visada sugeba natūraliai atvėsti. Vadinasi, orai, kurie žmonėms atrodo maloniai šilti, gyvūnams jau gali būti pavojingi. Gyvūnų vežėjams patariama nevežti gyvūnų ypač karštomis dienomis, kai prognozuojama apie 30 oro temperatūra, tokiais atvejais verta kelionę atidėti, kol orai kiek atvės. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal Utenos rajono savivaldybės ir valstiečių laikraštį. Geros jums dienos.
0: Čia.
2: Utenos radijas.
0: Utenos radijas.
2: Reklama.
3: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK. Patogu ir patikima.
4: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis. Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės, neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
5: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški?
2: UAB Kerų sistemos. Tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums. +370 605 80 0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
5: Visą Lietuvą apkeliavusios virtualios realybės patirtys angelų takais ir pasaulių sutvėrimas sugrįžo į Uteną. Prisijunkite į užburiančias patirtis. Po Čiurlionio paveikslų ir muzikos pasaulį Utenos kraštotyros muziejuje jau dabar. Bilietų ir renginio datų ieškokite angelutakais.lt.
6: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys, suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
7: Reklama baigėsi.
8: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.
9: Reklama.
10: Latga atveria autorių namų duris per kultūros naktį.

0: Pratęsime po trumpos reklamos.
1: Čia Utenos radijas. Čia Utenos radijas.
2: Utenos radijas.
0: Mano top 40. Po reklamos eteryje su jumis vėl aš, Gytis Valickas, ir Mama Top 40. Susipažinus su šios savaitės naujienomis, laikas peržvelgti dainas jau įsitvirtinusias Mama Top 40-uke. 35 vietoje Nombeko Augustė, Mano vanduo.

0: Itin ašinčiantino armorą.
1: Mėly klausytojai, norime priminti, jog Mama Top 40 partnerio asociacija Latga yra tarsi namai daugiau nei 6000 Lietuvos autorių. Daugiau nei pusė jos narių sudaro muzikos kūrėjai, kurių dainų klausotės kiekvieną savaitę. Autoriai, kaip ir visi kiti žmonės, nori daryti tai, ką moka geriausiai – kurti. Pirkdami albumų kopijas, klausydamiesi muzikos legaliose platformose ar radijos stočių eteryje. Vaikščiodami koncertus, jūs įdarbinate autorių kūrybą. Tuo pačiu parodote, kaip juos vertinate ir mylite. Degyvuoja muzika ir jos kūrėjai. Mėnesio jėgagrojis. Kiekvieną mėnesį muzikos redaktoriai išrenka vieną kūrinį, kurį klausytojams pristatome laidos metu. Tai naujai išleista daina, kuri po praėjusios savaitės naujienų sulaukia daugiausiai jūsų dėmesio. Šio mėnesio jėgagrojis. Beatrice Jackpot.

0: Pratęsime po trumpos reklamos.
1: Čia Utenos radijas.
2: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.
3: Mano top 40.
0: Grįžtame atgal į eterį ir dabar atėjo

Pagaliau atėjo metas sužinoti, kuri daina yra populiariausia šią savaitę. Mama Top 40. Pirmoji vieta. Lion Sika. Solo quiero más.

0: Klausai šio topo, apsilankyk Spotify ir išsisaugok Mama Top 40 grojaraštį. Su jumis buvo Gytis Valickas, Mama Top 40 ir Latga. Toliau klausykite savo mylimos muzikos. Iki kitos savaitės. Mama Top 40. Reklama.
1: Latga atveria autorių namų duris per kultūros naktį Birželio 12 dieną Vingrių skvere Vilniuje. Visa meno ir kultūros spalvų paletė vienoje unikalioje namo formos scenoje.
2: Čia Utenos radijas.

0: pradžia. Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: Girdimieska! Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: pradžia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.
2: Tu radai svelsukę.

0: čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

vasaros aidą, voratinklį tankų, visos dvejonės tarsi ant delno.

0: Girdimieskart! Es mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

supratau, kad paukščiai kildami aukštyn sparnais mojavo paskutinį.

0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos.
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas.